0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. După cum vă spuneam în emisiunea trecută astăzi, vom vorbi despre această misiune de reîncreștinare a drepturilor omului. Ce putem face noi să regândim, să reașezăm aceste concepte într-o viziune și într-o perspectivă creștină? În perioada Vechiului Testament, dreptul reprezintă definirea maximă a umanului. Acest maximalism uman era stabilit din perspectiva legii vechi, a cărei chintesență este decalogul. Dacă omul Vechiului Testament ajungea la forma sa plenară prin raportarea la aceste table ale legii, care, deși sunt rezultatul revelației dumnezeiești, rămân totuși exterioare, omul Noului Testament se maximizează internalizând deplin legea iubirii. Respectiva lege este marcă, indicator și condiție soteriologică obligatorie pentru omul creștin. Observăm că dacă dreptul este contrapus sfântului din cele două etape biblice, ajungem la simpla reducție exterior-interior. Dreptul este îndreptățit prin raportarea la lege, iar sfântul are ca scop al vieții dobândirea Duhului Sfânt. În spațiul european, dezvoltarea legată de religie și de drepturile omului se raportează cronologic în primul rând la religia iudaică, religie care consacră biblic rolul de popor ales, inclusiv după potopul care avea să marcheze rolul lui Noe în continuarea umanității, ce trebuia să plătească pentru păcat. Drepturile primite de poporul ales au fost pe deplin consacrate prin legea lui Moise, fundamentată pe cele 10 porunci. Respectivele drepturi, dar și obligațiile corelative, se manifestau în relațiile dintre oameni și Dumnezeu, dar și în relațiile interumane. Noua lege a iubirii adusă de Hristos în lume extinde noțiunea de popor ales și la celelalte neamuri, deschise spre primirea mărturiei evanghelice. Observăm cum se prefigurează caracterul universal al drepturilor omului ca prerogative inerente ființei umane, caracter ce va fi consacrat ulterior prin instrumente juridice internaționale. Oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu, ceea ce exprimă, pe de o parte, fundamentul demnității umane, iar pe de altă parte, fundamentul pentru drepturile omului. În acest sens, Papa Ioan Paul al II-lea scrie în enciclica Evangelium Vitae că omul, deși este înrudit cu pulberea pământului, el este în lume manifestarea lui Dumnezeu, semn al prezenței lui, semn al slavei lui. Omului îi este oferită o demnitate care își are rădăcinile în legătura ființială care îl unește cu Dumnezeu. În om oglindește un reflex al realității însăși a lui Dumnezeu. Din perspectiva religiei creștine, legătura dintre imago Dei și drepturile omului se regăsește la un nivel central și nu la unul periferic. Ea poate fi privită ca temelia demnității umane, în sensul că demnitate înseamnă poziția pe care o avem în actul creației. Oamenii pot deveni Dumnezei după har și au puterea de a fi veșnici în împărăția lui Dumnezeu. Astfel, din această putere sau capacitatea omului îndumnezeit, reiese consecința egalității în calitatea de posesor de drepturi, deoarece fiecare persoană este creată după chipul lui Dumnezeu și tinde spre asemănarea cu El. Deosebirea dintre demnitatea umană și cea creștină este următoarea. Demnitatea umană este chipul omului în om, pe când demnitatea creștină este chipul lui Dumnezeu în om. Este acel imago Dei. Îndreptățirea prin lege este rezolvată într-un mod admirabil de Hristos în întâlnirea cu tânărul bogat, căruia în final îi cere să-l urmeze. Cu alte cuvinte, dreptatea în Noul Testament ține de o relație dintre persoană și persoană cu P mare, dintre persoană și Hristos. Astfel, dreptatea trebuie văzută ca îndreptare și bunătate. Dreptatea nu e datorie, iar datoria nu este o lege impersonală, ci un adevărat angajament iubitor, căci datoria este Dumnezeu ca persoană. În viziunea părintelui George Remete, profesor de dogmatică la facultatea noastră de teologie din Alba Iulia, omul nu are dreptul și nici puterea de a judeca decât ceea ce iubește. De exemplu, numai părintele îl poate judeca autentic pe copil, pentru că numai el îl cunoaște ființia. Respectivul lucru arată că originea, temeiul și sensul existenței este iubirea originară ca paternitate. Dragostea pentru proprii copii este firească, iar dragostea pentru părinți este o virtute. Din acest motiv, nu există o poruncă a părinților să-și iubească odraslele, deoarece aceasta este în legea firii, ci există o poruncă să ne cinstim părinții. Porunca spune nu să iubești pe tatăl tău și pe mama ta, ci să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, căci abuzând de iubirea care este în firea părinților, copiii ajung ușor să-i ne cinstească. Până la urmă, părintele nu are niciun drept asupra propriului copil, pentru că nu pretinde nimic pentru soarta lui, deoarece adevăratul părinte este de fapt Dumnezeu, iar omul nu este destul de recunoscător pentru darul de a se numi părinte.
Din această perspectivă, formula drepturile omului sau drepturile individului sunt nedepline. Omul nu este nici drept, nici ființă, ci el este numai un dar și nu are niciun drept și nu poate pretinde nimic, ci poate numai mulțumi pentru faptul că există. Omul este un dar care trebuie să devină o persoană euharistică. Omul euharistic este un imago Dei. El nu e o ființă mecanică, artificială, automatizată, determinată exclusiv de niște stimuli externi, ci el este o ființă lăuntrică, o ființă spirituală, un imago Dei. Spiritualitatea omului îi acordă acestui o demnitate unică, demnitate din care rezultă și drepturile lui. Omul nu este doar un simplu mecanism biologic, ci el deține și o latură spirituală, element pe care torționarii și cei care au aplicat practici de spălare a creierului din toate vremurile istorice nu l-au înțeles. Trupul omului poate fi înfometat, bătut, maltratat, schingiuit, dar atributul spiritualității din om nu poate fi distrus sau anulat prin mecanismele de tortură. În viziunea părintelui Doru Costache, omul nu este un obiect care să fie posedat, ci persoană dăruită cu măreția unei vocații pe care nu o are nicio altă ființă. Prin ocolirea legii dumnezeiești, făcând abstracție de demnitatea umană, lumea actuală pare a se complace în situația de a dori să depășească anumite dificultăți prin soluții rapide și temporare, ineficiente și contraproductive pe termen lung, a la long. Dificultățile și provocările societății contemporane, dragi ascultători, se rezolvă în Hristos și în biserică. Numai în acest mod pot fi depășite tensiunile și conflictele. În Hristos și în biserică, bărbatul și femeia se eliberează de pretențiile supremației, dar și de confuzia vocațiilor și de reciproca exploatare pătimașă prin experimentarea în comun a unui mod frumos de a trăi.

Hristos la botez aduce ca ultim argument în fața smereniei lui Ioan rolul împlinirii dreptății divine. Și spune acolo așa, ca să împlinim toată dreptatea în Evanghelia după Matei. Dreptatea lui Dumnezeu este deasupra dreptății noastre, a oamenilor. Adesea spulberând rațiunile omenești pe care se întemeiază oamenii în dreptatea și în dreptățirea lor. Drepturile omului ca și o convenție, ca și un set de legi ce se pretind infailibile, pe alocuri, poate fi asimilate cu legea morală naturală specific umană. Însă convenția rămâne tot ca o simplă exterioritate, la care omul modern se raportează juridic și legalist. Născute, dacă vreți, dintr-o pornire voit universală și profund umană, aici în sens filantropic, drepturile omului sunt totuși o cădere din legea iubirii proclamată de Hristos. Iubirea, de altfel, este, am putea spune, cea mai falsificată dintre valorile creștinismului. Ceea ce insinuează aceste drepturi ale omului este că obligațiile omului sunt chestiuni secundare sau terțe, pentru că simpla condiție de om, născut sau nenăscut încă, îl îmbogățește cu drepturi mai mult sau mai puțin fundamentale. Contemporaneitatea ne servește într-un mod generos cu momente de inumanitatea drepturilor omului, arătându-ne că ele sunt în majoritatea lor suicidare. Dreptul la homosexualitate, dreptul la eutanasiere, dreptul la clonare, dreptul la sadism și perversiuni. Contemporaneitatea ne servește într-un mod generos cu momente de inumanitate a drepturilor omului, arătându-ne că ele sunt în majoritatea lor suicidare. Dreptul la homosexualitate, dreptul la eutanasiere, dreptul la clonare, dreptul la sadism și perversiuni. Drepturile omului sunt, de fapt, drepturile împotriva omului. Drepturile actuale sunt drepturi împotriva, nu drepturi pentru. Drepturile copilului împotriva părinților, drepturile elevului împotriva profesorilor, drepturile minorității împotriva majorității, drepturile bolii împotriva sănătății, drepturile morții împotriva vieții. Observăm că omul are dreptul la toate adicțiile și perversiunile promovate de societatea actuală, dar nu mai are dreptul la a fi firesc. Ai dreptul să mergi spre iad și nu mai ai dreptul să mergi spre rai. Sunt câteva linii de acțiune care modifică reperele fundamentale și sistemul de valori la nivelul întregii lumi. De exemplu, în ceea ce privește familia, ideologia neomarxistă urmărește consacrarea principiului că statul este proprietarul unui copil și vedem cazul statelor nordice. Au fost și câteva cazuri de familii de români, nu din aceste state pe care le-am amintit, iar nu părinții, precum și răspândirea ideii conform căreia familia naturală și funcționarea acesteia au ajuns obstacole în calea dezvoltării personalității unui copil. De asemenea, sunt tot mai prezente tendințele de reinterpretare a principiului egalității și nediscriminării sau filozofia gender. Teoria acestor așa ziși salvatori demonstrează că rolurile de gen pentru bărbați și femei ar trebui anulate, astfel încât noul concept desemnează rolurile de gen imprimate de opinia publică, socială și culturală și nu de sexul biologic, bărbat sau femeie. O altă mutație care vine din partea politicilor promovate de Bruxelles și de alte state membre vest-europene se referă la modificări privind legislațiile naționale pe teme precum legiferarea căsătoriilor LGBT sau a adopțiilor de copii. Putem menționa și legalizarea într-o serie de state europene a statutului de gen, care contrazice identitatea naturală a ființei umane fundamentată pe identitatea de gen biologic bărbat-femeie, cum ar fi, spre exemplu, identitatea transexuală. O altă provocare se referă la dezvoltarea unei atitudini de corectitudine politică din partea politicienilor europeni care limitează libertatea de conștiință și libertatea religioasă, drepturi fundamentale ale omului care sunt tot mai viciate de noua interpretare progresistă. Dragi ascultători, în ceea ce privește drepturile omului, acestea suferă și vor suferi anumite modificări sau reinterpretări. Pe măsură ce ne îndreptăm către așa zisa societate postumanistă, va fi tot mai greu să discutăm despre drepturile omului în modul clasic și originar. Noul om, omul viitorului, va redefini conștiința reducând-o la o sumă de percepții pe care noi le avem asupra realității, prin mijlocirea sau intervenția limbajului. Sub masca falsă a toleranței și a respectării diversității se instaurează lupta drepturilor de grup în defavoarea drepturilor naturale ale persoanei umane. Ideologia neoliberală progresistă este deghizată în apostol al drepturilor copiilor, când de fapt devine doar o propagandă a drepturilor în defavoarea copiilor nenăscuți. Este deghizată în apostol al drepturilor omului, când de fapt sabotează demnitatea umană prin impunerea unor viziuni și concepții care deteriorează starea și ordinea naturală a firii umane. În final,
Chestiunea drepturilor omului este o preocupare actuală a Bisericii Ortodoxe, deoarece aceasta luptă la rândul ei pentru dreptul la viață, viață veșnică, pentru libertatea de conștiință în Duhul Legii lui Hristos, pentru apărarea și promovarea demnității umane, fundamentate pe realitatea antropologică a creării omului după chipul lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxă acceptă principial discursul despre drepturile omului, dar propune, față de versiunea și conținutul lor secular-umanist, o manieră a interpretării, a înțelegerii și a aplicărilor în societate din perspectiva scopului principal al omului, care este pregătirea pentru împărăția lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxă accentuează astfel fondul genuin creștin al principiilor care fundamentează drepturile omului, insistând și îndemnând totodată actorii politici, sociali sau chiar religioși la recuperarea dimensiunii revelate a acestora și a sensului lor eminamente biblic. Proceptându-se în acest fel, drepturile omului vor ajunge să fie înțelese ca daruri ale lui Dumnezeu și vor fi situate în perspectiva unicului drept al omului, dreptul la sfințire. O astfel de lectură biblică și teologică a drepturilor omului va clarifica adevărata și autentica semnificație a ceea ce înseamnă drept, dreptate și drepturi și va pune capăt crizei drepturilor omului și tendinței de dezumanizare care amenință discursul drepturilor omului în zilele noastre. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc numai bine!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi am aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o să vârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și dreptilor ale Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta, pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai porunci nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorile a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

stimați radioascultători, mai puțin de 2 minute până la Radio Jurnalul Radio România Actualități de la ora 7. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul privind închiderea operațională și financiară a PNRR adoptat de Camera Deputaților. Negocierile asupra legii salarizării unitare au eșuat, după cum a anunțat președintele Nicu Șordan, care a precizat că partidele s-au înțeles totuși să adopte legea până la sfârșitul anului. Șeful CIA, John Ratcliffe, a mers zilele trecute la Moscova pentru a descuraja Rusia să atace NATO, potrivit presei americane. La noi vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est, dar călduroasă în vest, 34 de grade maxima termică, acum la București sunt 19 grade. Negocierile asupra legii salarizării unitare au eșuat, iar România pierde definitiv cele 770 de milioane de euro din PNRR alocate acestui jalon. Anunțul a fost făcut de președintele Nicu Șordan, care a precizat că partidele s-au înțeles totuși să adopte proiectul până la sfârșitul anului. Viitoarea lege va trebui să respecte însă limitele bugetare agreate cu Comisia Europeană, iar fondurile avute la dispoziție nu vor putea acoperi toate cererile sindicatelor, a avertizat șeful statului. Mai multe detalii ne oferă Oana Bâlă.
2: Președintele Nicu Șordan a anunțat că cele patru partide din fosta coaliție guvernamentală nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării unitare, asumându-și împreună pierderea celor 770 de milioane de euro aferente jalonului PNRR. Șeful statului a subliniat că această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu trebuia amânată ani la rând, astfel încât să ajungă să fie dezbătută sub presiunea timpului. Președintele României mai precizează că partidele consideră necesară adoptarea legii până la sfârșitul anului, dar și respectarea prin viitoarea lege a salarizării a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană. El atrage atenția că această anvelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale și menționează totodată că discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din acest punct de vedere. Președintele Nicu Șordan susține de asemenea că decizia politică a partidelor va stabili cum va fi distribuită anvelopa salarială între diferitele categorii profesionale și implicit nivelul veniturilor pentru fiecare categorie profesională din sistemul bugetar.
1: Plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri în calitate de for decizional proiectul privind închiderea operațională și financiară a PNRR. Proiectele majore, imposibil de finalizat la sfârșitul acestei luni, vor putea fi transferate automat către alte programe de finanțare pentru a evita returnarea fondurilor europene cheltuite. Reporterul nostru Cătălin Purcaru are detalii.
3: Actul normativ stabilește reguli clare după 31 august, momentul oficial în care se încheie mecanismul european de redresare. Miza este esențială pentru ministere și primării, iar modificările aduse permit ca facturile pentru lucrările executate până la termenul limită să poată fi decontate și în lunile următoare. Astfel, se previne blocarea plăților către constructori. Documentul clasifică tehnic reformele și investițiile finalizate și stabilește cine și cum suportă eventuale pierderi financiare sau minusuri de venit.
1: Documentul va fi transmis președintelui României pentru promulgare. Legea privind integritatea a fost adoptată ieri de Senat în forma venită de la Camera Deputaților și merge la președinte pentru promulgare. Documentul final a corectat observația Curții Constituționale care viza declarațiile de avere ale demnitarilor și a menținut amendamentul care ar putea anula mandatul primarului din Timișoara. Alina Stănuță are detalii.
4: Agenția Națională de Integritate va genera o fișă rezumat la momentul la care demnitarii depun declarațiile de avere și de interese, document care va fi făcut public. Legea a menținut amendamentul care ar putea anula mandatul primarului din Timișoara, Dominic Friț. Prevederea care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorrectă, consideră PNL, dar pentru că miza unei decizii se raportează în primul rând la România, liberalii au votat în favoarea legii, alături de PSD și AUR, liderul senatorilor liberali Daniel Fenechiu.
5: Nu ne
0: ne interesează domnul Fritz. Ne interesa un principiu de drept pe care Curtea Constituțională l-a rezolvat într-o anumită modalitate. Nu putem să susținem că vrem bine românilor atâta vreme cât nu ne interesează și lucrurile care fac ca românii să trăiască mai bine.
4: Cei de la USR s-au pronunțat împotriva documentului, arătând că nu sunt de acord cu precedentul care se creează prin amendamentul care ar duce la anularea mandatului primarului Dominic Fritz de la Timișoara, liderul senatorilor USR Sorin Șipoș.
5: Noua regulă în România este că o majoritate parlamentară poate interveni retroactiv asupra unui mandat câștigat prin vot. Cine votează pentru, nu salvează banii europeni, validează șantajul.
4: Legea ANI, care reprezintă jalon PNRR și trebuie adoptată de România până la 31 august, merge acum la promulgare la președintele Nicu Jordan.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:06. Guvernul interimar are programată astăzi o ședință în care intenționează să adopte un act normativ care va stabili ce instituții și câți bani vor primi din SAFE, Programul European pentru Dezvoltarea Industriei de Apărare. Amintim că prima tranșă din programul SAFE, în valoare de 2,5 miliarde de euro, a intrat ieri în conturile României. Această sumă reprezintă 15% din alocarea totală de peste 16 miliarde de euro, de care va beneficia țara noastră prin acest program. Banii vor fi folosiți pentru a începe construcția capacităților care vor produce în România sau pentru a asigura comenzile pentru furnizorii români. Plaja din stațiunea Olimp a fost evacuată ieri după ce acolo a fost descoperită o bucată dintr-o dronă. Aceasta avea încărcătură explozibilă care a fost detonată în condiții de siguranță de geniști de la Brigada Antitero. Anterior acestui moment, localnicii au fost avertizați printr-un mesaj RoAlert de operațiune. Autoritățile române nu au precizat până în acest moment proveniența dronei. În ultimele săptămâni, pe plajele de pe litoralul românesc au fost descoperite mai multe fragmente de drone. Doar săptămâna trecută au fost 10 alerte pe malul mării. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că și aseară a fost detectată o dronă în apropierea frontierei românești, la nord de Vâlcove, în Ucraina. A fost emis un mesaj RoAlert pentru locuitorii din Tulcea, iar un elicopter al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației. Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. La Chișinău va avea loc o paradă militară și alte evenimente la care sunt așteptați și președinții României și Ucrainei. În a doua parte a zilei va avea loc și o reuniune trilaterală a delegaților Republicii Moldova, României și Ucrainei, relatează Elena Cășlaru de la Radio Chișinău.
6: Sărbătoarea va fi marcată prin mai multe evenimente organizate în centrul Chișinăului și va începe tradițional prin depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, locul unde au început primele manifestări ale renașterii naționale de la sfârșitul anilor 80 și la monumentul Maica Îndurerată în memoria celor care au luptat în războiul de la Nistru din 1992. În a doua parte a zilei la Chișinău sunt așteptați președintele României Nicu Jordan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. La ora 14:35, Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele Nicu Jordan, urmând apoi să participe împreună la parada militară dedicată celor 35 de ani de independență. La defilare vor participa peste 2000 de militari ai Armatei Naționale și din 9 țări partenere, inclusiv din România, Ucraina, Polonia, Germania, Franța și Statele Unite. La ora 18, președinta Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele Volodymyr Zelensky. Ulterior va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei. Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS, în care a fost înglobată forțat în 1940.
1: Kremlinul a confirmat în cele din urmă vizita surpriză la Moscova a șefului Agenției de Informații a Statelor Unite, CIA, John Ratcliffe, dar a negat că acesta s-ar fi întâlnit cu președintele Putin. Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declarase pentru publicația The Washington Post că vizita avea legătură cu contactele între serviciile de informații. Daniela Vasilescu cu mai multe detalii.
4: Inițial, purtătorul de cuvânt al Kremlinului declarase jurnaliștilor că nu știa nimic despre vizita lui John Ratcliffe după ce o aeronavă militară americană aterizase în secret la Moscova. Comentatorii ruși au ironizat declarația lui Peskov după ce imagini cu aeronava au apărut pe rețelele de socializare, întrebându-se cum un avion care îl transporta pe șeful CIA a putut ajunge în capitala rusă fără ca Kremlinul să știe. Presa rusă a informat că vizita acestuia ar fi avut legătură cu eliberarea americanului Charles Zimmerman, un veteran al marinei americane în vârstă de 58 de ani, condamnat în ianuarie la 5 ani de închisoare în Rusia pentru posesie ilegală și trafic de arme și că Putin ar fi semnat deja decretul de grațiere. Unele publicații occidentale au scris că vizita lui Ratcliffe are legătură cu presupuse planuri ale Moscovei de a anunța o nouă mobilizare a trupelor pentru a sprijini ofensiva din Ucraina. A fost prima vizită a unui director CIA în Rusia în aproape 5 ani. Ultima vizită cunoscută a unui șef CIA în capitala Rusiei a avut loc atunci când predecesorul lui Ratcliffe, William Burns, a avut discuții cu Vladimir Putin în noiembrie 2021, cu 3 luni înainte de atacarea Ucrainei. Potrivit publicației americane Wall Street Journal, John Ratcliffe a mers la Moscova după ce CIA a primit informații că Rusia se află în primele etape ale pregătirilor pentru a ataca un stat NATO și că înaltul oficial american a vrut să-l avertizeze personal pe liderul rus să nu facă acest lucru. O teorie similară a fost exprimată și de editorialistul publicației Sunday Times, fostul corespondent diplomatic BBC, Mark Urban, care a asociat vizita cu o posibilă amenințare din partea Moscovei la adresa statelor baltice.
1: Și datele meteo, vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării, dar și la munte, unde vor fi înnorări cu ploi și descărcări electrice. Tot acolo temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. În schimb, în vest și sud-vest va fi o vreme însorită, iar după amiaza călduroasă. Maximele termice vor oscila de la 19-21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până la 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. La București, cer înorat, iar după amiază și diseară va ploua. În termometre vor fi cel mult 28 de grade, sunt 19 grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
7: Bună dimineața! Campiona României, Universitatea Craiova, va juca astăzi meciul decisiv cu Ararat Armenia pentru calificarea în grupa unică din Europa League. În tur, scorul a fost egal 1-1. Îl ascultăm pe Alexandru Cicăldău.
8: Ne va aștepta o partidă grea împotriva unei echipe foarte bune. Suntem foarte focusați și vom da totul pe teren pentru a realiza această calificare. Mi-aș dori să-mi ajute echipa și calitățile mele să ajute echipa să realizeze aceste calificare. Ne simțim bine, foarte bine, zic eu, și nu mai avem nevoie de nicio motivație pentru că ne dorim cu toții foarte mult să câștigăm. Cu siguranță am analizat meciul tur, am văzut lucrurile mai puțin bune pe care le-am făcut și pe care nu trebuie să le repetăm.
7: Partida de la Erevan va începe la ora 19 și va fi transmisă integral la Radio România Actualități. În Liga Campionilor la fotbal, aseară s-au decis ultimele 4 echipe calificate în grupa unică. AEK Atena a trecut de Levski Sofia cu 4-0, Viking a produs surpriza și a trecut de Dinamo Zagreb cu 3-1, în timp ce Fenerbahce s-a calificat în deplasarea de la Lyon, scor 2-1. Partida Celje-Slovan Bratislava a fost decisă după prelungiri, scor 1-2. România va avea 2 fotbaliști în Liga Campionilor, Răzvan Marin de la AEK Atena și Denis Mann de la PSV. Tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a Ligii Campionilor va avea loc în această seară de la ora 19. La campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, ieri ambele echipaje ale României de dublu rame s-au calificat în finală. La feminin, Adriana Adam și Simona Radiș au avut cel mai bun timp, iar la masculin, Ștefan Berariu și Florin Lehaci cu al 4-lea timp. Astăzi vor concura în semifinale echipajele feminine și masculine de 4 rame și 4 vâsle. La campionatul european de volei feminin la Baku, România va juca de la ora 17:30 împotriva Portugaliei în penultima partidă din faza grupelor. În ultimul meci, mâine, selecționata pregătită de Guillermo Naranjo Hernandez va întâlni Spania. După înfrângeri cu Belgia, Azerbaidjan și Olanda, România ocupă locul 5 în grupă. Primele 4 clasate vor avansa în faza optimilor de finală. La Mondialul de volei sub 17 ani de la Doha, echipa națională a României întâlnește astăzi Franța de la ora 11 pentru accederea în semifinale. Jucătorii antrenați de Marian Apostu sunt aproape de o performanță mare.
9: Suntem la un meci distanță de semifinale, cred că suntem destul de aproape. Acum, să fim onești, chiar și pentru noi ca și staff, este o performanță foarte mare, deci cred că și pentru copii este un vis care poate deveni realitate.
7: În precalificările campionatului european de basket masculin, România va întâlni Danemarca în deplasare în primul meci al grupei. De la ora 19:30 va fi debutul antrenorului american Jonah Herscu pe banca echipei naționale. Duminică va avea loc meciul cu Bulgaria la Tulcea, iar partidele retur sunt programate în luna noiembrie, respectiv în februarie 2027. Prima clasată va merge în calificări, iar locurile 2 și 3 în runda a treia a precalificărilor.
1: Catrina Loprișiu și știrile din sport încheie Radio Jurnalul la ora 7:15. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
6: Clinica
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
9: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
7: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1989, la data de 27 august, Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin. Această adunare s-a ținut în Piața Victoriei din capitala Republicii Moldova, în contextul mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80 din fosta Republică Socialistă Sovietică Moldovenească. Au participat aproximativ 750.000 de persoane, aproximativ o cincime din populația de atunci a țării. În cadrul adunării a fost cerută declararea limbii române ca limbă de stat în Republica Moldova, precum și trecerea la grafia latină. Sub impulsul Marii Adunări Naționale, peste două zile, la 29 august, s-au deschis lucrările celei de-a 13-a sesiuni a Sovietului Suprem din Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, ce a durat până la 1 septembrie. În rezultatul unor intense dezbateri avute cu oponenții din Sovietul Suprem, deputații românofoni au reușit să impună limba română ca limbă de stat, precum și adoptarea alfabetului latin. Discuțiile cele mai aprinse au avut loc pe 31 august, când s-a votat și cea mai mare parte a legislației privitoare la limba de stat și la alfabet. Ulterior, ziua de 31 august a fost declarată sărbătoare națională în Republica Moldova. De asemenea, tot pe data de 27 august, în anul 1928, s-a născut Mircea Zaciu, critic și istoric literar român, membru de onoare al Academiei Române. În timpul celui de-al doilea război mondial, s-a refugiat împreună cu familia la Arad, unde a urmat cursurile liceului Moise Nicoară. A fost licențiat al Facultății de Filologie a Universității Victor Babeș din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în anul 1952. Profesor universitar și doctor în litere, a fost în același timp eseist, prozator și poet, coordonator al Dicționarului Scriitorilor Români, alături de Marian Papahagi și Aurel Sasu. Este autorul unui jurnal intim în 4 volume, care cuprinde și perioada de la sfârșitul anilor 80, anii cei mai sumbri ai dictaturii comuniste din România. În volumele sale de eseuri a abordat mai ales literatura scrisă în Transilvania, s-a ocupat de opera lui Iona Gârbiceanu într-o monografie separată, dar chintesența acestor preocupări se găsește în volumul intitulat Ca o imensă scenă Transilvania. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Stimație radioascultători, în viața de familie, soțul trebuie să se sfătuiască cu soția sa în privința treburilor sale, a planurilor sale, să aibă încredere în ea. Poate că ea nu se pricepe atât de bine ca el la anumite treburi, însă poate că va propune multe lucruri de valoare, întrucât intuiția feminină funcționează adeseori mai repede decât logica masculină. Dar și dacă soția nu-și poate ajuta soțul în treburile lui, dragostea pentru el o face să poarte un interes profund pentru grijile lui și este fericit atunci când el îi cere sfatul, iar în felul acesta cei doi se apropie și mai mult. Dacă ziua a fost cu spor, ea împarte cu soțul bucuria acestuia. Dacă a fost slabă, îl ajută, ca o soție credincioasă, să treacă prin neplăceri și îl îmbărbătează, precizează sfânta muceniță Alexandra. Noi continuăm radioprogramul nostru matinal cu muzică din repertoriul românesc. În continuare veți asculta melodia Te aștept să vii, Mirabela Dauer.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Ești inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi. Ești înțelept dacă știi care jumătate. Există unii oameni care reușesc să aibă succes chiar și atunci când nimeni nu crede în ei, dar niciodată nu va avea succes unul care nici el nu crede în el însuși.

Dragi ascultători, continuăm radioprogramul nostru matinal cu informații de actualitate. România a făcut progrese importante în ceea ce privește accesul și utilizarea internetului, fiind peste media Uniunii Europene la nivelul conectivității gospodăriilor. Cu toate acestea, doar o treime din populație deține competențe digitale de bază sau superioare, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană, mult sub media europeană de 60,4%. Arată o analiză realizată de monitorul social.

0: 87,77%, în timp ce la polul opus se află Croația, 87,91%, Grecia, 88,73% și Lituania cu 89,35%. De asemenea, 93,15% dintre români utilizau internetul în 2025 față de doar 78,46% în anul 2020. În pofida avansului înregistrat în ultimii 5 ani cu privire la accesul la internet, dezvoltarea competențelor digitale rămâne o provocare în țara noastră, având în vedere că doar 31,84% din populație deține competențe digitale, ceea ce ne situează din acest punct de vedere pe ultimul loc în Uniunea Europeană, fiind depășiți de Bulgaria 38,26% și Slovenia cu 46,5%, țări aflate de asemenea în partea de jos a clasamentului. Competențele digitale sunt evaluate pe baza activităților pe care persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani le desfășoară online sau cu ajutorul unor programe informatice în 5 domenii: căutarea și evaluarea informațiilor și a datelor, comunicare și colaborare, crearea de conținut digital, siguranță și rezolvarea problemelor. În continuare, dragi ascultători, noi vă propunem un scurt moment publicitar, după care vă invităm să audiați radiojurnalul Radio România Actualități de la ora 8.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton: o fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist, un fotograf profesionist. Ania Ciolacu, fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu, telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Europe Direct, ce simplu e. Ai într-un singur loc toate oportunitățile.
4: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, a ascultat știri. România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele fostei coaliții guvernamentale nu au ajuns la un consens asupra legii salarizării bugetarilor. Anunțul a fost făcut de președintele Nicu Șordan, care a mediat negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR încă din primăvară. Șeful statului a precizat că proiectul este aproape gata din punct de vedere tehnic și toate partidele s-au angajat să-l adopte până la sfârșitul anului. Președintele a avertizat însă că bugetul agreat cu Comisia Europeană nu va putea acoperi toate cererile sindicatelor. Eșecul reformei în salarizarea bugetarilor a generat critici reciproce între liderii PSD și PNL. Sorin Grindeanu a acuzat executivul de incapacitate și a susținut că PNRR nu poate fi un pretext pentru legi proaste, în timp ce premierul interimar Ilie Bolojan a acuzat PSD de fugă de răspundere. Sindicatele au respins vehement proiectul ca fiind inechitabil, incoerent și cu erori majore. Modificările legislative care elimină incompatibilitatea consilierilor locali, județeni și generali angajați în instituții publice au fost adoptate de Senat în procedură de urgență în calitate de for decizional. Amendamentul depus de UDMR clarifică situația aleșilor locali după schimbările aduse codului administrativ. Are detalii Alina Stănuță.
2: Prin modificările legislative adoptate de Senat ca for decizional este eliminată asimilarea personalului contractual din administrația publică cu funcționarii publici în ceea ce privește regimul incompatibilităților. Au fost de asemenea eliminate prevederile care îi obligau pe aleșii locali și județeni să aleagă între mandatul de consilier și ocuparea unei funcții într-o instituție sau autoritate publică. USR a votat împotrivă, arătând că s-a instituit în Parlament un dublu standard revoltător. Liderul de grup al senatorilor USR, Sorin Șipoș:
3: când o lege pune în pericol mandatul de consilier local și județeni, și în felul ăsta vedem și câți au carnet de partid la PSD, Parlamentul se mobilizează imediat, schimbă regulile și șterge efecte deja produse.
2: În schimb, PSD arăta că se corectează astfel o eroare care ar fi putut duce la pierderea mandatelor de către mii de consilieri locali și județeni, doar pentru că sunt angajați în instituții publice. Liderul de grup al senatorilor PSD, Daniel Zamfir:
4: sunt toți funcționarii din România, din aparatul bugetar, fie că sunt funcționari publici, fie că sunt contractuali. Pentru ei am făcut acest lucru. N-ar trebui să gândiți că e vorba de culoare politică.
2: USR a anunțat că va ataca aceste modificări la Curtea Constituțională.
1: Președintele Nicu Șordan participă astăzi la Chișinău la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova. Șeful statului va fi primit de președinta Maia Sandu la Palatul Prezidențial din Chișinău. Ulterior, cei doi șefi de stat vor asista la parada militară la care va fi prezent și liderul Ucrainei, Volodymyr Zelensky. În a doua parte a zilei va avea loc și o reuniune trilaterală Republica Moldova-România-Ucraina. Despre semnificația zilei de astăzi va vorbi și invitat apelului matinal de la Radio România Actualități, academicianul Ion Tighinanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei. Un nou mesaj RoAlert a fost emis în această dimineață pentru populația din zonele de nord și est ale județului Tulcea. Informarea avertiza în legătură cu posibilitatea căderii unor drone sau fragmente ale acestora din spațiul aerian pe fondul războiului din Ucraina. Adriana Leu cu mai multe informații.
5: De la începutul acestui an, numărul mesajelor RoAlert transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență către populația din județul Tulcea pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina l-a depășit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeași cauză în perioada 2023-2025. Și aseară a fost emis un mesaj similar după ce a fost detectată o dronă în apropierea frontierei românești, la nord de Vâlcove, în Ucraina. Ieri dimineață, plaja din stațiunea Olimp a fost evacuată după ce acolo a fost descoperită o bucată dintr-o dronă. Aceasta avea încărcătură explozibilă, care a fost detonată în condiții de siguranță de geniștii de la Brigada Antitero.
1: Ministerul Afacerilor Externe confirmă că însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei României la Moscova a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe al Federației Ruse. Potrivit sursei citate, convocarea vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina. În iulie, ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate, a fost rechemat la București pentru consultări în urma unor incidente cu vehicule aeriene fără pilot care au intrat în spațiul aerian românesc. De asemenea, România a declarat un diplomat rus persona non grata, în timp ce Moscova a anunțat că aceste acțiuni vor primi un răspuns adecvat. Inundațiile devastatoare care au făcut cel puțin 165 de morți în Nepal și Tibet au fost cauzate de prăbușirea unui ghețar, a anunțat Agenția Științifică a Statelor Unite US Geological Survey. Mai multe înregistrări video de la fața locului arată un val imens de apă, aproape ca un tsunami, care s-a deversat peste clădiri și alte elemente de construcție. Mulți localnici, dar și turiști au fost prinși de acea viitură devastatoare care a fost însoțită de o alunecare de teren. Echipele de salvare continuă căutările pentru găsirea unor eventuali supraviețuitori după ce torenții de apă au acoperit etajele inferioare ale clădirilor cu mai multe niveluri. SUA și ONU au anunțat ajutoare pentru comunitățile afectate. Ministerul Român al Afacerilor Externe a anunțat că până în acest moment nu sunt români printre victimele viiturii din Nepal. La noi se circulă fluent la această oră pe șoselele țării, iar pe unele artere sunt chiar valori reduse de trafic. Polițiștii rutieri atrag atenția că în zonele legate de activitățile turistice, traficul se poate aglomera începând cu orele prânzului. Ne-a oferit detalii Dalia State de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
0: La nivel național se circulă în general fluent pe multe dintre șoselele de viteză, cu valori de trafic normale chiar reduse pe multiple artere rutiere. Turiștii interesați de stațiunile de pe litoral sau cele montane trebuie să cunoască faptul că pe timpul zilei, chiar începând cu orele prânzului, valorile de trafic încep să crească semnificativ, în special pe drumul național 1 Ploiești-Brașov, spre stațiunile montane de pe Valea Prahovei, totodată pe drumul național 7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu. Aici sunt și lucrări la partea carosabilă și se aglomerează destul de mult zona, iar spre litoral se aglomerează autostrada Soarelui și drumul național 39 Constanța-Vama Veche spre stațiunile de pe litoral, începând chiar de astăzi și de asemenea de mâine și pe timpul weekendului.
1: Un sfert din țară se va afla și astăzi sub o avertizare cod galben de vreme rea. Estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local zonele montane aferente vor avea parte de la orele prânzului de ploi torențiale însemnate cu descărcări electrice, vânt, vijelii și posibil grindină. Alerta este în vigoare până diseară la ora 23. Câteva ore mai sunt în vigoare și avertizări cod galben de inundații. Vizează până la ora 10 ape curgătoare din est și vestul Transilvaniei, nordul Munteniei, vestul Banatului și nordul Olteniei. Vremea va fi așadar în general instabilă în jumătatea de est a țării, dar și la munte, unde vor fi înnorări cu ploi, descărcări electrice. Tot acolo temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. În schimb, în vest și sud-vest va fi o vreme însorită, iar după amiaza călduroasă, maximele termice vor oscila de la 19-21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei până la 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. La București, cer înnorat, iar după amiază și diseară va ploua, în termometre vor fi cel mult 28 de grade. Sunt 19 grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
6: Bun găsit! Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, va juca astăzi meciul decisiv cu Ararat Armenia pentru calificarea în grupa unică din Europa League. Partida de la Erevan va începe la ora 19 și va fi transmisă integral la Radio România Actualități. În tur, scorul a fost egal 1-1. La campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, astăzi vor concura în semifinale echipajele feminine și masculine de 4 rame și 4 vâsle. Ieri, ambele echipaje ale României de dublu rame s-au calificat în finală. La feminin, Adriana Adam și Simona Radiș au avut cel mai bun timp, iar la masculin, Ștefan Berariu și Florin Lehaci, al patrulea timp. La campionatul european de volei feminin la Baku, România va juca de la ora 17:30 împotriva Portugaliei în penultima partidă din faza grupelor. În ultimul meci mâine, voleibalistele tricolore vor întâlni Spania. După înfrângeri cu Belgia, Azerbaidjan și Olanda, România ocupă locul 5 în grupă. Primele 4 clasate vor avansa în faza optimilor de finală. Și la Mondialul de volei sub 17 ani de la Doha, echipa națională a României întâlnește Franța pentru accederea în semifinale.
1: Este ora 8:10, știrile se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Populum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 30096. Sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
3: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Schimonahia Filofteia Antonescu de la Mănăstirea Pasărea, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Schimonahia Filofteia Antonescu, mama Sfântului Calinic de la Cernica, a fost căsătorită de tânără. După ce a rămas văduvă, a ales calea monahismului la Mănăstirea Pasărea, unde a primit schima cea mare cu numele de Filofteia, făcându-se pildă de viețuire pentru maicile din obște. Schimonahia Filofteia Antonescu era deloc din București, fiică de părinți credincioși. Din botez a primit numele Floarea. S-a căsătorit din tinerețe cu Antonie, un tânăr credincios alături de care va întemeia o frumoasă familie creștină, stabilindu-se în Mahalaua Sfântul Visarion din București, unde și-au crescut în dragoste de Dumnezeu și de patrie cei patru fii pe care i-au primit de la Dumnezeu. Cel dintâi dintre copii a ales să îi slujească lui Dumnezeu devenind preot de mir, iar mai târziu s-a retras în mănăstire, primind numele Acachie la tunderea în monahism. Cel de-al doilea copil, Constantin, simțind chemarea spre viețuirea monahală, alege să se închinovieze la mănăstirea Cernica, unde este tuns monah cu numele Calinic. Acest fiu al Floarei, Sfântul Calinic, va ajunge mai apoi stareț al mănăstirii Cernica și episcop de Râmnic. Rămasă văduvă, Floarea, cu sfatul fiului ei Calinic, a intrat ca soră în schitul Pasărea, așezământ monahal aflat sub îndrumarea mănăstirii Cernica. După ce a deprins rânduiala vieții călugărești în ascultare pe lângă alte monahii înaintate în vârstă și cu viață duhovnicească aleasă, sora Floarea primește tunderea în schima cea mare, devenind astfel Schimonahia Filofteia. Tradiția mănăstirii Pasărea spune că pentru Schimonahia Filofteia, Sfântul Calinic a construit o catismă după modelul atonit, în care se nevoiau mai multe maici din soborul de la vremea respectivă. Strălucind în virtute, în dragoste, smerenie, rugăciune și ascultare, cuvioasa Filofteia a trecut la cele veșnice la 8 noiembrie 1833. După mutarea la Domnul, trupul său a fost înmormântat în cimitirul schitului Pasărea. Conform tradiției, cunoaștem faptul că osemintele sale au fost deshumate și așezate cu cinste în osoarul mănăstirii Pasărea. Astăzi însă nu se mai cunoaște locul în care au fost așezate. În ședința de lucru din 1 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și cu cinstire în data de 12 aprilie.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bună dimineața și bine v-am găsit la știrea de titlurile orei. Poezii pe șase corzi cu artistul Radu Almășan la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba. Pictorul Horea Paștină a fost propus pentru titlul de cetățean de onoare pe care îl va primi din partea municipalității din Alba Iulia. Și Zoo Târgu Mureș aniversează 62 de ani de activitate cu intrare gratuită și evenimente speciale. Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga propun publicului o nouă întâlnire culturală în cadrul proiectului Poezii pe șase corzi. Activitatea va avea loc astăzi de la ora 18 la sediul Bibliotecii Județeane Lucian Blaga Alba. Invitatul special al acestei ediții este muzicianul Radu Almășan, solist al trupei Boschito. Evenimentul va include și expoziție de carte, dar și un moment muzical oferit de tinerii de la Școala de Folk, coordonată de profesorul Daniel Avram. În caz de vreme nefavorabil, evenimentul va avea loc la Casa de Cultura Studenților din Alba Iulia, partener al acestei ediții. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Consilierii locali din Albela vor avea de votat în ședința din 31 august un proiect care prevede aprobarea acordării titlului de cetățean de onoare al municipiului pictorului Horea Paștina. Acesta este unul dintre cei mai importanți pictori români contemporani, recunoscut pentru originalitatea, coerența și profunzimea creației sale. Demersul se întemeiază pe valoarea esențială a operei artistului prin contribuția remarcabilă la dezvoltarea și promovarea culturii române, precum și prin legătura profundă pe care acesta o păstrează cu municipiul Alba Iulia, localitatea sa natală. Grădina Zoologică din Târgu Mureș sărbătorește sâmbătă 62 de ani de la înființare în cadrul evenimentului Vâltoarea Mureșeană, cu intrare gratuită și un program special de seară. Vizitatorii vor putea participa la hrăniri publice, observații astronomice și la cea de-a doua ediție a galei de modă sustenabilă. Prin evenimentul aniversar, reprezentanții grădinii zoologice vor să pună în prim plan conservarea biodiversității, educația ecologică și promovarea unui stil de viață responsabil față de mediu. Programul va include și un invitat surpriză, precum și o reprezentanție de dans. Datele meteo la final. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, cu cer variabil mai mult senin în prima parte a zilei în centrul și vestul provinciei. Șansele de precipitații se mențin ridicate la orele după amiezii, iar maximele din termometre vor depăși pe alocuri 27 de grade Celsius. La munte, cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină și vijelii. De mâine, valorile termice vor crește simțitor în majoritatea regiunii. Potrivit ANM, acum se înregistrează 14 grade la Câmpeni, 15 la Târnăveni, 17 la Blaj și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre politețea în mijloacele de transport în comun. Și în mijloacele de transport în comun, unde avem de-a face cu persoane total necunoscute, comportamentul nostru trebuie să se supună anumitor reguli de politețe. În stație, în general, ar trebui să se stea la rând. Se practică acest lucru în numeroase țări și este foarte eficient. La urcare, veți acorda prioritate doamnelor, persoanelor mai în vârstă, femeilor cu copii în brațe sau infirmilor. Dacă este aglomerație, vă veți pregăti din timp să coborâți, spunându-le celor din față, îmi permiteți, sau coborâți la prima stație, pe un ton civilizat și fără a vă face loc cu coatele. În niciun caz nu veți pune mâna pe cineva. Dacă din greșeală ați lovit o persoană, trebuie să-i cereți scuze. Dacă toate scaunele sunt ocupate, este obligatoriu să cedăm locul bătrânilor, femeilor însărcinate sau persoanelor cu copii în brațe, infirmilor sau bolnavilor. Din gentilețe putem oferi locul și altor persoane, în general doamnelor, dar acest gest de amabilitate nu trebuie înțeles greșit. Deseori vedem mame sau bunici grijului rămânând în picioare lângă prințișorul de 10 ani care se lăfăie în voie pe locul pe care l-am oferit lor, iar nu băiatului. Dacă o doamnă este însoțită de un bărbat, acesta îi va oferi locul de lângă geam. Dacă nu există decât un loc liber, domnul va rămâne lângă ea în picioare și nu o va părăsi, repezindu-se la un scaun când se ivește ocazia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COT SMIS 32096. Sprijin acordat pentru OI.

0: calitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții!
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihailă Marius și dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL. partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Pocăința este însă structura vieții noastre duhovnicești de după cădere. Părintele Rafael spunea că este dinamica spre viața veșnică, într-o viața veșnică.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

și tot. Dragi redascultători, existența obiectivă a omului nu este întâmplătoare. Căci cum ar fi putut omul să nu existe? El, cel în care dumnezeiasca treime își descoperă toată iubirea. El, cel care dintr-o veșnicie a fost dorit de către Dumnezeu. Și totuși, ființa lui nu depinde de nicio necesitate, cu atât mai mult de nicio fatalitate, întrucât existența omului este creată în libertate absolută a dumnezeieștei iubiri. Ea nu este produsul niciunei cauze, nici chiar dumnezeiasca lucrare nu este determinată de vreo cauză. În acest sens, creația nu se explică. Ea este obiectivul proslăvirii într-o uimire a îngerilor și a oamenilor, fără însă a răspunde la întrebarea de ce. Ea nu depinde de nicio lege. Relația dintre noi și Dumnezeul treimic este o relație de iubire, nedeterminată de vreo lege, scrie Părintele Dumitru Stăniloae. Ea nu și are rațiunea de a fi decât în logosul Tatălui, logică dumnezeiască, inexplicabilă și de nepătruns cu mintea, care este cea a iubirii și a libertății, logică a Sfintei Treimi, care este viață și iubire în toată plinătatea. Hristos Ianaras sublinează despre crearea omului că este un act excepțional al lui Dumnezeu.

Așa trebuie pentru ca dumnezeiasca voie să fie manifestată în plinătate, pentru ca libertatea omenească să-și accepte propria ființă și propria existență. În mod paradoxal, libertatea nu este condiționată decât de libertate. Toată viața în Hristos, expresia este a Sfântului Nicolae Cabasila, nu este probabil altceva decât acceptarea într-o deplină libertate a dumnezeiescului dar al existenței omenești. Harul de a primi de la Dumnezeu propria umanitate, de a vrea ceea ce însuși Dumnezeu vrea făcându-se om, aceasta fiind prima manifestare a harismei ascultării. Atunci omul nu este numai teofanic, manifestarea lui Dumnezeu, ci și antropofanic, om revelat. Să te accepți ca om în deplină libertate și în deplină iubire înseamnă viață de fiu.

Este de neînțeles pentru logica umană faptul că existența omului și a toată creația nu are altă pricină de a fi decât iubirea. Aceasta nu este o explicație, ci este o revelație, la fel de neînțeleasă precum planul lui Dumnezeu pentru făptura lui, plan totodată de creație și de săvârșire. Nu este pentru aceasta o condiționare absolută, acest orizont este pur și simplu libertate absolută. Ca în teologie, neînțelegerea face parte din antropologic ca demers al cunoașterii. Expresia orizont vine de la Sfântul Ioan Damaschin. În omilia despre adormirea Maicii Domnului, Sfântul folosește termenul de prorizo pentru a exprima planul dumnezeesc pentru om. Traducând prin predestinare, ar fi fost o mare eroare ideea de destin fiind străină de credința creștină și mai mult absentă din vocabularul Sfântului Damaschin. Un orizont corespunde unui plan, iar un plan răspunde uneia sau mai multor libertăți.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Oricând și ori de câte ori se întâmplă să se înmulțească noi gândurile rele, să aruncăm în mijlocul lor chemarea Domnului nostru Iisus Hristos și le vom vedea îndată împrăștiindu-se ca fumul în văzduh, cum ne învață experiența. Iar mintea rămânând singură, se înceapă iarăși lucrarea atenției și a chemării neîncetate. Și de câte ori pătimim aceasta în urma împrăștierii, să facem așa. Sfântul Isihie Sinaitis.

0: Dragilor ascultători, este ora 9 și 15 minute, timpul pentru rubrica Sinaxar, prezentată și astăzi de părintele Sabin Vodă.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 27 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Pimen cel Mare. Pimen era de neam egiptean și a fost un mare nevoitor al pustiei Egiptului. Pe când era copil, el i-a cercetat pe cei mai vestiți bărbați duhovnicești, adunând de la ei înțelepciunea cea adevărată, precum adună albina miere din flori. Pimen l-a rugat odată pe Ava Pavel să-l ducă la Sfântul Paisie. Văzându-l pe Pimen, Paisie i-a zis lui Pavel: "Pruncul acesta pe mulți îi va mântui, mâna lui Dumnezeu odihnește peste dânsul." După o vreme, Pimen s-a făcut monah, aducându-i și pe doi frați ai săi la viețuirea îngerească. Odată, maica sa a venit să-și vadă fiii. Pimen nu i-a îngăduit să intre, ci a întrebat-o prin ușa închisă: "Unde voiești să ne vezi mai mult, aici sau în veșnicie?" Atunci maica s-a dus cu bucurie zicând: "Dacă cu adevărat vă voi vedea pe voi acolo, atunci nu mai voie să vă văd aici." În mănăstirea în care viețuiau acești trei frați, mănăstire păstorită de Ava Anuv, fratele cel mai vârstnic al lui Pimen, se urma pravila aceasta. 4 ceasuri pe noapte lucrau rucodelie, 4 ceasuri dormeau și 4 ceasuri citeau la psaltire. Ziua de dimineață și până la amiază se osteneau și se rugau. Apoi de la amiază până la vremea vecerniei citeau, iar după vecernie își găteau cina. Aceasta era singura masă în zi alcătuită îndeopște dintr-un soi de varză. Se spune că ar fi zis Pimen: "Noi mâncăm ce ni se pune înainte. Niciunul dintre noi nu a spus vreodată: dă-mi altceva sau nu voiesc aceasta." Astfel, toată viața noastră am petrecut-o în tăcere și pace. Pimen s-a nevoit în veacul al cincilea și s-a săvârșit cu pace la adânci bătrâneți. Tot asta se face și pomenirea sfântului mucenic Fanurie. Despre sfântul acesta nu se știe cine a fost și când a trăit. El este cinstit cu mare vlavie în Rodo și Creta. În anul 1500, sfântul Fanurie s-a arătat poporului din Rodos, săvârșind multe tămăduiri minunate. Acolo a fost aflată o icoană veche de-a sa, în care sfântul Fanurie este înfățișat ca tânăr ostaș, ținând o cruce în mâna dreaptă și o lumânare aprinsă în mâna stângă. Sfântul Fanurie este foarte cinstit și în Egipt, unde se spune că mama sa era o femeie foarte păcătoasă, pe care nici fiul ei nu a putut să o îndrepteze. Dar, cum își iubea nespus de mult mama, el se ruga mai mult pentru mântuirea ei decât pentru a sa. Când păgânii l-au ucis cu pietre pentru numele lui Hristos, sfântul Fanurie s-a rugat lui Dumnezeu astfel: "Pentru pătimile pe care le rapt pentru tine, Doamne, ajută tuturor celor ce se roagă ție pentru mântuirea păcătoasei mamei lui Fanurie." De aceea în Egipt mulți creștini se roagă astfel: "Mântuiește-o, Doamne, pe mama sfântului Fanurie și milostii fii mie păcătosului." Mulți oameni primesc ajutor prin această rugăciune. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Pimen cel din Palestina. Pimen acesta a dus viață de nevoință în pustia Ruva din Palestina pe vremea împăratului Mauricius, în veacul al VI-lea. În tinerețile sale el fusese păstor. Într-o zi câinii său au năvălit asupra unui om și l-au sfâșiat în bucăți, iar el, din răutate, nu a sărit să scape viața celui om. Pentru aceasta Dumnezeu i-a descoperit că și el va pieri ucis de fiare atunci când îi va sosi ceasul. Și așa a și fost. El a fost sfârșiat de fiarele sărbatice și a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea sfântului Osie, episcopul Cordobei. Ca episcop al Cordobei, Osie a păstorit Biserica Spanii vreme de peste 60 de ani. El a strălucit la întâiul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325 și a stat în fruntea sinodului local de la Sardica din anul 347. Sfântul Osie a avut atâta râvnă pentru dreapta credință, încât, ajuns pe patul morții, el a mai aruncat odată anatema asupra rătăcirii lui Arie. Tot asta se face și pomenirea sfințiților mucenici Cucșa și Pimen Postitorul. Cucșa și Pimen au viețuit amândoi ca monahi în mănăstirea peștilor din Kiev. Cucșa a propovăduit Evanghelia printre păgâni și a luminat cu sfântul botez. Într-o zi păgânii au dat năvală și l-au ucis și pe el și pe ucenicul său. În ceasul acela, Pimen, postitorul, care stătea în biserica mănăstirii peștilor, a avut o vedenie în care i s-a arătat moartea lui Cucșa și a ucenicului ce-l însoțea și a strigat:
Astăzi, fratele nostru Cucșa a fost ucis pentru Sfânta Evanghelie. Zicând aceasta, și-a dat și el Duhul. Acestea s-au întâmplat în anul 1113.

În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la desăvârșita lepădare de Dumnezeu a lui Saul. Cum, de frica filistenilor, Saul s-a dus să-i prorocească o vrăjitoare păgână. Să luăm aminte cum vrăjitoarea a chemat cu descântecele sale un duh necurat care, dându-se drept sufletului Samuel, a prorocit moartea lui Saul. Și să luăm aminte cum Saul și fiii săi au pierit uciși de mâinile filistenilor.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, invitatul permanent Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica cu Hramul Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și Părintele Petruț Ormenișan. Vorbim în câteva emisiuni despre biserică, despre părțile bisericii și semnificația fiecărei părți, atât înțelesul teologic cât și înțelesul practic. În emisiunea trecută am vorbit despre Naos, locul în care slujesc și stau creștinii și participă la sfintele slujbe. Am văzut, pe de o parte, înțelesul teologic al acestui loc și, de asemenea, și funcțiile lui practice. Aici sunt puse stranele, locuri în care pot să șadă credincioșii și, de asemenea, am văzut dacă se poate sau nu se poate să se stea jos în timpul slujbelor și cine poate să stea jos. Astăzi vom vorbi despre cea de-a treia parte a bisericii și anume vom vorbi despre pronaos sau pritvor. Pentru început, Părinte Profesor, am dorit să ne spuneți cum recunoaștem această parte, pronaosul respectiv pritvorul.
1: Pritvorul, ca să o luăm în ordine inversă, este prima parte a bisericii în care intrăm atunci când mergem la biserică, pritvorul deschis de regulă și care nu este prezent la toate bisericile, nu este o parte obligatorie. Poate să fie sau poate să nu fie pritvorul. Iar apoi, după ce intrăm efectiv în clădirea bisericii, prima încăpere este pronaosul. În vechime, acesta era despărțit mai evident de naos. Cei care am fost la mănăstirile, de exemplu, din nordul Moldovei, acolo am văzut că este un perete cu o ușiță destul de mică prin care se trece din pronaos în naos. În special în bisericile mai noi, este mai mult o delimitare simbolică a pronaosului de naos prin câteva coloane care marchează această trecere.
0: Dacă în naos stau credincioșii care participă și astfel slujesc și aduc contribuția lor la slujbă, cine stă în pronaos?
1: Pronaosul a fost destinat în principal catehumenilor, adică acelor oameni care se pregăteau pentru a fi botezați, cei care nu erau încă botezați, dar se pregăteau și care puteau participa doar la anumite slujbe și doar la prima parte a dumnezeieștii liturghii. Și de asemenea, în pronaos stăteau și penitenții, adică cei care erau opriți de la Sfânta Împărtășanie datorită diverselor păcate pe care le făceau și acești penitenți, la fel ca și catehumenii, puteau participa doar la prima parte a Sfintei Liturghii, la Liturghia Cuvântului și să nu uităm de asemenea că în perioada primară creștinii care participau la liturghie și care rămâneau până la sfârșitul liturghiei stând în naos și împărtășeau.
0: Așadar, era o delimitare între cei care se împărtășeau, ca să spunem mai clar, și cei care nu se împărtășeau exact. La un anumit moment părăseau biserica.
1: Până astăzi, noi auzim un îndemn la liturghie, care unora poate li se pare straniu, care se spune, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Și unui credincios necatehizat îi se poate părea un pic ciudat. Cum adică cei chemați? Cine sunt cei chemați? Probabil se gândește cei chemați suntem noi, creștinii care suntem chemați la biserică și cum atunci ne zice preotul cei chemați să veniți la biserică ieșiți afară. De fapt, cei chemați sunt catehumenii, cei chemați să devină creștini și care erau invitați să iasă afară și de asemenea, în vechime, după ce se spunea cei chemați ieșiți, se spunea și cei care nu vă împărtășiți ieșiți.
0: Dar astăzi nu mai există o categorie atât de bine definită a catehumenilor, a celor care urmează să primească botezul. mai își are semnificația, rostul, acest pronaus, atât timp că nu sunt...
1: Pronaus are mai puțin acum un rost practic, mai mult un rost simbolic, pentru că el nu mai este folosit în felul în care l-a folosit în vechime, adică să stea acolo catehumenii și penitenții. Acum, în general, în pronaus stau femeile sau stau cei care ajung mai târziu la slujbă și nu mai înaintează.
0: Părinte profesor, noi suntem obișnuiți ca toate slujbele să se săvârșească, preotul fiind în altar, iar marea majoritate a credincioșilor fiind în naos, respectiv în pronaos. Dar potrivit rânduielii strict tipiconale, sunt slujbe care se săvârșesc în diferite părți ale bisericii. Sunt slujbe care se săvârșesc în naos, iar altele chiar în pronaos. Puteți să vorbiți mai multe despre acest lucru?
1: Fiecare parte a bisericii are un rol liturgic bine determinat. De exemplu, și în cadrul dumnezeieștii liturghii sunt anumite momente în care preotul iese în naos cu Evanghelia la vohodul mic, procesiune, iar apoi pentru citirea Evangheliei iese din nou în naos ca să o vestească poporului. De asemenea, la împărtășanie, preotul iese cu Sfântul Potir în naos. Sunt apoi slujbe care se săvârșesc în naos, cum ar fi taina Sfântului Botez și taina Mirungerii, taina Cununiei sau Sfințirea Apei. De asemenea, rânduiala Litiei, slujba care este legată de vecernie la sărbătorile mari, se săvârșește în bisericile din parohie în naos, iar la mănăstire, acolo unde este mai aproape de rânduiala originară, prima parte a litiei se face în pronaos, adică litia efectivă, rugăciunea aceea de invocare a tuturor sfinților, iar binecuvântarea pâinilor se face în naos. Prima parte a rânduielii botezului, rânduiala așa numită afacerii catehumenului, exorcismele, lepădările de satana și mărturisirea credinței și a unirii cu Hristos se săvârșește în pronaos sau chiar în pridvor. Deci fiecare parte a bisericii are un rol liturgic bine determinat, fiind anumite slujbe care se fac acolo.
0: Părinte profesor, o întrebare. Femeile când se află în perioada lunară, când se află la menstruație, pot să participe la slujbele bisericești? Dar răspunsul la această întrebare o să-l aflăm după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, vorbim despre biserică, despre părțile bisericii, cum stau credincioșii în aceste părți, ce slujbe se săvârșesc în fiecare dintre aceste părți. Înainte de pauza muzicală, v-am adresat o întrebare. Atunci când se află la perioada menstruației, femeile pot să participe la slujbele bisericești sau este interzis lucrul acesta?
1: Este o problemă foarte delicată, această participare a femeilor în perioada lor lunară la slujbe, care dă naștere la răspunsuri contradictorii din partea duhovnicilor, ceea ce pe multe femei le pun în dificultate.
0: Biserica nu are o poziție oficială?
1: Are. Biserica are o poziție oficială prin canoanele ei. Pentru a înțelege bine această problemă, trebuie să vedem puțin în perspectiva Vechiului Testament. În Vechiul Testament, femeia era considerată necurată în perioada ciclului și din cauza aceasta nu avea voie să intre în templu sau să se atingă de lucruri sfinte.
0: Dar necurăția în Vechiul Testament nu privea doar pe femeie.
1: Necurăția era, da, era o problemă mult mai complexă. În Vechiul Testament necurat era considerat și bărbatul când avea scurgere sau când se atingea de mort sau când de animal mort. Erau animale necurate. Era o problemă mult mai complexă această necurăție în Vechiul Testament. Iar în Noul Testament, Domnul Hristos vine și spune foarte clar că necurăția nu provine dintr-o atingere de lucruri exterioare, ci vine din interiorul omului. În Vechiul Testament era mai mult o abordare a necurăției din punct de vedere exterior, în care atingerea de ceva sau anumite stări fiziologice erau cele care dădeau această stare de necurăție. Însă, în Noul Testament, Domnul Hristos spune foarte clar: nu ceea ce intră în gură spurcă pe om. Nu înțelegeți că tot ce intră în gură se duce în pântece și se aruncă afară, iar cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea spurcă pe om. Căci din inimă ies gânduri rele, ucidere, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Acestea sunt cele care spurcă pe om.
0: Așadar, pot femeile să participe la slujbă sau nu pot să participe?
1: Există un canon al Sfântului Dionisie al Alexandriei, care este invocat pentru a interzice intrarea femeilor în biserică. Un canon în care spune că femeile care au scurgeri de sânge să nu se atingă de cele sfinte și să nu meargă la biserică. Însă acest canon este dat în contextul în care cel care mergea la biserică se și împărtășea, cum spuneam mai înainte. Cel care participa la slujbă se împărtășea la slujbă. Iar această interdicție a împărtășirii în timpul ciclului este o regulă a bisericii care este clar stabilită prin canoane și care trebuie respectată. Deci femeia nu se poate împărtăși. Însă să nu mai uităm un lucru, și anume că în vechime, posibilitățile femeii de a se proteja în această perioadă delicată erau limitate și se putea ajunge la diferite accidente, iar canoanele spun că atunci când într-o biserică se varsă sânge, este nevoie să fie resfințită. Pentru a se evita diverse situații din acestea neplăcute, se limita accesul femeilor în perioada aceasta delicată în biserică. Însă în vremurile de astăzi, când nu se mai pune această problemă, atunci deja lucrurile au o cu totul altă înțelegere și tot în canoanele Sfinților Părinți găsim la Sfântul Atanasie cel Mare un canon, primului canon, în care spune foarte clar că un proces fiziologic firesc nu îl spurcă pe om. Ceea ce îl spurcă pe om, cum spune și Domnul Hristos, este păcatul și nu o rânduială fiziologică pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru om. Deci femeia în timpul ciclului nu este spurcată. Ea este într-o perioadă delicată, dar nu este spurcată din punct de vedere duhovnicesc.
0: Revenim după un scurt moment muzical.
2: Bravo!

0: Suntem în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei și vorbim despre pritvor, despre pronaos, părți ale bisericii, și am atins un subiect foarte delicat: dacă este îngăduit femeii să participe la slujbele bisericești atunci când se află la menstruație. Vedem că chiar în Evanghelie o femeie care suferea de scurgere de sânge se atinge de Domnul Hristos.
1: Iar Domnul Hristos nu se scârbește de ea, nici nu o ceartă pentru faptul că l-a atins, ci din contră o tămăduiește și chiar o dă ca exemplu de credință ucenicilor.
0: Îmi aduc aminte că marele nostru duhovnic, părintele Ioan Iovan, duhovnic de la Mănăstirea Recea, care s-a mutat la cele veșnice, la un moment dat spunea că atunci când o femeie își trăiește fiziologia pe care i-a dat-o Dumnezeu, își trăiește și perioada aceasta lunară care vorbește despre darul maternității pe care Dumnezeu i-l-a dăruit, noi o considerăm spurcată, o considerăm întinată. Iar dacă o altă femeie ar curvi noaptea, ar trăi în păcat,
2: sau un bărbat,
0: poate liniști să intre în biserică, nimeni și nici măcar conștiința lui, dacă nu e apropiat de Dumnezeu, nu-i spune că e necurat și că n-ar avea dreptul să intre în biserică până nu se pocăiește, să se închine la Sfintele Icoane. Și se întreba părintele Ioan Iovan, cine-i necurat înaintea lui Dumnezeu? Cel care își trăiește datul firii sau cel care păcătuiește?
1: Categoric, asta este poziția bisericii, de fapt ceea ce ne învață Domnul Hristos. Necurăția vine din săvârșirea păcatului și nu din niște procese fiziologice care sunt mai presus de voința noastră și care ne sunt date tot de către Dumnezeu.
0: Și totuși această concepție, această atitudine foarte rigidă de a nu intra la biserică este foarte prezentă, chiar este și în societatea de...
1: prezentă, dar aceasta este o mentalitate vechi testamentară, care nu reușește să depășească bariera Vechiului Testament. Din păcate, sunt chiar și unii părinți duhovnici care sunt foarte rigizi în această direcție. De fapt, ei nu înțeleg care este sensul și duhul canoanelor pe care biserica noastră le are.
0: Și totuși, spuneați mai înainte că atunci când se află la menstruație, femeia nu se poate împărtăși. Ce poate să facă dacă totuși îi este îngăduit să vină la biserică?
1: Aici este o mare varietate de opinii. Biserica nu s-a pronunțat foarte clar asupra ceea ce poate și ce nu poate să facă femeia atunci când vine la biserică. Există o mentalitate care spune că doar poate să intre în biserică și să se roage, dar nu are voie să se închine la icoane, nu are voie să ia aghiazmă sau
0: anafură. Și poate să stea în pritvor cât mai...
1: Să stea cât mai departe, să stea în pritvor. Eu personal am auzit răspunsul pe care un mare părinte duhovnicesc al vremurilor noastre, vorba de părintele Efrem, egumenul Mănăstirii Vatopedu din Sfântul Munte, l-a dat atunci când a fost întrebat legat de această problemă, chiar în timpul unei vizite pe care a făcut-o în România. A fost întrebat părintele Efrem ce poate și ce nu poate să facă femeia în timpul ciclului, iar răspunsul dânsului a fost: nu poate să se împărtășească. În rest, poate să vină la biserică, poate chiar să se...

0: folos pentru cei care ne ascultă și care își pun aceste întrebări. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și numai bine!
1: În căutarea sfințeniei.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Iubiți ascultători, vă spun cu drag bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a ne îmbogăți împreună sufletește prin frumusețea cântărilor religioase pe care le vom asculta în minutele care urmează. Pentru început, am ales o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria, mijlocitoarea noastră a tuturor, pe care o ascult sau o cânt cu mari emoții de fiecare dată. Are o linie melodică deosebită, versuri pătrunzătoare și sper ca și pentru dumneavoastră să fie un balsam pentru suflet. Este vorba despre cântarea religioasă Maica Cerului, pe care ne-o va interpreta o voce binecuvântată, ce aparține unui om care cucerește din prima clipă sufletele oamenilor prin darul de a vorbi și mai ales de a cânta. Este un slujitor al Domnului și, spre bucuria noastră, un prieten al radioului nostru. Pentru dumneavoastră, dragii mei, Părintele Marius Ciprian Pop.

Ne-am întors, dragi prieteni, și continuăm întâlnirea noastră pe calea undelor. Vă propun ca în următoarele momente să ne îndreptăm gândul înspre ceea ce oamenii cred că este cheia fericirii, și anume avuția. Maramureșanca noastră dragă, Florentina Giurgi, cu al său glas de privighetoare, ne va încânta sufletele cu priceasna la ce-mi folosește oare. Deși auzim tot mai des vorba banii nu aduc fericirea, prea puțini suntem cei care credem cu adevărat în aceste cuvinte. Într-adevăr, avem nevoie de ajutor financiar pentru a ne cumpăra, spre exemplu, pâinea cea de toate zilele, însă să nu uităm, dragi prieteni, că sufletul și mântuirea nu se pot cumpăra cu bani. Mai apoi, același glas frumos ne va dărui și minunata cântare religioasă La ușa inimii tale. Să o ascultăm!

Iubiți ascultători, ne aflăm în ultima parte a ediției de azi, însă timpul ne permite să ne mai bucurăm de puțină muzică religioasă. Vom încheia această emisiune ascultând mai întâi un cântec religios pe care l-am auzit în exclusivitate, interpretat de Mircea Mureșan, un tânăr din Maramureș, mai bine zis din țara Chioarului. Absolvent de teologie, se subînțelege legătura specială pe care o are cu divinitatea, iar azi vom asculta în interpretarea lui priceasna Eram copil. Rămânem tot în Maramureș, însă de această dată poposim peste deal de țara Chioarului, adică în Maramureșul istoric. De aici vine Măriuca Gogea, o tânără interpretă de folclor, ce ne va aduce în dar o priceasnă autentică și specifică zonei pe care o reprezintă. Se intitulează Cânt pe norul luminos și vă rog să o ascultați cu mare atenție, în special versurile și mesajul acestei pricesne. Până mâine, când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune și vă doresc clipe frumoase și binecuvântate. În încheiere, Mircea Mureșan și Măriuca Gogea.

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Bilete de 1 leu pentru transportul public din Blaj. Performanța în educație va fi premiată la Alba Iulia și peste 200 de kilometri de piste de biciclete în județul Mureș. Municipiul Blaj va avea, începând cu primăvara anului viitor, un transport public ce se va desfășura în regie proprie. După calculele și studiile realizate de administrația locală, prețul unui bilet va putea fi stabilit la 1 leu, ținând cont de faptul că autobuzele vor fi electrice, iar energia necesară va fi produsă de un parc fotovoltaic. Cu detalii despre acest proiect îl ascultăm pe primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
2: Cu siguranță blăjenii și nu numai ați observat în Piața Mare că de o perioadă bună de timp sunt parcate câteva autobuze electrice care vor constitui flota noastră de transport în comun în perioada următoare. Din motive obiective, spun eu, și de organizare, nu am reușit și nu o să reușim până în primăvara anului viitor să dăm drumul transportului în comun electric la Blaj, în regie proprie, așa cum dorim. Luni avem o ședință de Consiliu în care o să aprobăm studiul de oportunitate. În acest studiu pot să vă spun că prețul pe care l-am stabilit împreună cu cei care au întocmit acest studiu este de 1 leu pe călătorie, deci un preț foarte, foarte mic. 30 de lei abonament pe lună, va deservi localitățile aparținătoare și inclusiv Blajul. Intrarea în folosință acestui transport o sistemăm undeva în 15 martie. La ora actuală, primăria Blaj deține un număr de 8 autobuze, de 10 și 12 metri, unele de 70 de oameni, unele de 90 de oameni, ca și capacitate, și vom mai avea încă 2 microbuze de 16 locuri. Împreună cu Comuna Crăciunel, cu care am fost în parteneriat pe PNRR, mai există la dâns și în dotare încă un microbuz care va asigura transportul Blaj-Crăciunel. Deci transportul în comun va face referire la Blaj în totalitate, cu localitățile aparținătoare Tuior, Mădărate, Spătac, Petrisat, și o rută care va lega centrul Comunei Crăciunel de Blaj, care va avea o periculozitate destul de mare, aproximativ o oră jumătate.
1: Primăria Alba Iulia va premia elevii care pe parcursul anului școlar 2025-2026 au obținut distincții la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare recunoscute de Ministerul Educației. Consilierii locale Alba Iulieni vor avea de votat în ședința de luni 31 august alocarea sumei de 70.000 de lei, bani care vor ajunge la elevi și la profesorii care i-au pregătit. Astfel, municipalitatea își dorește să susțină performanța în educație și recunoașterea valorilor, dar și să încurajeze elevii în obținerea unor rezultate școlare cât mai bune. Peste 200 de kilometri de piste de biciclete există la această oră în județul Mureș. Unele au fost realizate expres ca piste de biciclete turistice, altele sunt trasee marcate astfel de salvamontiști. Ultima pistă de biciclete dată în folosință unește localitățile Bălăușer și Chendu și se află lângă șoseaua E60, unde traficul este foarte aglomerat. Între Sânt Georgiu de Mureș și Târgu Mureș au fost date în folosință anul acesta 2 trasee de biciclete de aproximativ 15 km. În Târgu Mureș este amenajată pista de biciclete de pe strada Gheorghe Doja, dar urmează să se construiască noi trasee în zona metropolitană. În plus, în județul Mureș pot fi parcurși aproximativ 150 de km cu bicicleta pe Via Transilvanica. În Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, cu cer variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, în centrul și vestul provinciei. Maximele din termometre vor depăși pe alocuri 27 de grade Celsius, iar șansele de precipitații se mențin ridicate la orele după amiezii. La munte, cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină și vijelii. De mâine, valorile termice vor crește simțitor în majoritatea zonelor. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 21 de grade la Alba Iulia, Târgu Mureș și Sărmașu, 20 la Sebeș, 19 la Blaj, 18 la Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 3, versetele de la 28 la 35. Zisa Domnul, adevărat gresc vouă că toate vor fi iertate fiilor oamenilor, păcatele și hulele câte vor fi hulit, dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat în veac, ci este vinovat de osânda veșnică. Pentru că unii ziceau, are duh necurat. Atunci a venit mama sa și frații săi și, stând afară, au trimis la el ca să-l cheme, iar mulțimea ședea împrejurul lui. Și i-au zis unii, iată, mama ta și frații tăi și surorile tale sunt afară și te caută. Atunci el le-a răspuns, zicând, cine sunt mama mea și frații mei? Și privind pe cei ce ședeau în jurul lui, a zis, iată, mama mea și frații mei, că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele meu și sora mea și mama mea.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Trebuie să ne simțim onorați de faptul că Domnul nostru Iisus Hristos ne numește pe noi frații săi. Acest lucru ar trebui să ne și responsabilizeze. Domnul Hristos ne ridică din statutul de creaturi ale lui Dumnezeu la statutul de frate și fiu. Nu mai este o relație de supunere, ci una de filiație și de fraternitate. Când vorbim despre frați, gândul ne duce la cei care sunt descendenți din aceiași părinți. Poate pe un frate îl respectăm mai mult, iar pe altul îl evităm din diferite motive. Însă cu Domnul nostru Hristos este altfel. Nu noi l-am ales pe el sau l-am numit frate, ci el ne-a oferit frățietatea. El ca un frate mai mare ne poartă de grijă, ne sfătuiește, ne ocrotește, ne oferă din felul său de a fi. Întrucât statutul acesta de frate ne responsabilizează, Mântuitorul atrage atenția că doar cei care fac voia lui Dumnezeu îi sunt cu adevărat frați. Aici nu mai vorbim de interese sau de stare materială, ci de a împlini voia lui Dumnezeu. Deci nu voia mea sau a celor din preajma mea, ci doar voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii frate cu Domnul Hristos, fii cu luarea minte la tot ceea ce faci.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 131. O cântare a treptelor. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob: nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii. În Efrata l-am găsit, în țarina lui Iar. Intra vom în locașurile lui, în chinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratu-sa Domnul lui David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei, și fiii lor vor ședea până în viac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în viacul viacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi voi sătura cu pâine. Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbăvire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David. Gătit am făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia mea.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

stimați radioascultători, în câteva momente, de la ora 11, vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase. Audiție plăcută vă dorim tuturor în continuare pe frecvențele radio reîntregirea.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Examenul de capacitate preoțească, sesiunea septembrie 2026, conferințe tematice și duhovnicești în programul ITO 2026. Și fotografi din întreaga lume sunt invitați să surprindă ortodoxia din Cehia și Slovacia. Continuăm cu știrile pe larg. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în luna septembrie anului 2026, se va desfășura examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la biroul administrativ bisericesc din cadrul arhiepiscopiei Alba Iuliei în perioada 24 august-18 septembrie 2026. Data cercetării canonice și a examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior. Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licențiați în teologie, secția teologie pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh dintre cele ce vor fi publicate de arhiepiscopia noastră. Noua programă a examenului de capacitate preoțească, precum și actele necesare înscrierii, pot fi consultate pe site-ul reîntregirea.ro. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie, va oferi celor 2400 de participanți un cadru adecvat dialogului în care experiența bisericii cristalizată în viețile sfinților se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi. În data de 1 septembrie, de la ora 18:30, aceștia vor avea ocazia de a participa la o conferință tematică intitulată Tinerii și familia în societatea de astăzi, desfășurată la Catedrala Națională. Conferința va fi susținută de Andreea Ogăraru și de medicul Radu Țincu. A doua zi, în data de 2 septembrie, tot aici, de la ora 18, tinerii vor primi binecuvântarea preasfințitului părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. De data aceasta, participanții vor afla care sunt provocările cu care se confruntă tinerii din diaspora, dar și cum arată viața bisericii la mii de kilometri de acasă. În continuare, părintele Florin Marica, director coordonator al proiectelor educaționale ale Patriarhiei Române, va prezenta principalele obiective ale proiectului Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. Momentul va fi urmat la ora 20 de procesiunea luminilor pe un traseu cuprins între Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală Istorică. A opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Fotografi din întreaga lume sunt invitați să surprindă ortodoxia în cadrul concursului internațional Culorile Ortodoxiei, Cehia și Slovacia. Competiția a debutat în data de 15 august și se va încheia abia în 30 noiembrie, iar participarea este gratuită atât pentru fotografii profesioniști, cât și pentru cei amatori. Fiecare participant poate înscrie cel mult 6 imagini la fiecare dintre cele 4 categorii: locuri, oameni, reportaj și detalii. Imaginile trebuie să prezinte lăcașuri de cult și aspecte ale vieții bisericii ortodoxe a ținuturilor Cehiei și Slovaciei. Imaginile pot surprinde biserici, mănăstiri, clerici și mireni, pelerinaje și sărbători, precum și icoane, fresce, mozaicuri, cruci sau alte elemente de artă bisericească. Lucrările trebuie trimise la adresa contest@ortphoto.net împreună cu formularul de participare. Din jurul internațional al concursului va face parte și părintele arhidiacon Nicolae Iftimiu, directorul Agenției de Știri Basilica Patriarhiei Române. Cele mai bune imagini vor fi publicate într-un album care va avea aproximativ 172-190 de pagini color. Prima expoziție este programată pentru luna mai 2027 în Polonia, iar planul prezentărilor în alte orașe urmează să fie stabilit în a doua parte a anului 2026. Proiectul Culorile Ortodoxiei se desfășoară de 15 ani, fiecare ediție fiind dedicată unei alte țări sau regiuni ortodoxe. Până în prezent au fost publicate 15 albume, iar expoziții din cadrul proiectului au fost prezentate în 16 țări. Printre edițiile anterioare s-au numărat cele dedicate României, Greciei, Albaniei, Bulgariei, Ciprului, Finlandei, Georgiei, Poloniei, Rusiei, Serbiei și Țării Sfinte. Cu această informație, stimați radioascultători, pune punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number 1 Pizza. fondat în anul 2012.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

ai fost dragă? Hai, mândruță, pom înflorit, hai de nicuță, te-am iubit.

Stimați radioascultători, un cadou muzical se îndreaptă pentru doamna Dorina Nistor din Sebeș cu mesajul multă sănătate, fericire, binecuvântare și împlinirea tuturor de dorințelor din partea doamnei Ioana Coman din Alba Iulia.

0: Stimați radioascultători, atât ne ajung și la finalul programului special cu dedicații de muzică populară. De la microfon, Părintele Ioan Botezan vă urează tuturor ascultătorilor noștri și mai ales celor sărbătoriți astăzi multă sănătate, fericire și binecuvântare, iar dumneavoastră celorlalți audiție plăcută în cele ce urmează pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
4: Every kiss, every hug.
2: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
6: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320960 9, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
7: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
8: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
7: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
9: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
10: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
9: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
10: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
11: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
12: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
13: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bun găsit la știri, atât titlurile orei. Teatrul de păpuși Prichindel din Alba Iulia împlinește 74 de ani, două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantina din Zlana vor fi reabilitate și o seară specială în lumea romană la Călugăreni. Teatrul de păpuși Prichindel împlinește la data de 1 septembrie anul curent 74 de ani de la înființare. Pentru a marca momentul, reprezentanții teatrului au pregătit pentru public o expoziție de păpuși din spectacolele jucate în cadrul instituției de-a lungul timpului. Expoziția va fi deschisă publicului larg și poate fi vizitată în 1 septembrie în intervalul orar 10-15. În plus, vizitatorii vor putea intra și în sala de spectacole pentru a observa cum se derulează repetițiile actorilor. Data de 1 septembrie coincide și cu deschiderea stagiunii teatrale 2026-2027. Vești bune pentru locuitorii a două blocuri din orașul Zlana și pentru toți cetățenii care utilizează sala de evenimente din fosta cantină. Recent, administrația locală a semnat contractele de finanțare pentru cele două proiecte care vizează reabilitarea energetică a acestor imobile. Ambele contracte, în valoare totală cumulată de peste 3,6 milioane de lei, sunt finanțate în cadrul programului Regiunea Centru 2021-2027. Primul proiect este destinat creșterii eficienței energetice a blocului 6 și a blocului 18, situate pe strada Mărășești, respectiv strada Gării. La Călugăreni, la granița Imperiului Roman, acum mai bine de 2000 de ani, rămâne urmele unei lunca pe care cercetătorii Muzeului Județean Mureș invită publicul să exploreze pe 5 septembrie. Stelele Romei este titlul ales pentru o seară specială în cadrul în care istoria, arheologia, filmul, tururile ghidate sau atelierele practice îi va purta pe vizitator timp de 6 ore într-o experiență culturală aparte. Muzeul de la Călugăreni va fi deschis de la ora 18 până la ora 24. Datele meteo, acum vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania cu cer variabil, mai mult senin în prima parte a zilei în centrul și vestul provinciei. Maximele din termometre vor depăși pe alocuri 27 de grade Celsius, iar șansele de precipitații se mențin ridicate la orele după amiezii. La munte, cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de îngrindină și vijelii. De mâine, valorile termice vor crește simțitor în majoritatea regiunii. Potrivit ANM, acum sunt 20 de grade la Târnăveni, 22 la Blaj, 24 la Târgu Mureș și Sebeș, iar la Alba Iulia și Câmpeni sunt 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Continuăm și în această zi să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al altui fruct. Și pentru că știm faptul că roadele pământului ne-au fost lăsate de Dumnezeu cu scopul de a ne putea hrăni, continuându-ne în acest fel viața. Ei bine, nu este un lucru străin nici faptul că roadele pământului sunt de asemenea foarte sănătoase și bogate în substanțe benefice organismului uman. Lucru pe care încercăm să-l punem în valoare în cadrul acestei rubrici. Pentru astăzi am ales să vorbim despre coacăzele roșii. Aceste fructe sunt unele dintre cele mai indicate în prevenirea afecțiunilor cardiace. Consumate înainte de mese, fructele proaspete au efecte tonic-aperitive, iar după mese au acțiuni stomahice. Fructele proaspete se consumă cu puțin zahăr sau miere de albine într-o cură de dezintoxicare, o zi pe săptămână, luând câte un kilogram de fructe, fără a consuma altceva în ziua respectivă. Această cură previne accidentele vasculare, hipertensiunea arterială, mărește acuitatea vizuală, combate obezitatea și favorizează longevitatea. Fructele se pot consuma în cantitate zilnică de 125 de grame, cu adaos de iaurt sau lapte acru, 200 de mililitri, și se îndulcesc cu miere sau zahăr. Se presară fulgi de cereale sau pesmet cu biscuiți. Consumul fructelor este preferat dimineața pe stomacul gol, cu adaos în câteva reprize în cursul zilei. Există și preferința de folosire a fructelor de coacăz în aromatizarea produselor lactate, la prepararea salatelor de fructe, a unor medicamente și ceaiuri calmante pentru boli de inimă și de stomac. Sucul natural de coacăze pur sau diluat cu apă se consumă în doză zilnică de 200 până la 500 de mililitri în 3-4 fracționări, având efecte benefice contra inflamațiilor digestive și în stările febrile. Sucul obținut din 400 de grame de fructe și 4 frunze mari se bea în 3 reprize pentru proprietățile detoxifiante, diuretice și antireumatismale și antigutoase. În gargare, făcute de mai multe ori pe zi, se recomandă pentru tratarea amigdalelor inflamate și în durerile de gât. Decoctul de fructe se obține dintr-o linguriță de fructe uscate la 250 ml de apă rece. Se fierbe în câteva clocote, se lasă să infuzeze 30 de minute, se strecoară prin presare și se bea întreaga cantitate în cursul zilei, fracționată în 3-4 reprize. Infuzia din fructe de coacăz roșu, 10 grame la 1 litru de apă clocotită, se consumă zilnic dimineața și seara la culcare contra afecțiunilor arteriale și venoase, a infecțiilor urinare, a durerilor reumatice, a colicilor nefritice, a fibromului uterin cu menstre dureroase și ca diuretic. Decoctul din frunze proaspete sau uscate, 30 de grame de frunze la 1 litru de apă rece, ce se fierb la foc mic până la primul clocot, apoi se infuzează 10 minute și se beau 3-4 cești pe zi, prezintă efecte remarcabile în tratamentul reumatismului și al artrozei. Dacă se combină cu cataplasme din frunze proaspete și strivite, se aplică sub formă de pansament extern contra rănilor și a altor ulcerații. Uleiul din semințe de coacăz are capacitatea de a acționa în stimularea memoriei, având un conținut ridicat în acid alfa-linoleic și acid steriadonic, care sunt absolut necesari în dezvoltarea și buna funcționare a neuronilor. În mod frecvent se utilizează prepararea din amestecuri cu fructe de coacăz negru și coacăz roșu în anumite proporții, având efecte benefice în vitaminizarea organismului, mai ales iarna și primăvara. Aceste preparate din coacăze au bune efecte stimulatoare în digestie la persoanele cu stomac leneș și inflamații gastrointestinale. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc tuturor multă sănătate!

Este ora 12:54, dragi ascultători, continuăm cu informații de actualitate la Radio Reîntregirea. 6 cercetători se pregătesc pentru a participa la ROIS 2027, cea de-a 6-a expediție științifică românească în Antarctica. Misiunea, coordonată de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, se va desfășura la stația King Sejong și va monitoriza, între altele, aerul, apa și solul, biodiversitatea microbiană, clima, precizează pe Facebook Universitatea Politehnică din București, care anunță că un cercetător al său face parte din echipă. Până la jurnalul Radio România Actualități de la 13, stimați ascultători, noi vom continua la radio programul nostru cu muzică din repertoriul internațional.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un diplomat de la Ambasada României la Moscova a declarat persoana non grata. Republica Moldova aniversează 35 de ani de la declararea independenței. La Chișinău va avea loc o paradă militară la care vor asista președinții României și Ucrainei. Inundații devastatoare în Nepal și Tibet din cauza dislocării unui ghețar, cel puțin 270 de oameni au murit, iar aproape 1500 sunt dați dispăruți. Este cod galben de ploi în zone din Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea, acum la București sunt 24 de grade. Rusia a declarat persoană non grata un angajat al ambasadei României la Moscova, a confirmat Ministerul Român de Externe într-un comunicat. Însărcinatul cu afaceri al țării noastre, Liliana Burda, a fost convocat astăzi la sediul Ministerului Rus pentru a primi o notă oficială în acest sens. Potrivit diplomației de la Moscova, măsura reprezintă un răspuns la o decizie anterioară a autorităților române, considerată nefondată de a expulza recent un angajat al ambasadei Rusiei la București. Ministerul Român de Externe amintește că decizia respectivă a autorităților române a reprezentat o reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României de la jumătatea lunii iulie anul acesta, perioadă în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Populația care locuiește în nordul județului Tulcea a primit în această dimineață la ora 10 și 18 minute un al doilea mesaj roalert. Autoritățile au atras atenția în legătură cu posibilitatea căderii unor drone sau unor fragmente din acestea pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În mesaj, autoritățile îndemnau populația să-și păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute. Aceasta a fost cea de-a doua alertă extremă primită de populația din județ în mai puțin de 4 ore, ne-a transmis corespondenta noastră, Luiza Rosetti. Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței față de fosta URSS. La evenimentele organizate cu acest prilej urmează să participe în această după-amiază președinții României, Nicușor Dan și Ucrainei, Volodimir Zelenski. De asemenea, va avea loc o reuniune trilaterală Republica Moldova-România-Ucraina. Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj cetățenilor în care a făcut un apel la reflecție cu privire la drumul parcurs de țara sa în cei 35 de ani de independență. De la Radio Chișinău relatează Victoria Cernea.
2: Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de ziua independenței în care a făcut apel la unitate, încredere și consolidarea parcursului european al Republicii Moldova în pofida provocărilor la care este supusă țara astăzi. Propaganda care promovează dezbinarea și neîncrederea, prezența ilegală a armatei ruse și dronele care pun în pericol pacea. În același timp, Maia Sandu a făcut un apel la reflecție cu privire la drumul parcurs de Republica Moldova în cei 35 de ani de independență.
3: Faptul că avem încă multe probleme de rezolvat nu anulează progresul făcut de Moldova și de oamenii săi. Am protejat împreună democrația, o valoare care nu este garantată de la sine. Acea generație, anilor 90, care și-a recâștigat demnitatea națională, știa că fără democrație nu există Republica Moldova independentă.
2: Cu ocazia sărbătorii în această după-amiază la Chișinău va avea loc o paradă militară și alte evenimente la care sunt așteptați președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. Nicușor Dan și Maia Sandu vor participa împreună la parada din piața centrală a Chișinăului, la care vor defila peste 2000 de militari din Republica Moldova și din 9 țări partenere. Ulterior va avea loc o reuniune trilaterală Republica Moldova-România-Ucraina, la care va fi prezent și președintele Volodimir Zelenski. Multe oficialități străine au transmis mesaje de felicitare cu ocazia sărbătorii, între care secretarul de stat american Marco Rubio și regele Charles al III-lea.
1: 5 drone au survolat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit Radio Chișinău. Aparatele au fost detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Una dintre ele a căzut în apropierea capitalei Chișinău. Rusia a atacat Ucraina cu sute de drone și rachete noaptea trecută, iar explozii puternice au fost auzite în Kiev. Și orașul Odessa s-a aflat sub atac rusesc masiv aproape toată noaptea și dimineața. În urma atacului prelungit au fost avariate infrastructura, o instituție de învățământ și un bloc de locuință. granițe, provocând mai mulți răniți. Armata rusă a lovit combinate siderurgice, o rafinărie, centre logistice și 3 porturi ucrainene, scrie agenția France Press. Guvernul interimar a aprobat în ședința de astăzi un act normativ care a stabilit ce instituții și câți bani vor primi bani din SAFE, Programul European pentru Dezvoltarea Industriei de Apărare. A mai fost adoptat și un act normativ care aprobă acordarea de bani în plus pentru consolidarea apărării cibernetice a ecosistemului cărții electronice de identitate. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban.
4: Executivul interimar a adoptat o hotărâre care acordă 38 de milioane de lei în plus pentru consolidarea apărării cibernetice și informaționale a ecosistemului cărți electronice de identitate. În felul acesta, bugetul total pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru toate componentele implicate în gestionarea și emiterea cărții electronice de identitate este de 144 de milioane de lei. Întregul buget provine din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și tot în ședința săptămânală de astăzi a fost aprobată o altă hotărâre care distribuie cele peste 16 miliarde de euro pe care România le poate accesa prin programul european SAFE, care este dedicat dezvoltării industriei de apărare. Cei mai mulți bani, peste 9 miliarde de euro, va primi Ministerul Apărării Naționale, urmat de Ministerul Transporturilor, cu 4,2 miliarde de euro. Vor mai primi bani din acest program european Ministerul de Interne, SRI, SIE, SPP și STS. Toate aceste instituții vor derula 35 de proiecte, din care 75% înseamnă achiziția de echipamente militare, iar restul se referă la infrastructura de transport rutier de interes național duală, militară și civilă.
1: Firmele mici și mijlocii rezistă cu greu pe linia de plutire. De vină ar fi contextul economic foarte complicat, majorarea prețurilor la carburanți și energie, seceta și blocajul de pe Dunăre. Antreprenorii spun că este o perioadă chiar mai dificilă decât cea din perioada crizei, iar contabilii afirmă că se iau în calcul disponibilizări și mulți se tem că vor intra în insolvență sau în faliment. Corespondentul nostru din Mehedinți, Mihai Bădescu, transmite.
5: Afectați de seceta care a înjumătățit producția și care a blocat transportul cerealelor pe Dunăre, fermierii privesc cu îngrijorare lipsa resurselor financiare. Nicolae Stroescu, fermier.
6: Motorina se scumpește, subvențiile mai durează până vin. Peste toate astea vin măsurile fiscale, situația contabilă s-a complicat destul de mult.
5: Antreprenorii reclamă și accesul dificil la credite. Un proiect de extindere a unei ferme zootehnice a eșuat în Mehedinți în hățișurile bancare. Cornel Stroescu, antreprenor.
7: Sunt peste 20 de persoane care au lucrat la mine.

0: Aproape 1500 de persoane sunt date dispărute în Nepal și în Tibet, unde a avut loc tragedia de ieri. Echipele de salvare au folosit elicoptere pentru a căuta supraviețuitori, dar și pentru a livra alimente, corturi și alte ajutoare oamenilor care au rămas fără locuințe. Operațiunile sunt îngreunate de mâlul care a fost adus de viitură. Statele Unite și ONU au anunțat deja primii pași pentru ajutorarea celor afectați. La fața locului s-a deplasat și ministrul chinez de externe, în condițiile în care aproape 100 de cetățeni ai țării sale au fost afectați în zona Nepal. Printre dispăruți se află și peste 700 de turiști străini. Cei mai mulți sunt din India, Statele Unite, Australia, Marea Britanie și Canada. Viitura de ieri din Nepal și Tibet a dislocat cantități uriașe de noroi și roci, a măturat poduri în calea ei, a deteriorat baraje și a îngropat case. O perioadă cauza acestei tragedii a fost neclară. Astăzi, Agenția Științifică a Statelor Unite, US Geological Survey, a anunțat că inundațiile devastatoare au fost cauzate de prăbușirea unui ghețar. Acest incident ar fi fost precedat de un cutremur de pământ, spun alte surse. La București, Ministerul de Externe avertizează cetățenii români asupra inundațiilor din nordul Nepalului și le recomandă să evite deplasările în zonele afectate.
1: Autoritățile sanitare din Grecia se așteaptă ca numărul persoanelor infectate cu virusul West Nile să culmineze în următoarele două săptămâni. În acest moment, numărul cazurilor, dar și al deceselor, continuă să crească, fiind de aproximativ 3 ori mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. Corespondenta noastră din Grecia, Micaela Lamprinidu, transmite.
2: Specialiștii avertizează că virusul nu va dispărea cel puțin până la sfârșitul lunii septembrie. Regiunea Atica continuă să înregistreze cele mai multe cazuri de infecție, deși au fost intensificate operațiunile de combatere a țânțarilor, inclusiv pulverizările efectuate pe timpul nopții. Potrivit celui mai recent raport al Organizației Naționale de Sănătate Publică, EOD, până ieri au fost confirmate 232 de cazuri în Grecia. În spitale sunt internați 73 de pacienți, dintre care 26 se află la terapie intensivă, iar numărul deceselor a ajuns la 19. Viceministrul Sănătății Marios Themistocleous, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune public ERT, a precizat că, în ciuda creșterii numărului de cazuri, nu vorbim despre o epidemie, deoarece virusul West Nile nu se transmite de la om la om, ci prin înțepătura unui țânțar infectat. De asemenea, autoritățile subliniază că, în ciuda creșterii numărului de îmbolnăviri, nu există în prezent o presiune semnificativă asupra spitalelor.
1: Vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării, dar și în zonele montane unde vor fi ploi și descărcări electrice. Tot acolo temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. În vest și sud-vest va fi o vreme însorită, iar după amiaza chiar călduroasă. Maximele termice vor oscila de la 19-21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până la 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. La această oră se înregistrează în țară 18 grade la Iași, 20 la Brașov, 24 la Craiova, Sibiu și Constanța și 29 la Constanța. În capitală, cer înnorat, iar după amiază și seară va ploua. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. Sunt 24 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
3: Bun găsit tuturor! Campiona României, Universitatea Craiova, joacă astăzi de la ora 19 la Erevan cu Ararat Armenia în manșa a doua din play-off-ul Europa League. Partida va fi în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută, în meciul tur de la Craiova, a fost 1-1. Câștigătoarea acestei duble se va califica în grupa unică din Europa League. Învinsa va evolua în grupa principală din Conference League. Mijlocașul celor de la Universitatea Craiova, Alex Cicăldău.
4: Ne va aștepta o partidă grea, împotriva unei echipe foarte bune. Suntem foarte focusați și vom da totul pe teren pentru a realiza această calificare. Mi-aș dori să-mi ajute echipa și calitățile mele să ajute echipa să realizeze aceste calificare. Ne simțim bine, foarte bine zic eu, și nu mai avem nevoie de nicio motivație pentru că ne dorim cu toții foarte mult să câștigăm. Cu siguranță am analizat meciul tur, am văzut lucrurile mai puțin bune pe care le-am făcut și pe care nu trebuie să le repetăm.
3: La campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, 4 echipaje românești vor evolua astăzi în semifinale, la 4 rame feminin și masculin, respectiv la 4 vâsle feminin și masculin. Vă reamintesc, la ediția precedentă a campionatelor mondiale, sportivii români au cucerit 6 medalii, dintre care 2 de aur și 4 de argint. Naționala masculină de baschet a României întâlnește astăzi de la 19:30 în deplasare echipa Danemarcei în primul său meci din grupa D a precalificărilor pentru Eurobasket 2029. Cu această ocazie, pe banca formației noastre va debuta Jonah Herscu, antrenorul american care l-a înlocuit pe Mihai Silvășan. După duelul din Danemarca, România va juca la Tulcea cu Bulgaria, duminică 30 august de la ora 18. Prima clasată merge în calificări. Naționala feminină de volei a României dispută astăzi împotriva Portugaliei penultimul său meci din grupa C de la campionatul european. Partida se va disputa la Baku, în Azerbaidjan, cu începere de la ora 17:30. Până acum, fetele noastre au suferit 3 înfrângeri, 2-3 cu Olanda și Azerbaidjan, respectiv 0-3 cu Belgia. Naționala masculină de volei a României a fost învinsă astăzi de Franța cu 3-0 la seturi în sferturile campionatului mondial rezervat echipelor sub 17 ani. Competiția se desfășoară la Doha, în Qatar. Formația noastră a participat în premieră la un campionat mondial. Celelalte meciuri din sferturi sunt Venezuela, Brazilia, Iran, Pakistan și Argentina, Polonia.
1: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Daniela Vasilescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
3: Ai o întrebare. întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Schimonahia Filofteia Antonescu de la Mănăstirea Pasărea, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Schimonahia Filofteia Antonescu, mama Sfântului Calinic de la Cernica, a fost căsătorită de tânără. După ce a rămas văduvă, a ales calea monahismului la Mănăstirea Pasărea, unde a primit schima cea mare cu numele de Filofteia, făcându-se pildă de viețuire pentru maicile din obște. Schimonahia Filofteia Antonescu era deloc din București, fiică de părinți credincioși. Din botez a primit numele Floarea. S-a căsătorit din tinerețe cu Antonie, un tânăr credincios alături de care va întemeia o frumoasă familie creștină, stabilindu-se în Mahalaua Sfântul Visarion din București, unde și-au crescut în dragoste de Dumnezeu și de patrie cei patru fii pe care i-au primit de la Dumnezeu. Cel dintâi dintre copii a ales să îi slujească lui Dumnezeu devenind preot de mir, iar mai târziu s-a retras în mănăstire, primind numele Acachie la tunderia în monahism. Cel de-al doilea copil, Constantin, simțind chemarea spre viețuirea monahală, alege să se închinovieze la mănăstirea Cernica, unde este tuns monah cu numele Calinic. Acest fiu al Floarei, Sfântul Calinic, va ajunge mai apoi stareț al mănăstirii Cernica și episcop de Râmnic. Rămasă văduvă, Floarea, cu sfatul fiului ei Calinic, a intrat ca soră în schitul Pasărea, așezământ monahal aflat sub îndrumarea mănăstirii Cernica. După ce a deprins rânduiala vieții călugărești în ascultare pe lângă alte monahii înaintate în vârstă și cu viață duhovnicească aleasă, sora Floarea primește tunderea în schima cea mare, devenind astfel Schimonahia Filofteia. Tradiția mănăstirii Pasărea spune că pentru Schimonahia Filofteia, Sfântul Calinic a construit o catismă după modelul atonit, în care se nevoiau mai multe maici din soborul de la vremea respectivă. Strălucind în virtute, în dragoste, smerenie, rugăciune și ascultare, cuvioasa Filofteia a trecut la cele veșnice la 8 noiembrie 1833. După mutarea la Domnul, trupul său a fost înmormântat în cimitirul schitului Pasărea. Conform tradiției, cunoaștem faptul că osemintele sale au fost deshumate și așezate cu cinste în osoarul mănăstirii Pasărea. Astăzi însă nu se mai cunoaște locul în care au fost așezate. În ședința de lucru din 1 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și cu cinstire în data de 12 aprilie.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320960 9, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan

0: Unde? Cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Ace of Base, Happy Nation, în programul muzical aici la Radio Reîntregirea, ora 14 și 2 minute. Sunteți la Kaleidoscop și continuăm programul nostru cu informații. Goana, după rechizite, a început anul acesta parcă ceva mai repede. Părinții par să se grăbească să profite de diferitele oferte de pe piață. Ca în fiecare an, bugetul necesar este mai mare decât calculele de acasă. Dincolo de rechizitele din lista propriu-zis, în bonul de cumpărături apar și preferințele copiilor. Sigur, nu apar tastate pe acest bon, doar suma este ceva mai mare. Ghiozdane cu personaje de film, haine și încălțăminte de firmă sau rechizite cu branduri cunoscute sunt printre cele mai căutate produse înainte de începerea școlii. Unii părinți își setează limite dinainte să plece de acasă, alții cedează și cheltuiesc cu mult peste bugetul alocat la insistențele copiilor. Cu cât oferta de produse este mai mare și mai diversificată, cu atât cresc și sumele pe care părinții trebuie să le plătească. Cei care nu au timp să umble prin magazine și preferă comenzile online pot găsi oferte mai atractive. Specialiștii le recomandă însă acestora să fie atenți de unde cumpără și să verifice cât de sigure sunt plățile online. Începe școala nu peste foarte mult timp și iată un prim pas, achiziționarea rechizitelor. Continuăm. Kaleidoscopul, ora 14 și 4 minute. Copiii să se bucure de zilele care au mai rămas până la începerea școlii, chiar și părinții să facă acest lucru, pentru că apoi în programul lor vor apărea și alte atribuții. În Kaleidoscop, arta de a trăi frumos acum, cum ne purtăm în mijlocul de transport. Revenim după această rubrică cu muzică. Albano și Romina Power ne va însoți, ne vor însoți. E fu subito amore, se numește piesa pe care o vom asculta împreună.
1: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre politețea în mijloacele de transport în comun. Și în mijloacele de transport în comun, unde avem de-a face cu persoane total necunoscute, comportamentul nostru trebuie să se supună anumitor reguli de politețe. În stație, în general, ar trebui să se stea la rând. Se practică acest lucru în numeroase țări și este foarte eficient. La urcare, veți acorda prioritate doamnelor, persoanelor mai în vârstă, femeilor cu copii în brațe sau infirmilor. Dacă este aglomerație, vă veți pregăti din timp să coborâți, spunându-le celor din față, îmi permiteți, sau coborâți la prima stație, pe un ton civilizat și fără a vă face loc cu coatele. În niciun caz nu veți pune mâna pe cineva. Dacă din greșeală ați lovit o persoană, trebuie să-i cereți scuze. Dacă toate scaunele sunt ocupate, este obligatoriu să cedăm locul bătrânilor, femeilor însărcinate sau persoanelor cu copii în brațe, infirmilor sau bolnavilor. Din gentilețe putem oferi locul și altor persoane, în general doamnelor, dar acest gest de amabilitate nu trebuie înțeles greșit. Deseori vedem mame sau bunici grijului rămânând în picioare lângă prințișorul de 10 ani care se lăfăie în voie pe locul pe care l-am oferit lor, iar nu băiatului. Dacă o doamnă este însoțită de un bărbat, acesta îi va oferi locul de lângă geam. Dacă nu există decât un loc liber, domnul va rămâne lângă ea în picioare și nu o va părăsi, repezindu-se la un scaun când se ivește ocazia.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Oricând și ori de câte ori se întâmplă să se înmulțească noi gândurile rele, să aruncăm în mijlocul lor chemarea Domnului nostru Iisus Hristos și le vom vedea îndată împrăștiindu-se ca fumul în văzduh, cum ne învață experiența. Iar mintea rămânând singură se înceapă iarăși lucrarea atenției și a chemării neîncetate. Și de câte ori pătimim aceasta în urma împrăștierii, să facem așa. Sfântul Isihie Sinai.

Alison Krauss și piesa I Will aici la Radio Reîntregire, ora 14 și 17 minute. Suntem la Caleidoscop în ziua de 27 august 2026. Continuăm și ascultăm rubrica Sinaxar, realizată ca de obicei de părintele Sabin Vodă. Apoi la ora 14:30 vom avea din nou un buletin informativ local. Tuturor audiție plăcută!

La 27 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Pimen cel Mare. Pimen era de neam egiptean și a fost un mare nevoitor al pustiei Egiptului. Pe când era copil, el i-a cercetat pe cei mai vestiți bărbați duhovnicești, adunând de la ei înțelepciunea cea adevărată, precum adună albina miere din flori. Pimen l-a rugat odată pe Ava Pavel să-l ducă la Sfântul Paisie. Văzându-l pe Pimen, Paisie i-a zis lui Pavel: "Pruncul acesta pe mulți îi va mântui, mâna lui Dumnezeu odihnește peste dânsul." După vreme, Pimen s-a făcut monah, aducându-i și pe doi frați ai săi la viețuirea îngerească. Odată maica sa a venit să-și vadă fiii. Pimen nu i-a îngăduit să intre, ci a întrebat-o prin ușa închisă: "Unde voiești să ne vezi mai mult, aici sau în veșnicie?" Atunci maica s-a dus cu bucurie zicând: "Dacă cu adevărat vă voi vedea pe voi acolo, atunci nu mai voiesc să vă văd aici." În mănăstirea în care viețuiau acești trei frați, mănăstire păstorită de Ava Anuv, fratele cel mai vârstnic al lui Pimen, se urma pravila aceasta. 4 ceasuri pe noapte lucrau rucodelie, 4 ceasuri dormeau și 4 ceasuri citeau la psaltire. Ziua de dimineață și până la miază se osteneau și se rugau, apoi de la miază până la vremea vecerniei citeau, iar după vecernie își găteau cina. Aceasta era singura masă în zi, alcătuită îndeopște dintr-un soi de varză. Se spune că ar fi zis Pimen: "Noi mâncăm ce ni se pune înainte, niciunul dintre noi nu a spus vreodată: dă-mi altceva sau nu voiesc aceasta." Astfel, toată viața noastră am petrecut-o în tăcere și pace. Pimen s-a nevoit în veacul al cincilea și s-a săvârșit cu pace la adânci bătrâneți. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Fanurie. Despre Sfântul acesta nu se știe cine a fost și când a trăit. El este cinstit cu mare vlavie în Rodo și Creta. În anul 1500, Sfântul Fanurie s-a arătat poporului din Rodo săvârșind multe tămăduiri minunate. Acolo a fost aflată o icoană veche de-a sa, în care Sfântul Fanurie este înfățișat ca tânăr ostaș, ținând o cruce în mâna dreaptă și o lumânare aprinsă în mâna stângă. Sfântul Fanurie este foarte cinstit și în Egipt, unde se spune că mama sa era o femeie foarte păcătoasă, pe care nici fiul ei nu a putut să o îndrepteze. Dar, cum își iubea nespus de mult mama, el se ruga mai mult pentru mântuirea ei decât pentru a sa. Când păgânii l-au ucis cu pietre pentru numele lui Hristos, Sfântul Fanurie s-a rugat lui Dumnezeu astfel: "Pentru pătimile pe care le rapt pentru tine, Doamne, ajută tuturor celor ce se roagă ție pentru mântuirea păcătoasei mamei lui Fanurie." De aceea în Egipt mulți creștini se roagă astfel: "Mântuiește-o, Doamne, pe mama Sfântului Fanurie și milostivi mie păcătosului." Mulți oameni primesc ajutor prin această rugăciune. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Pimen cel din Palestina. Pimen acesta a dus viață de nevoință în pustia Ruva din Palestina pe vremea împăratului Mauricius, în veacul al VI-lea. În tinerețile sale el fusese păstor. Într-o zi câinii său au năvălit asupra unui om și l-au sfâșiat în bucăți, iar el, din răutate, nu a sărit să scape viața acelui om. Pentru aceasta Dumnezeu i-a descoperit că și el va pieri ucis de fiare atunci când îi va sosi ceasul. Și așa și fost. El a fost sfâșiat de fiarele sărbatice și a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Osie, episcopul Cordobei. Ca episcop al Cordobei, Osie a păstorit Biserica Spanii vreme de peste 60 de ani. El a strălucit la întâiul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325 și a stat în fruntea sinodului local de la Sardica din anul 347. Sfântul Osie a avut atâta râvnă pentru dreapta credință, încât, ajuns pe patul morții, el a mai aruncat odată anatema asupra rătăcirii lui Arie. Tot asta se face și pomenirea sfințiților mucenici Cucșa și Pimen Postitorul. Cucșa și Pimen au viețuit amândoi ca monahi în mănăstirea peștilor din Kiev. Cucșa a propovăduit Evanghelia printre păgâni și a luminat cu Sfântul Botez. Într-o zi păgânii au dat năvală și l-au ucis și pe el și pe ucenicul său. În ceasul acela, Pimen Postitorul, care stătea în biserica mănăstirii peștilor, a avut o vedenie în care i s-a arătat moartea lui Cucșa și a ucenicului cel însoțea și a strigat:
Astăzi, fratele nostru Cucșa a fost ucis pentru Sfânta Evanghelie. Zicând aceasta, și-a dat și el Duhul. Acestea s-au întâmplat în anul 1113.

În această zi, să luăm aminte, dragi ascultători, la desăvârșita lepădare de Dumnezeu a lui Saul. Cum, de frica filistenilor, Saul s-a dus să-i prorocească o vrăjitoare păgână. Să luăm aminte cum vrăjitoarea a chemat cu descântecele sale un duh necurat care, dându-se drept sufletului Samuel, a prorocit moartea lui Saul. Și să luăm aminte cum Saul și fiii săi au pierit uciși de mâinile filistenilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Târgul turdelor are loc la finalul săptămânii în comuna Spring, cod galben de viturie pe râuri din 21 de județe până vineri dimineața și în curând se vor pune în vânzare abonamentele la meciurile Volei Alba Blaș. La finalul acestei săptămâni, mai exact pe data de 21 august, comuna Spring, județul Alba, găzduiește unul din evenimentele tradiționale pentru comunitatea de aici. Târgul Drașovului, cunoscut sub denumirea de Târgul Turtelor, este o tradiție veche de peste 100 de ani și se celebrează anual de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ambotezătorul. Evenimentul reunește comercianți pe standurile cărora se vor regăsi diverse delicii dulci, vedeta târgului fiind turta dulce. La edițiile anterioare, oferta inclus și produse tradiționale sau obiecte handmade. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o nouă atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață la ora 10 pe râuri de pe raza 21 de județe, printre care se numără și Mureș. Potrivit estimărilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți Toreni și Pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Sunt vizate râuri din bazinele hidrografice Mureș, Olt, Argeș și Alomița Buzău, Bistrița Trotuș, precum și pe râurile din Dobrogea. Începând cu data de 1 septembrie, suporterii CSM Volei Alba Blaș vor putea achiziționa abonamente pentru sezonul competițional următor. Prioritate vor avea cei care au deținut abonamente în sezonul trecut, aceștia având la dispoziție prima săptămână din lună pentru reînnoirea abonamentelor exact pe locul sau locurile din sezonul anterior. Prețul unui abonament este de 230 de lei pentru sectoarele A, B și C, respectiv 1500 de lei inclusiv parcare pentru sectorul oficial. Abonamentele se vor comercializa la casa de bilete Alba Blaș Arena, dar și pe site-ul biletesmart.ro/blaș. Datele meteo, vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania cu cer variabil, mai mult senin în prima parte a zilei în centrul și vestul provinciei. Maximele din termometre vor depăși pe alocuri 27 de grade Celsius, iar șansele de precipitații se mențin ridicate la orele după amiezii. La munte, cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină și vijelii. De mâine, valurile termice vor crește simțitor în majoritatea regiunii. Potrivit ANM, acum sunt 23 de grade la Târnăveni și Câmpeni, 24 la Târgu Mureș, 26 la Blaj, iar la Bălia și Sebeș sunt 27 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la pcsecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Kaleidoscop la radio reîntregirea, programul muzical a fost completat până la această oră de Boyzone, No Matter What este piesa pe care am ascultat-o împreună. Suntem acum la rubrica Harfa psalmistului David, iar la ora 15 actualitatea religioasă. Tuturor audiție plăcută!
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 131. O cântare a treptelor. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob, nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit, în țarina lui Iar. Intra vom în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și covioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratu-sa Domnul lui David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în viac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în viacul viacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi voi sătura cu pâine. Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbăvire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit am făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia mea. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Examenul de capacitate preoțească, sesiunea septembrie 2026, conferințe tematice și duhovnicești în programul ITO 2026. Și fotografi din întreaga lume sunt invitați să surprindă ortodoxia din Cehia și Slovacia. Continuăm cu știrile pe larg. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în luna septembrie anului 2026, se va desfășura examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la biroul administrativ bisericesc din cadrul arhiepiscopiei Alba Iuliei în perioada 24 august-18 septembrie 2026. Data cercetării canonice și examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior. Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licențiați în teologie, secția teologie pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh dintre cele ce vor fi publicate de arhiepiscopia noastră. Noua programă a examenului de capacitate preoțească, precum și actele necesare înscrierii, pot fi consultate pe site-ul reîntregirea.ro. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie, va oferi celor 2400 de participanți un cadru adecvat dialogului în care experiența bisericii cristalizată în viețile sfinților se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi. În data de 1 septembrie, de la ora 18:30, aceștia vor avea ocazia de a participa la o conferință tematică intitulată Tinerii și familia în societatea de astăzi, desfășurată la Catedrala Națională, conferința va fi susținută de Andreea Ogăraru și de medicul Radu Țincu. A doua zi, în data de 2 septembrie, tot aici, de la ora 18, tinerii vor primi binecuvântarea preasfințitului părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. De data aceasta, participanții vor afla care sunt provocările cu care se confruntă tinerii din diaspora, dar și cum arată viața bisericii la mii de kilometri de acasă. În continuare, părintele Florin Marica, director coordonator al proiectelor educaționale ale Patriarhiei Române, va prezenta principalele obiective ale proiectului Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezvitianul. Momentul va fi urmat la ora 20 de procesiunea luminilor pe un traseu cuprins între Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală Istorică. A opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Fotografi din întreaga lume sunt invitați să surprindă ortodoxia în cadrul concursului internațional Culorile Ortodoxiei Cehia și Slovacia. Competiția a debutat în data de 15 august și se va încheia abia în 30 noiembrie, iar participarea este gratuită atât pentru fotografii profesioniști, cât și pentru cei amatori. Fiecare participant poate înscrie cel mult 6 imagini la fiecare dintre cele 4 categorii: locuri, oameni, reportaj și detalii. Imaginile trebuie să prezinte lăcașuri de cult și aspecte ale vieții bisericii ortodoxe a ținuturilor Cehiei și Slovaciei. Imaginile pot surprinde biserici, mănăstiri, clerici, mireni, pelerinaje și sărbători, precum și icoane, fresce, mozaicuri, cruci sau alte elemente de artă bisericească. Lucrările trebuie trimise la adresa contest@ortphoto.net împreună cu formularul de participare. Din jurul internațional al concursului va face parte și părintele arhidiacon Nicolae Iftimiu, directorul Agenției de Știri Basilica Patriarhiei Române. Cele mai bune imagini vor fi publicate într-un album care va avea aproximativ 172-190 de pagini color. Prima expoziție este programată pentru luna mai 2027 în Polonia, iar planul prezentărilor în alte orașe urmează să fie stabilit în a doua parte a anului 2026. Proiectul Culorile Ortodoxiei se desfășoară de 15 ani, fiecare ediție fiind dedicată unei alte țări sau regiuni ortodoxe. Până în prezent au fost publicate 15 albume, iar expoziții din cadrul proiectului au fost prezentate în 16 țări. Printre edițiile anterioare s-au numărat cele dedicate României, Greciei, Albaniei, Bulgariei, Ciprului, Finlandei, Georgiei, Poloniei, Rusiei, Serbiei și Țării Sfinte. Cu această informație, stimați radioascultători, pune punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Shania Twain, You're Still The One. În cadrul programului nostru este ora 15:09 și avem alte informații pentru dumneavoastră. Facebook și Instagram se vor schimba semnificativ pentru cei mici, al căror acces va fi restricționat nu doar în funcție de vârstă, ci și la nivel de funcționalități oferite de cele două platforme. Meta s-a angajat să opereze următoarele modificări. În cel mult 4 luni, Facebook și Instagram vor trebui să le ofere celor mici opțiunea unui flux de conținut nepersonalizat. Verificarea vârstei. Copiii sub 13 ani nu vor avea acces la cele două platforme, iar cei cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani vor folosi conturi speciale pentru adolescenți. Limită de 2 ore. Copiii nu vor avea voie să mai stea pe Facebook și pe Instagram mai mult de 2 ore cumulate pe zi, cu excepția cazului în care părinții dezactivează această limită. Nu sunt contorizate aici clipurile video sau podcasturile mai lungi de 22 de minute. Restricții pe timp de noapte. Copiii vor fi blocați de pe cele două platforme între orele 0 și 6, având acces în acest interval doar la funcția de chat. Nu vor mai fi emise notificări în timpul orelor de școală, între orele 8 și 15, cu excepția mesajelor directe și alertelor de siguranță. Clipurile video nu vor mai fi redate automat, ceea ce înseamnă că cei mici vor trebui să apese pe ecran pentru a derula un clip. Va fi ascuns numărul de like-uri în mod implicit și se va bloca accesul filtre extreme de înfrumusețare. Aceste modificări vor fi aplicate pe Facebook și Instagram în Statele Unite, cu excepția statului New Mexico, care are încă un proces pe rol cu Meta, conform news.ro. Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a acceptat să plătească până la 17,1 miliarde de dolari pentru stingerea unor procese intentate de 29 de state americane care au acuzat că platforma online aceste două platforme online au avut un impact negativ asupra copiilor. Ei bine, toate aceste schimbări deocamdată în Statele Unite, probabil că mai devreme sau mai târziu se vor regăsi și în alte țări. Noi continuăm Caleidoscopul, tuturor audiție plăcută!

Ești inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi. Ești înțelept dacă știi care jumătate. Există unii oameni care reușesc să aibă succes chiar și atunci când nimeni nu crede în ei, dar niciodată nu va avea succes unul care nici el nu crede în el însuși.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint sinteza știrilor. Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba propune publicului o nouă întâlnire culturală în cadrul proiectului Poezii pe șase corzi. Activitatea va avea loc astăzi de la ora 18 la sediul Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba. Invitatul special al acestei ediții este muzicianul Radu Almășan, solist al trupei Boschito. Evenimentul va include și o expoziție de carte, dar și un moment muzical oferit de tinerii de la școala de folk, coordonată de profesorul Daniel Avram. În caz de vreme nefavorabilă, evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, partener al acestei ediții. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Grădina zoologică din Târgu Mureș sărbătorește sâmbătă 62 de ani de la înființare în cadrul evenimentului Vâltoarea Mureșană, cu intrare gratuită și un program special de seară. Vizitatorii vor putea participa la hrăniri publice, observații astronomice și la cea de-a doua ediție a galei de modă sustenabilă. Prin evenimentul aniversar, reprezentanții grădinii zoologice vor să pună în prim plan conservarea biodiversității, educația ecologică și promovarea unui stil de viață responsabil față de mediu. Programul va include și un invitat surpriză, precum și o reprezentație de dans. Municipiul Blaj va avea, începând de primăvara anului viitor, un transport public ce se va desfășura în regie proprie. După calculele și studiile realizate de administrația locală, prețul unui bilet va putea fi stabilit la 1 leu, ținând cont de faptul că autobuzele vor fi electrice, iar energia necesară va fi produsă de un parc fotovoltaic. Cu detalii despre acest proiect, îl ascultăm pe primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
1: Cu siguranță, brăjenii și nu numai, ați observat în Piața Mare că de o perioadă bună de timp sunt parcate câteva autobuze electrice care vor constitui flota noastră de transport în comun în perioada următoare. Din motive obiective, spun eu, și de organizare, nu am reușit și nu o să reușim până în primăvara anului viitor să dăm drumul transportului în comun electric la Blaj, în regie proprie, așa cum dorim. Luni avem o ședință de consiliu în care o să aprobăm studiul de oportunitate. În acest studiu pot să vă spun că prețul pe care l-am stabilit împreună cu cei care au întocmit acest studiu este de 1 leu pe călătorie, deci un preț foarte, foarte mic. 30 de lei abonament pe lună, va deservi localitățile aparținătoare și inclusiv Blaj. Intrarea în folosință acestui transport o sistemăm undeva în 15 martie. La ora actuală, primăria Blaj deține un număr de 8 autobuze, de 10 și 12 metri, unele de 70 de oameni, unele de 90 de oameni, ca și capacitate, și vom mai avea încă 2 microbuze de 16 locuri. Împreună cu Comuna Crăciunel, cu care am fost în parteneriat pe PNRR, mai există la dâns și în dotare încă un microbuz care va asigura transportul Blaj Crăciunel. Deci transportul în comun va face referire la Blaj în totalitate, cu localitățile aparținătoare Tiomân, Rade, Spătac, Petrisat, și o rută care va lega centrul comunei Crăciunel de Blaj, care va avea o periodicitate destul de mare, aproximativ o oră jumătate.
0: Primăria Alba Iulia va premia elevii care pe parcursul anului școlar 2025-2026 au obținut distincții la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare recunoscute de Ministerul Educației. Consilierii locale Alba Iulieni vor avea de votat în ședința de luni 31 august alocarea sumei de 70.000 de lei, bani care vor ajunge la elevi și la profesorii care i-au pregătit. Astfel, municipalitatea își dorește să susțină performanța în educație și recunoașterea valorilor, dar și să încurajeze elevii în obținerea unor rezultate școlare cât mai bune. Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia împlinește pe data de 1 septembrie 74 de ani de la înființare. Pentru a marca momentul, reprezentanții teatrului au pregătit pentru public o expoziție de păpuși din spectacolele jucate în cadrul instituției de-a lungul timpului. Expoziția va fi deschisă publicului larg și poate fi vizitată pe 1 septembrie în intervalul orar 10-15. În plus, vizitatorii vor putea intra și în sala de spectacole pentru a vedea cum se desfășoară repetițiile actorilor. Data de 1 septembrie coincide și cu deschiderea stagiunii teatrale 2026-2027. Vești bune pentru locuitorii a două blocuri din orașul Zlatna și pentru toți cetățenii care utilizează sala de evenimente din fosta cantină. Recent, administrația locală a semnat contractele de finanțare pentru cele două proiecte care vizează reabilitarea energetică a acestor imobile. Ambele contracte, în valoare totală cumulată de peste 3,6 milioane de euro, sunt finanțate prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Primul proiect este destinat creșterii eficienței energetice a blocului numărul 6 de pe strada Mărășești și a blocului 18 de pe strada Gării. Beneficiarii proiectului sunt locatarii sau proprietarii celor 80 de locuințe, precum și întreaga comunitate zlădneană, prin creșterea esteticii urbane. Începând cu data de 1 septembrie, suporterii CSM Volei Alba Blaj își vor putea achiziționa abonamente pentru sezonul competițional 2026-2027. Prioritate vor avea cei care au deținut abonamente în sezonul trecut, aceștia având la dispoziție prima săptămână din lună pentru reînnoirea abonamentelor exact pe locul sau locurile din sezonul anterior. Prețul unui abonament este de 230 de lei pentru sectoarele A, B și C, respectiv 1500 de lei, inclusiv parcare, pentru sectorul oficial. Abonamentele se vor comercializa la casa de bilete Alba Blaj Arena, dar și pe site-ul biletesmart.ro/blaj. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

0: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Important.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1989, la data de 27 august, Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin. Această adunare s-a ținut în Piața Victoriei din capitala Republicii Moldova, în contextul mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80 din fosta Republică Socialistă Sovietică Moldovenească. Au participat aproximativ 750.000 de persoane, aproximativ o cincime din populația de atunci a țării. În cadrul adunării a fost cerută declararea limbii române ca limbă de stat în Republica Moldova, precum și trecerea la grafia latină. Sub impulsul Marii Adunări Naționale, peste două zile, la 29 august, s-au deschis lucrările celei de-a 13-a sesiuni a Sovietului Suprem din Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, ce a durat până la 1 septembrie. În rezultatul unor intense dezbateri avute cu oponenții din Sovietul Suprem, deputații românofoni au reușit să impună limba română ca limbă de stat, precum și adoptarea alfabetului latin. Discuțiile cele mai aprinse au avut loc pe 31 august, când s-a votat și cea mai mare parte a legislației privitoare la limba de stat și la alfabet. Ulterior, ziua de 31 august a fost declarată sărbătoare națională în Republica Moldova. De asemenea, tot pe data de 27 august, în anul 1928, s-a născut Mircea Zaciu, critic și istoric literar român, membru de onoare al Academiei Române. În timpul celui de-al doilea război mondial, s-a refugiat împreună cu familia la Arad, unde a urmat cursurile Liceului Moise Nicoară. A fost licențiat al Facultății de Filologie a Universității Victor Babeș din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în anul 1952. Profesor universitar și doctor în litere, a fost în același timp eseist, prozator și poet, coordonator al Dicționarului Scriitorilor Români, alături de Marian Papahagi și Aurel Sasu. Este autorul unui jurnal intim în 4 volume, care cuprinde și perioada de la sfârșitul anilor 80, anii cei mai sumbri ai dictaturii comuniste din România. În volumele sale de eseuri a abordat mai ales literatura scrisă în Transilvania, s-a ocupat de opera lui Iona Gârbiceanu într-o monografie separată, dar chintesența acestor preocupări se găsește în volumul intitulat Ca o imensă scenă Transilvania. Acestea au fost evenimentele Minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare de

0: Frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihailă Marius și dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
6: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

cum jucai când erai fată, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, ca-și-ai horapi la noi, măi, și-ai diri-diri-dira. Și foaii verdi, păpușoi, păi, ia să ne învârtim și noi, mă. Păi, stânga

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea este alături de dumneavoastră și vă invită, ca de atâtea ori, în limita în care timpul vă permite, să fiți alături de ceea ce încercăm să punem în conștiința și în cugetul multora segmente din adevărurile istorice parcurse de înaintașii noștri și preluate de noi într-o actualizare pentru nevoile sufletești și sterile sentimentului de prețuire pentru înaintași. Ca și în cazul alegerii sau înlăturării lui Alexandru Iancuza, marile puteri au avut poziții diferite față de urcarea prințului german pe tronul României. În timp ce Imperiul Otoman cerea imperativ permiterea intervenției armate la nord de Dunăre pentru restabilirea vechilor aranjamente, adică este vorba de separarea României în cele două principate, celelalte puteri au acceptat pe rând noua realitate, România beneficiind și de contextul favorabil al izbucnirii la 17 iunie a războiului austro-prusac, moment care a deturnat atenția Europei de la problema românească. Rămânea ca poarta să ajungă în urma unor negocieri la o înțelegere cu România. Acest lucru s-a produs în luna octombrie 1866, atunci când Istanbulul a recunoscut domnia lui Carol, dar a condiționat-o de menținerea pe mai departe a vechilor raporturi între cele două, suzeranitatea porții, plata tributului, respectarea tratatelor, etc. Parafara acestei înțelegeri s-a făcut prin vizita domnitorului român pe malurile Bosforului, aici fiind primit cu deosebită deferență, adică curtoazie, amabilitate, etc., la 24 octombrie de același sultan Abdul Aziz. A primit firmanul de recunoaștere în cadrul unui ceremonial elegant în care nu a fost nici el nevoit să urmeze vechile tradiții umilitoare, statutul său fiind înrudit îndeaproape cu regele Prusiei Wilhelm I, care avea să conducă Prusia între anii 1861-1888 și cu împăratul Napoleon al III-lea al Franței, care avea să conducă Franța între anii 1852-1872, oferindu-i un prestigiu pe care poarta nu-l putea ignora. Cu prilejul aceleiași vizite, Carol a încercat și o mediere în spinoasa și acută problemă a parțialei întreruperi a comuniunii canonice dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română. Inflamarea relațiilor dintre cele două părți s-a datorat disputei asupra canonicității survenită în ultimii doi ani ai domniei lui Cusa. Întâlnirea avută cu Patriarhul Sofronie al III-lea deschidea canale noi de comunicare în vederea reașezării raporturilor dintre cele două biserici în matca lor normală. De data aceasta, vizita nu a presupus niciun fel de act sacramental, confesiunea domnitorului fiind incompatibilă cu un astfel de demers. Obținerea independenței de stat în 1878, ca urmare a victoriei repurtate împotriva Imperiului Otoman și cadrul internațional favorabil afirmării României, au dat naștere proiectului ridicării principatului la rangul de regat. Acest demers a început încă din 9 septembrie 1878, atunci când cabinetul de la București i-a acordat principelui Carol titulatura de alteță regală, fiind testată în paralel și poziția marilor puteri cu privire la perspectiva schimbării statutului României. La începutul anului 1881, toți factorii externi și interni erau favorabili declanșării procedurii parlamentare, procesul fiind grăbit și de disputele politice dintre conservatori și liberali. Astfel, la 14 martie 1881, guvernul a înaintat Parlamentului proiectul de lege privind modificarea statutului României, fiind adoptate în unanimitate cele două articole de lege care consfințeau transformarea României în regat,
și a familiei princiare române în familie regală. În acea seară, într-o ceremonie emoționantă, care s-a desfășurat la Palatul Regal, Carol I, primul rege al României, a promulgat amendamentele care consfințeau intrarea într-o nouă etapă istorică. S-a trecut imediat la organizarea ceremonialului încoronării, sărbările fiind planificate pentru ziua de 10 mai, ziua națională, în acel an împlinindu-se și 15 ani de la urcarea pe tron a principelui de Hohenzollern. Încă de la început s-a resimțit lipsa unor protocoale privind încoronarea regilor români. Fiecare dintre factorii implicați în organizarea evenimentului, fie politici sau bisericești, înaintând diferite versiuni și formule pe care le considerau potrivite spre a fi aplicate în ceremonialul încoronării. Miniștrii și parlamentarii au propus realizarea unor coroane de aur, după modelul des întâlnit în vechile fresce românești, această opțiune fiind imediat declinată de Carol I. El a optat pentru realizarea unei coroane din oțel de către meșterii arsenalelor armatei, materia primă constituind-o unul dintre tunurile turcești capturate la Plevna. Prin aceasta era subliniat modul eroic prin care s-a dobândit independența de stat, fiind omageați toți cei care de-a lungul istoriei și-au vărsat sângele pentru acest ideal național. În cazul reginei Elisabeta s-a mers pe varianta unei coroane simple din aur, realizată tot în țară, aceasta având aceleași decorațiuni ca și cea a regelui. Calinic Miclescu, mitropolitul primat în perioada 1875-1886, i-a propus regelui ca întreaga ceremonie să se desfășoare în Catedrala Mitropoliei, urmându-se vechea tradiție a ungerii și încoronării domnitorilor români. Și această sugestie a fost respinsă de Carol I, acesta invocând dorința poporului ca ceremonia să nu se desfășoare într-un cadru restrâns, așa cum și-ar fi dorit chiar și regele, ci într-un spațiu public accesibil cât mai multor oameni. Sărbătorile au început încă din ajun. În după-amiaza zilei de 9 mai, coroanele au fost transportate cu mult fast la Catedrala Mitropolitană din București, alaiul avându-i în frunte pe primul ministru Dumitru Brătianu, care avea să fie la această demnitate în perioada 10 aprilie-8 iunie 1881, și alți membri ai cabinetului. Odată depuse în biserică, în fața iconostasului, coroanele și steagurile armatei au fost străjuite toată noaptea de 4 soldați ai gărzii regale. A urmat apoi o retragere cu torțe a regimentelor prezente în capitală. Ziua încoronării, 10 mai, a debutat prin cele 24 de salve de tun, acestea marcând startul solemnităților. Perechea regală, însoțită de oaspeții străini veniți în țară pentru a asista la ceremonii, s-a deplasat de la Palatul Cotrocen la dealul Mitropoliei, pe tot parcursul drumului o mulțime entuziastă salutându-și regele și regina. Alaiul era format din unități de jandarmi, călare, escadroane de roșiori, fanfarele și steagurile armatei, trăsurile de gală și membri administrației politice și militare. Odată ajunși la Mitropolie, cuplul regal și cei mai importanți oaspeți au intrat în biserică pentru un scurt tedeum, apoi cu toții au ieșit afară și au luat loc în tribuna specială amenajată pe platoul Mitropoliei. În alte tribune, din apropiere, se găseau diplomații străini acreditați în România, parlamentari și oficialitățile române, acestora adăugându-li se reprezentanții orașelor și comunelor din țară. A urmat apoi o ceremonie care s-a întins pe parcursul la 2 ore, de la 12 la 14, răstimp în care doi generali români au scos din catedrale coroanele, încadrați de 4 steaguri de luptă. Fiind așezate în fața tribunei regale, coroanele au fost binecuvântate și sfințite de ierarhii prezenți, primul ministru aducând spre semnare regelui Carol I documentul care consemna pentru vecie acest moment istoric. O mică
informații vis-a-vis de acest eveniment și de acest timp în desfășurare, momentul solemn de la Mitropolia a fost surprins în imagini și de presa internațională a vremii. Actul proclamării regatului României, care reprezenta principalele momente ale domniei regelui Carol I din cei 15 ani de la urcare pe tron, a fost transpus sub forma unei file de pergament foarte frumos decorată și ilustrată, documentul fiind semnat de suverani și de principalele personalități prezente la ceremonie. De îndată ce s-a încheiat ceremonia de la Mitropolie, în aceeași ordine ca la sosire, alaiul s-a îndreptat spre Palatul Regal, aici urmând să aibă loc încoronarea propriu-zisă. După ce s-au primit felicitările tuturor oaspeților și delegaților prezente, participanții s-au deplasat în sala tronului. Putea începe ultimul și cel mai important moment al zilei. Președinții celor două camere ale Parlamentului, Dimitrie Ghica, președintele Senatului, și Cea Rosetti, președintele Camerei Deputaților, după ce au rostit emoționante discursuri, au pășit în fața cuplului regal, oferindu-le cele două coroane. Luând în mâini coroana de oțel, Carol I a ținut un scurt cuvânt solemn, dar plin de semnificație. La începutul cuvântului său, Carol I, vizibil emoționat, afirma: cu mândrie primesc această coroană, care este făurită dintr-un tun, este stropită cu sângele eroilor noștri și sfințită de către biserică, o primesc ca simbol al neatârnării și puterii României. După aceea și-a așezat coroana pe cap, tot el încoronând-o și pe regina Elisabeta. Cei prezenți au izbucnit în urale și au felicitat monarhii români, dorindu-le o viață și o domnie cât mai lungă. Ceremonia desfășurată la Palatul Regal a fost imortalizată într-o serie de imagini de epocă. Analizând ceremonialul încoronării regelui Carol I, remarcăm intrarea într-o nouă etapă a legitimării puterii, în care dimensiunea constituțională a jucat rolul fundamental. În lipsa acestui cadru, nicio altă instanță, implicit biserica, nu putea valida domnia. Președinții celor două camere ale Parlamentului erau cei care ofereau coroanele, substituind pentru prima dată în istoria spațiului românesc o atribuție exclusivă a mitropolitului. Se evidenția astfel prevalența factorului legislativ în însăși existența instituției monarhice, aceasta nemai fiind izvorâtă și fundamentată exclusiv pe atributul suveranului de uns al lui Dumnezeu. Rolul bisericii a fost mult redus, ei păstrându-i-se doar o poziție de onoare simbolică, urcarea pe tron încetând a fi condiționată de ungerea sau investirea sacramentală. Istoria nu are un caracter post-factual, dar putem să ne întrebăm dacă ceremonialul ar fi urmat același curs în cazul unui rege ortodox, și aici rămâne interpretarea oarecum subiectivă. Carol I nu a optat pentru o ceremonie cu un pronunțat caracter laic din dorința de a sfida biserica sau pentru a-și arăta neatârnarea față de această importantă instituție națională, în coronarea sa marcând doar o realitate prezentă în spațiul european, separarea statului de biserică. Aș îndrăzni să adaug că totuși sentimentul și starea sufletească a regelui, romano-catolic fiind, nu o putem pune la îndoială și nu o putem delimita că nu ar fi avut un efect sau vreo influență în tot ce s-a desfășurat. Napoleon Bonaparte, la 2 decembrie 1804, găsindu-se în catedrala Notre-Dame, în prezența papei Pius al VII-lea, care avea să conducă Biserica Romano-Catolică în perioada 1800-1823, și-a așezat singur corona imperială pe cap,
arătând prin aceasta că, deși este alesul lui Dumnezeu, nu depinde de validarea bisericii, ci își fundamentează domnia pe dorința poporului și puterea armatei. A fost un semnal puternic care și-a găsit reverberații în ceremonialul încoronării multor suverani, inclusiv români, Carol I, Ferdinand I, în cele două secole care au urmat. Încoronarea a devenit un act simbolic, semnificând suveranitatea, independența și puterea națiunii, ceremonia nefiind o condiție fundamentală a urcării pe tron, așa cum se întâmpla în Evul Mediu. Atunci, în lipsa ungerii și a așezării coroanei pe cap, nimeni nu era cu adevărat monarh, autoritatea sa fiind strâns legată de săvârșirea acestui ritual. Carol I și raporturile acestuia cu ortodoxia. Din cele mai vechi timpuri, legătura dintre monarh și supușii săi a intrat sub incidența unor multiple aspecte și dimensiuni, credința fiind una dintre cele mai importante componente ale relaționării celor două părți. În creștinarea Imperiului Roman s-a produs treptat atât de jos în sus, la momentul îmbrățișării noii credințe de către împărații romani, o bună parte din locuitorii Imperiului fiind deja creștini, cât și de sus în jos, asumarea noii religii de către împărații Constantin cel Mare, care avea să conducă Imperiul Roman de răsărit, sau Bizantin 306-337 după Hristos, apoi Teodosie cel Mare 379-395 după Hristos, reflectându-se în cele două perioade de conducere a Imperiului prin declararea creștinismului ca unică religie obligatorie pentru toți cetățenii Imperiului. Această perspectivă bidirecțională a răspândirii noii credințe a cunoscut schimbări încă din perioada Antichității Târzii și a începutului Evului Mediu, încreștinarea multor popoare făcându-se de sus în jos, botezul suveranului, subsumându-l într-un mod simbolic pe cel al tuturor supușilor săi. Timp de aproape un mileniu, Europa creștină a cunoscut general vorbind state în care monarhul și toți supușii acestuia împărtășau aceeași credință. Reforma lui Luther, acest teolog și prelat occidental, începând din 1517, însoțită mai apoi de toate celelalte curente protestante, a produs însă schimbări majore pe multiple planuri, inclusiv în cel al raporturilor confesionale dintre suverani și cei conduși de aceștia. Astfel, opțiunea religioasă a poporului putea fi alta decât cea a principelui conducător, iar credința acestuia, nu de puține ori, diferea de cea a împăratului suzeran. Acești factori au condus la o serie de conflicte și războaie între tabra protestantă și cea catolică, între cele mai cunoscute fiind războiul din perioada 1546-47, Scalmacaldic. Este un termen care istoria îl folosește, adică războiul de 30 de ani. În urma victoriei împăratului Carol V, care avea să conducă Imperiul în perioada 1519-1556 în fața principilor protestanți germani, a fost redactat interimul de la Augsburg, dar acest act a fost respins de către protestanți, perspectivele unor noi confruntări devenind astfel certe. Se dorea totuși ca prin acel document istoric să se revină la autoritatea Bisericii Romano-Catolice, însă lucrurile n-au luat o asemenea turnură. O nouă serie de tensiuni și confruntări urmate de alte interminabile negocieri au condus în cele din urmă la semnarea păcii de la Augsburg din 1555, aceasta marcând în fapt recunoașterea oficială a protestantismului și reglementarea raporturilor religioase dintre monarhi și supușilor.
își făcea intrarea în scenă principiul cuius regio eius religio. Această formulă, care înseamnă a cui este țara, a lui este și religia, reprezenta de fapt legiferarea principiului conform căruia confesiunea domnitorului devenea de drept și confesiunea supușilor săi. Pacea de la Augsburg a dus la recunoașterea a doar două confesiuni legale, romano-catolicismul și luteranismul, celelalte culte creștine fiind scoase în afara legii. Locuitorii aveau în principiu posibilitatea de a părăsi principatul în care se aflau în cazul în care confesiunea principelui sau a regelui era diferită de a lor. Aceste prevederi erau aplicate în cuprinsul Imperiului Romano-German. Era pentru prima dată când într-un cadru legislativ era reglementată confesiunea poporului, aceasta fiind dată de cea a monarhului. În secolele care au urmat, nu au fost puține momentele în care aplicarea acestui concept a dat naștere unor revolte, războaie și masacre în interiorul statelor, punând pe poziții antagonice părți importante ale societății. În cazul țărilor române, aceste tulburări au lipsit, chiar dacă pe tronul Moldovei și a țării românești s-au aflat și domnitori de altă confesiune decât cea ortodoxă, câțiva cochetând cu o serie de credințe străine acestor locuri. De cele mai multe ori, cu excepția marii boierimi și a ierarhilor, nimeni nu cunoștea aceste opțiuni religioase diferite ale domnitorului. Prin urmare, norodul nu a fost tulburat de chestiunea credinței celui care ședea pe tronul țării. Totuși, în mentalul colectiv plana o temere permanentă, nedefinită însă foarte clar, impunerea de către monar a unei credințe străine. Timp de secole acest pericol a fost asociat în principal islamizării țărilor române. Iată cum, totuși, adevărul ajunge la locul cuvenit, nu întâmplător, acel norod, acel popor, avea o atitudine demnă prin care dorea să nu se înstrăineze de religia părinților, moșilor și strămoșilor. Chiar dacă domnitorul devenea sperjur, adică își trăda credința în care s-a născut, iată că poporul în simplitatea sa avea acest gând și dorință lăuntrică și profundă de a rămâne în credința strămoșească. Cum acest lucru nu s-a asociat în principal islamizării țărilor române, pe tron rămânând domnitor ortodox, chiar și în perioada fanariotă, o anumită stare de neliniște a fost resimțită în clipa înlăturării domnului Alexandru Ioan Cuza și aducerii pe tron a unui prinț străin. Fiind cunoscută apartenența sa la credința catolică, acelui care a fost chemat a deveni domn al României, la plebiscitul desfășurat între 2 și 8 aprilie 1866, au fost cazuri în care sătenii și-au manifestat temerea că cel care urma să le devină domn, fiind străin, urma să anuleze reformele lui Cuza și să le impună o credință nouă, aspecte cu care ei nu puteau fi de acord. Sunt niște realități pe care, indiferent cine le abordează, nu este moral să fie ocolite, adică realitățile. Temerile au fost risipite atunci când Carol I a depus jurământul în fața Parlamentului la 10, respectiv 22 mai 1866, una dintre cele patru afirmații ale textului fiind tocmai păzirea religiunii românilor. Iată un aspect fundamental pe care staful politic al timpului, cu clar viziune, l-au inclus în cele patru afirmații regale și bine au făcut că au menționat acest lucru. Noul domnitor și-a arătat reverența față de Biserica Ortodoxă Română chiar a doua zi, după prezentarea omagilor de către înaltul cler,
Carol cerând binecuvântarea bisericii pentru a putea împlini toate datoriile pe care urma să le asume. Un gest nu numai de complezență, ci și de conștiință. Garantarea păstrării credinței ortodoxe a națiunii și, mai mult decât atât, convertirea casei domnitoare la credința marii majorități a supușilor ei au fost definitiv confirmate prin articolele noii Constituții a României, promulgată de Carol I la 1, respectiv 13 iulie 1866. Între cele 128 de articole ale legii fundamentale, două erau extrem de importante din punct de vedere al prevederilor referitoare la Biserica Ortodoxă Română și la credința ortodoxă a viitorilor suverani. Astfel, în articolul 21, era foarte clar afirmată poziția preeminentă a confesiunii ortodoxe, aceasta fiind declarată religiune dominantă. De asemenea, se făcea referire și la statutul Bisericii Ortodoxe Române, enunțându-se neatârnarea și autonomia ei față de orice altă biserică din afară, menținându-se evident legăturile și comuniunea de natură dogmatică. Era, în fapt, o înscriere explicită în textul Constituției a autocefaliei, chiar dacă aceasta, din punct de vedere juridic și bisericesc, nu fusese încă declarată de Biserica Ortodoxă Română și nici recunoscută de Patriarhia Ecumenică. Mai mult, într-un demers deloc simbolic, era păstrată linia generală pe care CUSA a enunțat-o în decretul organii privitor la înființarea autorității sinodale centrale, demonstrându-se prin această hotărâre a noului monar, precum și a întregii clase politice și bisericești, de a obține cât mai repede împlinirea acestui desiderat. Același articol prevedea și necesitatea adoptării unor măsuri legislative complementare menite a stabili clar, prin modificarea substanțială a legislației cuziste, normele de organizare ale Bisericii Ortodoxe Române și a pune capăt spinoasei probleme a alegerii noilor ierarhi, aspect deosebit de important de vreme ce, pentru toată lumea, era evident faptul că menținerea practicii numirilor de către domnitor nu făcea decât să alimenteze în continuare criza bisericească. Cel de-al doilea articol constituțional, foarte important la nivelul percepției publice în ceea ce privește perspectiva garantării parcursului ortodox al dinastiei, l-a constituit articolul 82, acesta stabilind clar faptul că urmașii principelui Carol I vor fi botezați și crescuți în credința ortodoxă, principiul asigurând pe viitor naturalizarea religioasă a suveranilor proveniți din casa de Hohenzollern-Sigmaringen. O mică paranteză, dacă și astăzi s-ar verifica și reflecta puțin la niște articole din statutul legislativ, poate n-ar fi lipsit de interes ca cel din fruntea țării să fie un bun creștin. Închidem paranteza intervenției noastre. Faptul că noul domnitor nu-și dorea o relație tensionată cu Biserica Ortodoxă Română, ci dimpotrivă, a rezultat nu doar dintr-o serie de prevederi constituționale, acestea fiind în fapt rodul unor negocieri politice între principalele partide și liderii acestora, ci mai ales din gesturi personale care țineau de voința proprie a Domnului și nu intrau neapărat în registrul obligațiilor oficiale. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste relatări pe care le-am realizat în cadrul acestei emisiuni. Chiar dacă intervenim uneori cu mici precizări sau cuvinte care să exprime un gând și o speranță pentru timpul prezent, poate că este perceput la intenția curată și sinceră cu care se exprimă. Până la o nouă reauzire, vă dorim tuturora multă sănătate și realizări frumoase în drumul vieții. Doamne ajută!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Iubiți ascultători, vă spun cu drag bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a ne îmbogăți împreună sufletește prin frumusețea cântărilor religioase pe care le vom asculta în minutele care urmează. Pentru început, am ales o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria, mijlocitoarea noastră a tuturor, pe care o ascult sau o cânt cu mari emoții de fiecare dată. Are o linie melodică deosebită, versuri pătrunzătoare și sper ca și pentru dumneavoastră să fie un balsam pentru suflet. Este vorba despre cântarea religioasă Maica Cerului, pe care ne-o va interpreta o voce binecuvântată, ce aparține unui om care cucerește din prima clipă sufletele oamenilor prin darul de a vorbi și mai ales de a cânta. Este un slujitor al Domnului și, spre bucuria noastră, un prieten al radioului nostru. Pentru dumneavoastră, dragii mei, Părintele Marius Ciprian Pop.

Ne-am întors, dragi prieteni, și continuăm întâlnirea noastră pe calea undelor. Vă propun ca în următoarele momente să ne îndreptăm gândul înspre ceea ce oamenii cred că este cheia fericirii și anume avuția. Maramureșanca noastră dragă, Florentina Giurgi, cu al său glas de privighetoare, ne va încânta sufletele cu priceasna la ce-mi folosește oare. Deși auzim tot mai des vorba banii nu aduc fericirea, prea puțini suntem cei care credem cu adevărat în aceste cuvinte. Într-adevăr, avem nevoie de ajutor financiar pentru a ne cumpăra, spre exemplu, pâinea cea de toate zilele, însă să nu uităm, dragi prieteni, că sufletul și mântuirea nu se pot cumpăra cu bani. Mai apoi, același glas frumos ne va dărui și minunata cântare religioasă La ușa inimii tale. Să o ascultăm!

Iubiți ascultători, ne aflăm în ultima parte a ediției de azi, însă timpul ne permite să ne mai bucurăm de puțină muzică religioasă. Vom încheia această emisiune ascultând mai întâi un cântec religios pe care l-am auzit în exclusivitate, interpretat de Mircea Mureșan, un tânăr din Maramureș, mai bine zis din țara Chiuarului. Absolvent de teologie, se subînțelege legătura specială pe care o are cu divinitatea, iar azi vom asculta în interpretarea lui priceasna Eram copil. Rămânem tot în Maramureș, însă de această dată poposim peste deal de țara Chiuarului, adică în Maramureșul istoric. De aici vine Măriuca Gogea, o tânără interpretă de folclor, ce ne va aduce în dar o priceasnă autentică și specifică zonei pe care o reprezintă. Se intitulează Cânt pe norul luminos și vă rog să o ascultați cu mare atenție, în special versurile și mesajul acestei pricesne. Până mâine, când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune și vă doresc clipe frumoase și binecuvântate. În încheiere, Mircea Mureșan și Măriuca Gogea.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Este ora 18.
2: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul interimar Ilie Bolojan atrage atenția că doar investițiile prin PNRR, care se finalizează până la sfârșitul lunii, vor avea finanțare nerambursabilă, iar cererile de plată vor putea fi depuse în septembrie. Dunărea are în prezent cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor, astăzi la Baziaș, debitul fiind de aproximativ 1300 de metri cub pe secundă, de 3 ori mai mic față de media pentru luna august. Președintele Nicușor Dan a fost primit cu onoruri militare astăzi la Chișinău de președinta Maia Sandu în cadrul vizitei cu prilejul festivităților organizate de Ziua Independenței Republicii Moldova. La noi în țară, vremea va fi predominant frumoasă mâine și călduroasă în vest, cu maxime până la 35 de grade. Sunt 26 de grade acum în București. Republica Moldova marchează astăzi, printr-o paradă militară la Chișinău, 35 de ani de la declararea independenței față de Uniunea Sovietică. Este prezent și șeful statului român Nicușor Dan, primit cu onoruri militare de președinta Maia Sandu. La această oră este așteptat să vină și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, relatează Victoria Cernea de la Radio Chișinău.
3: După întrevederea tête-à-tête de la președinție, Nicușor Dan și Maia Sandu au asistat la parada militară din Piața Mare a Adunării Naționale din Chișinău, la care au participat peste 2000 de militari din Republica Moldova și din 9 țări partenere, inclusiv din România, Ucraina, Polonia, Germania, Franța și Statele Unite. Au defilat prin piața centrală din Chișinău și peste 100 de unități de tehnică militară și specială din dotarea Armatei Naționale și a Ministerului de Interne din Republica Moldova. La această oră, Maia Sandu urmează să-l primească în cadrul unei ceremonii oficiale și pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Ulterior va avea loc o reuniune trilaterală, Republica Moldova, România, Ucraina, după care cei trei șefi de stat vor susține declarații de presă comune. În continuare, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky se vor adresa cetățenilor adunați în piață la concertul festiv dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. Președintele Nicușor Dan și-a început vizita în Republica Moldova cu o deplasare la Cahul, unde a vizitat Teatrul Bogdan Petricei cu HD-ul și un cămin studențesc al Centrului Universitar cu același nume, proiecte realizate cu sprijinul României.
2: Peste 2000 de investiții finanțate prin PNRR au fost recepționate în această lună, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. El a atras atenția pe o rețea de socializare că doar investițiile care se finalizează până la sfârșitul lunii vor avea finanțare nerambursabilă, iar cererile de plată vor putea fi depuse în septembrie și se vor achita în câteva zile. Conform legii de închidere a PNRR adoptate ieri, lucrările care nu vor fi gata la termen vor fi continuate pe banii autorităților locale. Dacă nu se vor încheia nici până la sfârșitul anului, vor trebui returnați banii deja primiți din PNRR pentru respectivele investiții. Printre lucrările finanțate din fondurile naționale și cele europene se numără autostrăzi și căi ferate, construcții de spitale, modernizări de școli sau investiții în energie. Dunărea are în prezent cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor, astăzi la Baziaș, debitul fiind de aproximativ 1300 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic față de media pentru luna august, a atenționat șeful cancelariei premierului Mihai Jurca, președintele Comitetului Interministerial Bala Cernavodă. În ultimele săptămâni, echipe tehnice și reprezentanța instituțiilor care fac parte din comitet au testat pe teren mai multe variante de intervenție pentru a se asigura debitul necesar pentru funcționarea în siguranță a centralei de la Cernavodă. Petruța Obrejan are detalii.
4: În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate barje pe o lungime de aproximativ 200 de metri pentru a devia curentul către zona prizei de apă a centralei. Aceasta este o primă măsură, iar testul ar trebui să arate dacă ea poate sta la baza unei lucrări permanente. În paralel, autoritățile pregătesc dragarea unor canale de aproximativ 30 de metri lățime și cel puțin 2 metri adâncime, pentru a permite unui volum mai mare de apă să ajungă pe Dunărea Veche și implicit la Cernavodă. O altă intervenție prevăzută constă în construirea unui dig de piatră de aproximativ 150 de metri, care ar dirija apa către partea mai adâncă a fluviului și va proteja zonele dragate de depunerile de nisip. Dacă nivelul Dunării va continua să scadă, specialiștii vin cu o soluție suplimentară, și anume un baraj mobil gonflabil, asociat cu pompe amplasate pe barje sau pontoane, pentru menținerea debitului necesar centralei. De altfel, chiar centrala de la Cernavodă are pregătite echipamente suplimentare, adică pompe generatoare și instalații de răcire pentru acele situații în care debitul Dunării nu ar mai fi suficient.
2: Președintele Comitetului Mihai Jurcă a anunțat că va prezenta un raport final cu soluțiile tehnice, calendarul de implementare și sursele de finanțare în jurul datei de 13 septembrie. Aproape 160 de primării nu au fost înrolate în platforma ghișeul.ro, deși termenul legal a expirat la data de 25 august. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a vorbit la postul nostru de radio despre acest subiect.
1: Am pornit de la aproape 1000 de primării care nu erau înrolate în ghișeul.ro, mai avem cam 160, printre ele sunt probabil primăriile mici și cu un grad foarte redus de digitalizare. Nu e un proces simplu și nu toată lumea vede cât de util și de important este. Sunt convinsă că aceste primării vor primi tot sprijinul necesar de la ADR pentru a reuși și ele să se înregistreze. Nu cred că se vor aplica sancțiuni din prima zi, mai ales dacă se vede efortul pe care aceste primării îl vor face. Dar e necesar să respectăm legislația.
2: Senatul va relua săptămâna viitoare, odată cu începerea sesiunii parlamentare de toamnă, discuția despre posibilitatea desfășurării unui examen de admitere separat la liceu, pe lângă evaluarea națională, sau dacă acest concurs va fi abrogat. Alina Stănuță relatează.
5: Comisia de resort a discutat ieri mai bine de 4 ore în prezența ministrului interimar al educației Mihai Dimian, dar în final plenul a decis ca săptămâna viitoare să fie reluată analiza pentru o decizie finală. Reprezentanții părinților și ai elevilor au susținut eliminarea concursului paralel de admitere, în timp ce ministrul interimar al educației Mihai Dimian a pledat pentru amânarea intrării în vigoare a acestuia, cu condiția identificării unor soluții care să vină în paralel cu evaluarea națională.
6: În momentul de față, noi evaluăm la matematică și limba română. Cineva care dorește să facă profilul științele naturii s-ar putea să nu intre la clasa pe care o dorește, pentru care o notă mai mică la limba română sau la matematică. Deci aceste lucruri poate au încercat să fie rezolvate prin acest concurs de admitere. În punctul meu de vedere, nu este soluția cea mai fericită, dar va trebui în viitor, indiferent cine va fi la minister, să abordeze această situație.
5: Anterior, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care termenul pentru desfășurarea admiterii prin concurs separat la liceu este amânat până la absolvirea clasei A8-a de către generația de elevi care a început clasa A5-a în anul școlar 2025-2026.
2: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Redactorul nostru, Felicia Mocanu, are mai multe detalii.
7: Noutatea din acest an școlar este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Modulul întâi de cursuri va începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie, iar modulul 2 din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027 și se va încheia pe 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, în funcție de perioada în care va fi stabilită vacanța de schi. Modulul 4 va începe din 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027 și se va încheia pe 23 aprilie. Ultimul modul va începe pe 5 mai, urmând să se încheie pe 18 iunie 2027.
2: Poliția de frontieră din România suplimentează la capacitate maximă personalul în punctele de trecere cu Republica Moldova pentru a fluidiza traficul. Măsura vine printre altele și pentru că în curând încep admiterile în universitățile din România, iar studenții moldoveni trec în număr mare granița pentru a susține examene. Pe lângă personal, sunt suplimentate toate sistemele de verificare, a spus la Radio România Iași purtătoarea de cuvânt a Direcției Poliției Județene de Frontieră, Denis Lazăr.
8: Pentru evitarea aglomerărilor au fost dispuse măsuri de suplimentare a echipamentelor folosite pentru verificarea documentelor EDAC, a stațiilor EES și a personalului poliției de frontieră până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere. Pentru optimizarea fluxului de călători, când situația va impune, în funcție de valorile de trafic și în limita configurației punctelor de trecere, se va aplica inclusiv procedura revers, care presupune redirecționarea temporară a traficului pe arterele disponibile de pe sensul opus de deplasare.
2: Germania și alte 5 state membre ale Uniunii Europene cer Bruselului într-o scrisoare deschisă reducerea cu sute de miliarde de euro a viitorului buget comunitar pe 7 ani, aflat în momentul de față în stadiu de proiect. Celelalte țări sunt Danemarca, Olanda, Austria, Finlanda și Suedia. Mihaela Mihai.
9: Poziția comună a fost convenită în cadrul unei reuniuni la Berlin organizate de cancelarul german Friedrich Merz. Alături de el au fost premierii din Finlanda, Austria și Danemarca, în timp ce liderii din Olanda și Suedia au participat online. Berlinul solicitase încă din iunie reducerea cu aproximativ 400 de miliarde de euro a propunerii Comisiei, argumentând că proiectul nu este sustenabil financiar. În același timp, cele 6 state care asigură 40% din banii europeni consideră că Uniunea ar trebui să își concentreze mai mult resursele asupra unor priorități comune, precum apărarea, competitivitatea, migrația și suveranitatea europeană. Cele 6 state se opun unor noi împrumuturi comune la nivel comunitar, apreciind că această soluție nu poate rezolva problemele bugetare ale Uniunii. În paralel, președintele Consiliului European, Antonio Costa, este în plin turneu prin capitalele statelor membre ale Uniunii pentru identificarea unui compromis. Anul trecut, Comisia Europeană a propus pentru perioada 2028-2034 un buget în valoare de 2.000 de miliarde de euro, cel mai mare din istoria forului comunitar. În viziunea executivului european, aproape jumătate din buget ar urma să meargă către reducerea decalajului de dezvoltare dintre regiunile Europei.
2: Polonia nu dorește să găzduiască focoase nucleare pe teritoriul său, a declarat astăzi viceministrul apărării de la Varșovia, Paweł Zalewski. Acest răspuns a fost dat după ce ziariștii l-au întrebat dacă viitoarea prezență militară americană în Polonia ar putea include capacități nucleare, notează agenția Reuters. Secretarul adjunct al apărării de la Washington, Elbridge Colby, a reafirmat tot astăzi angajamentul Statelor Unite față de apărarea colectivă a NATO, subliniind că Europa rămâne de interes fundamental, deși Casa Albă acordă acum prioritate emisferei vestice și Asiei. În schimb, Kremlinul a respins informațiile din presa americană, potrivit cărora Rusia ar putea ataca un stat membru NATO și că scopul vizitei efectuate marți la Moscova de directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi fost să avertizeze Moscova împotriva unei astfel de acțiuni. Vremea va fi predominant frumoasă mâine și călduroasă în regiunile vestice. Izolat vor mai fi averse slabe la munte în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de vest a țării. Va fi frumos și cald în capitală, cu 28 de grade după prânz. Sunt 26 de grade acum în București. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bun venit!
10: Bun găsit tuturor! Campioana României, Universitatea Craiova, joacă astăzi de la ora 19 la Erevan cu Ararat Armenia în manșa a doua din play-off-ul Europa League. Partida va fi în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută, în meciul tur de la Craiova a fost 1-1. Câștigătoarea acestei duble se va califica în grupa unică din Europa League. Învinsa va evolua în grupa principală din Conference League. Mijlocașul celor de la Universitatea Craiova, Alex Cicăldău.
11: Ne va aștepta o partidă grea împotriva unei echipe foarte bune. Suntem foarte focusați și vom da totul pe teren pentru a realiza această calificare. Mi-aș dori să-mi ajute echipa și calitățile mele să ajute echipa să realizeze aceste calificare. Ne simțim bine, foarte bine zic eu, și nu mai avem nevoie de nicio motivație pentru că ne dorim cu toții foarte mult să câștigăm. Cu siguranță am analizat meciul tur, am văzut lucrurile mai puțin bune pe care le-am făcut și pe care nu trebuie să le repetăm.
10: La campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, echipajele românești de 4 rame feminin și masculin și 4 vâsle feminin s-au calificat astăzi în finală. La 4 rame feminin, România în componența Ancuța Bodnar, Maria Lehaj, Magdalena Rusu și Gianina Juncănariu a terminat pe locul al doilea în cea de-a doua semifinală după ambarcațiunea Statelor Unite ale Americii. La 4 rame masculin, România cu Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudos a încheiat pe poziția a treia în prima semifinală după Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Iar la 4 vâsle feminin, Roxana Angel, Gabriela Tivodariu, Andrada Moroșanu și Iulia Bălăucă au terminat pe locul al doilea în semifinala a doua după Statele Unite ale Americii. La 4 vâsle masculin, România a ratat calificarea în finala pentru medalii. Naționala feminină de volei a României dispută la această oră împotriva Portugaliei penultimul său meci din grupa C de la campionatul european. Fetele noastre s-au impus în primul set cu 25-15. Până acum România a suferit 3 înfrângeri, 2-3 cu Olanda și Azerbaidjan, respectiv 0-3 cu Belgia.
2: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară plăcută.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Angela, Similia și melodia Casa Mea la ora 18 și 21 de minute în cadrul programului serii, radioprogramul serii de aici, de la Radio Reîntregirea. Vă spunem încă o dată bun găsit tuturor și încă o dată vă mulțumim că sunteți alături de noi și în această seară, de muzica pe care o difuzăm, de rubricile pe care vi le oferim și în această seară. Tuturor audiție plăcută, să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Oricând și ori de câte ori se întâmplă să se înmulțească noi gândurile rele, să aruncăm în mijlocul lor chemarea Domnului nostru Iisus Hristos și le vom vedea îndată împrăștiindu-se ca fumul în văzduh, cum ne învață experiența. Iar mintea rămânând singură, se înceapă iarăși lucrarea atenției și a chemării neîncetate. Și de câte ori pătimim aceasta în urma împrăștierii, să facem așa. Sfântul Isihie Sinaitis.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este schimonahia Filofteia Antonescu de la Mănăstirea Pasărea, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Schimonahia Filofteia Antonescu, mama Sfântului Calinic de la Cernica, a fost căsătorită de tânără. După ce a rămas văduvă, a ales calea monahismului la Mănăstirea Pasărea, unde a primit schima cea mare cu numele de Filofteia, făcându-se pildă de viețuire pentru maicile din obște. Schimonahia Filofteia Antonescu era deloc din București, fiică de părinți credincioși. Din botez a primit numele Floarea. S-a căsătorit din tinerețe cu Antonie, un tânăr credincios, alături de care va întemeia o frumoasă familie creștină, stabilindu-se în Mahalaua Sfântul Visarion din București, unde și-au crescut în dragoste de Dumnezeu și de patrie cei patru fii pe care i-au primit de la Dumnezeu. Cel din tâi dintre copii a ales să îi slujească lui Dumnezeu devenind preot de mir, iar mai târziu s-a retras în mănăstire, primind numele Acachie la tunderea în monahism. Cel de-al doilea copil, Constantin, simțind chemarea spre viețuirea monahală, alege să se închinovieze la mănăstirea Cernica, unde este tuns monah cu numele Calinic. Acest fiu al Floarei, Sfântul Calinic, va ajunge mai apoi stareț al mănăstirii Cernica și episcop de Râmnic. Rămasă văduvă, Floarea, cu sfatul fiului ei Calinic, a intrat ca soră în schitul Pasărea, așezământ monahal aflat sub îndrumarea mănăstirii Cernica. După ce a deprins rânduiala vieții călugărești în ascultare pe lângă alte monahii înaintate în vârstă și cu viață duhovnicească aleasă, sora Floarea primește tunderea în schima cea mare, devenind astfel schimonahia Filofteia. Tradiția mănăstirii Pasărea spune că pentru schimonahia Filofteia, Sfântul Calinic a construit o catismă după modelul atonit, în care se nevoiau mai multe maici din soborul de la vremea respectivă. Strălucind în virtute, în dragoste, smerenie, rugăciune și ascultare, cuvioasa Filofteia a trecut la cele veșnice la 8 noiembrie 1833. După mutarea la Domnul, trupul său a fost înmormântat în cimitirul schitului Pasărea. Conform tradiției, cunoaștem faptul că osemintele sale au fost deshumate și așezate cu cinste în osoarul mănăstirii Pasărea. Astăzi însă nu se mai cunoaște locul în care au fost așezate. În ședința de lucru din 1 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și cu cinstire în data de 12 aprilie.

compact și piesa lor Singur te caut în noapte. Continuăm programul serii aici la Radio Reîntregirea. România a redus puternic numărul copiilor aflați în îngrijire rezidențială în ultimele 3 decenii, de la aproximativ 100.000 la începutul anilor 1990 la 9.390 în prezent. În același timp, ponderea copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială a coborât de la 39% în 2023 la 32,5% în 2025, potrivit datelor prezentate de UNICEF. Progresele României în domeniul protecției copilului au fost discutate în această săptămână de ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru și directorul regional UNICEF pentru Europa și Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Eduard Begbeder. Întâlnirea a vizat și următoarea etapă a politicilor pentru copii, precum și continuarea cooperării între guvern și UNICEF. Ei bine, iată, reținem un lucru bun pentru România, un lucru bun oriunde s-ar întâmpla. Mai puțin copii în centre, mai puțini copii cu risc de sărăcie. Continuăm programul nostru, este ora 18 și 59 de minute, holograf, visul meu din zori.

0: 万岁。
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre politețea în mijloacele de transport în comun. Și în mijloacele de transport în comun, unde avem de-a face cu persoane total necunoscute, comportamentul nostru trebuie să se supună anumitor reguli de politețe. În stație, în general, ar trebui să se stea la rând. Se practică acest lucru în numeroase țări și este foarte eficient. La urcare, veți acorda prioritate doamnelor, persoanelor mai în vârstă, femeilor cu copii în brațe sau infirmilor. Dacă este aglomerație, vă veți pregăti din timp să coborâți, spunându-le celor din față, îmi permiteți, sau coborâți la prima stație. Pe un ton civilizat și fără a vă face loc cu coatele. În niciun caz nu veți pune mâna pe cineva. Dacă din greșeală ați lovit o persoană, trebuie să-i cereți scuze. Dacă toate scaunele sunt ocupate, este obligatoriu să cedăm locul bătrânilor, femeilor însărcinate sau persoanelor cu copii în brațe, infirmilor sau bolnavilor. Din gentilețe putem oferi locul și altor persoane, în general doamnelor, dar acest gest de amabilitate nu trebuie înțeles greșit. Deseori vedem mame sau bunici grijului rămânând în picioare lângă prințișorul de 10 ani care se lăfăie în voie pe locul pe care l-am oferit lor, iar nu băiatului. Dacă o doamnă este însoțită de un bărbat, acesta îi va oferi locul de lângă geam. Dacă nu există decât un loc liber, domnul va rămâne lângă ea în picioare și nu o va părăsi, repezindu-se la un scaun când se ivește ocazia.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 131, o cântare a treptelor. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob: nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii. În Efrata l-am găsit, în țarina lui Iar. Intravom în locașurile lui, în chinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratu-sa Domnul lui David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei, și fiii lor vor ședea până în viac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în viacul viacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi voi sătura cu pâine. Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbăvire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit am făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia mea.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Continuăm și în această zi să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al altui fruct. Și pentru că știm faptul că roadele pământului ne-au fost lăsate de Dumnezeu cu scopul de a ne putea hrăni, continuându-ne în acest fel viața. Ei bine, nu este un lucru străin nici faptul că roadele pământului sunt de asemenea foarte sănătoase și bogate în substanțe benefice organismului uman. Lucru pe care încercăm să-l punem în valoare în cadrul acestei rubrici. Pentru astăzi am ales să vorbim despre coacăzele roșii. Aceste fructe sunt unele dintre cele mai indicate în prevenirea afecțiunilor cardiace. Consumate înainte de mese, fructele proaspete au efecte tonic-aperitive, iar după mese au acțiuni stomahice. Fructele proaspete se consumă cu puțin zahăr sau miere de albine într-o cură de dezintoxicare, o zi pe săptămână, luând câte un kilogram de fructe, fără a consuma altceva în ziua respectivă. Această cură previne accidentele vasculare, hipertensiunea arterială, mărește acuitatea vizuală, combate obezitatea și favorizează longevitatea. Fructele se pot consuma în cantitate zilnică de 125 de grame, cu adaos de iaurt sau lapte acru, 200 de mililitri, și se îndulcesc cu miere sau zahăr. Se presară fulgi de cereale sau pesmet cu biscuiți. Consumul fructelor este preferat dimineața pe stomacul gol, cu adaos în câteva reprize în cursul zilei. Există și preferința de folosire a fructelor de coacăz în aromatizarea produselor lactate, la prepararea salatelor de fructe, a unor medicamente și ceaiuri calmante pentru boli de inimă și de stomac. Sucul natural de coacăze pur sau diluat cu apă se consumă în doză zilnică de 200 până la 500 de mililitri în 3-4 fracționări, având efecte benefice contra inflamațiilor digestive și în stările febrile. Sucul obținut din 400 de grame de fructe și 4 frunze mari se bea în 3 reprize pentru proprietățile detoxifiante, diuretice și antireumatismale și antigutoase. În gargare, făcute de mai multe ori pe zi, se recomandă pentru tratarea amigdalelor inflamate și în durerile de gât. Decoctul de fructe se obține dintr-o linguriță de fructe uscate la 250 ml de apă rece. Se fierbe în câteva clocote, se lasă să infuzeze 30 de minute, se strecoară prin presare și se bea întreaga cantitate în cursul zilei, fracționată în 3-4 reprize. Infuzia din fructe de coacăz roșu, 10 grame la 1 litru de apă clocotită, se consumă zilnic dimineața și seara la culcare contra afecțiunilor arteriale și venoase, a infecțiilor urinare, a durerilor reumatice, a colicilor nefritice, a fibromului uterin cu menstre dureroase și ca diuretic. Decoctul din frunze proaspete sau uscate, 30 de grame de frunze la 1 litru de apă rece, ce se fierb la foc mic până la primul clocot, apoi se infuzează 10 minute și se beau 3-4 cești pe zi, prezintă efecte remarcabile în tratamentul reumatismului și al artrozei. Dacă se combină cu cataplasme din frunze proaspete și strivite, se aplică sub formă de pansament extern contra rănilor și a altor ulcerații. Uleiul din semințe de coacăz are capacitatea de a acționa în stimularea memoriei, având un conținut ridicat în acid alfa-linoleic și acid steriadonic, care sunt absolut necesari în dezvoltarea și buna funcționare a neuronilor. În mod frecvent se utilizează prepararea din amestecuri cu fructe de coacăz negru și coacăz roșu, în anumite proporții, având efecte benefice în vitaminizarea organismului, mai ales iarna și primăvara. Aceste preparate din coacăze au bune efecte stimulatoare în digestie la persoanele cu stomac leneș și inflamații gastrointestinale. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc tuturor multă sănătate!

Ești inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi. Ești înțelept dacă știi care jumătate. Există unii oameni care reușesc să aibă succes chiar și atunci când nimeni nu crede în ei, dar niciodată nu va avea succes unul care nici el nu crede în el însuși.

Azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă.

pe vestminte, argintându-i pe mâini vechi spărtui. Uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

s-a așezat lângă mine pe rogojină. Pune-mi pe rând mâna ta, pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă

Uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

când m-am deșteptat din afunda genuna, miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era luna, numai sus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1989, la data de 27 august, Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin. Această adunare s-a ținut în Piața Victoriei din capitala Republicii Moldova, în contextul mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80 din fosta Republică Socialistă Sovietică Moldovenească. Au participat aproximativ 750.000 de persoane, aproximativ o cincime din populația de atunci a țării. În cadrul adunării a fost cerută declararea limbii române ca limbă de stat în Republica Moldova, precum și trecerea la grafia latină. Sub impulsul Marii Adunări Naționale, peste două zile, la 29 august, s-au deschis lucrările celei de-a 13-a sesiuni a Sovietului Suprem din Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, ce a durat până la 1 septembrie. În rezultatul unor intense dezbateri avute cu oponenții din Sovietul Suprem, deputații românofoni au reușit să impună limba română ca limbă de stat, precum și adoptarea alfabetului latin. Discuțiile cele mai aprinse au avut loc pe 31 august, când s-a votat și cea mai mare parte a legislației privitoare la limba de stat și la alfabet. Ulterior, ziua de 31 august a fost declarată sărbătoare națională în Republica Moldova. De asemenea, tot pe data de 27 august, în anul 1928, s-a născut Mircea Zaciu, critic și istoric literar român, membru de onoare al Academiei Române. În timpul celui de-al doilea război mondial, s-a refugiat împreună cu familia la Arad, unde a urmat cursurile Liceului Moise Nicoară. A fost licențiat al Facultății de Filologie a Universității Victor Babeș din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în anul 1952. Profesor universitar și doctor în litere, a fost în același timp eseist, prozator și poet, coordonator al Dicționarului Scriitorilor Români, alături de Marian Papahagi și Aurel Sasu. Este autorul unui jurnal intim în 4 volume, care cuprinde și perioada de la sfârșitul anilor 80, anii cei mai sumbri ai dictaturii comuniste din România. În volumele sale de eseuri a abordat mai ales literatura scrisă în Transilvania, s-a ocupat de opera lui Iona Gârbiceanu într-o monografie separată, dar chintesența acestor preocupări se găsește în volumul intitulat Ca o imensă scenă Transilvania. Acestea au fost evenimentele Minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție, la Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biroul de presă al Patriarhiei Române a oferit astăzi detalii despre programul și organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Campania Ajută un bătrân să zâmbească a Federației Filantropia este susținută până în prezent de peste 19.000 de persoane care donează prin SMS. Președintele Nicu Șordan participă la ceremoniile organizate de Ziua Republicii Moldova, iar guvernul a aprobat lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Acum știrile pe larg. Biroul de presă al Patriarhiei Române a oferit astăzi o declarație de presă despre programul și organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi care va avea loc în București în perioada 31 august-3 septembrie. Instituțiile de presă au fost întâmpinate pe esplanada Catedralei Naționale. Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal, coordonator al Biroului de presă al Patriarhiei Române, a descris programul evenimentului.
1: În seara zilei de 31 august va avea loc un concert la Arenele Romane, începând cu ora 19.45. La acel concert vor participa Andra și trupa Bere Gratis, care vor oferi tinerilor un moment de bucurie și totodată de împreună lucrare, un moment în care ei se vor simți ca acasă. Începând cu data de 1 septembrie, va avea loc deschiderea oficială a evenimentului aici, la Catedrala Națională. Începând cu ora 10, va avea loc slujba de tedeum în interior, urmată de deschiderea oficială a evenimentului. În seara zilei de 1 septembrie, vom avea conferința tematică în interiorul Catedralei Naționale, începând cu ora 18.30, care va fi susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul dr. Radu Țincu. Pe data de 2 septembrie, vom avea procesiunea luminilor, care va începe de aici, de la Catedrala Națională, și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică. La ea sunt invitați să participe nu doar tinerii care vor alcătui această întâlnire internațională a tinerilor ortodoxi, ci și toți tinerii din capitală și din împrejurim, pentru a alcătui împreună această procesiune, acest pelerinaj deosebit. Totodată, în cursul zilei de joi, vom avea tot la Catedrala Națională slujba Sfintei Liturghii, o liturghie care îi va reuni pe toți tinerii, dar și pe credincioșii noștri.
0: De asemenea, părintele Adrian Agachi a făcut mai multe precizări importante.
1: Facem precizarea că pe tot parcursul acestor zile, accesul credincioșilor la slujbele și conferințele care vor avea loc la Catedrala Națională va fi permis în spațiul esplanadei, spațiul piațetei din fața Catedralei Naționale. Doar în cursul zilei de joi, 3 septembrie, începând cu ora 9, accesul credincioșilor va fi permis și în interiorul Catedralei Naționale, în limita locurilor disponibile. Ne dorim ca acest eveniment să reprezinte un prilej de dialog, de rugăciune, de comuniune, de sesizare a importanței pe care tinerii o au pentru biserică și pentru societate în general și de a le oferi cadrul necesar de manifestare liturgică și comunională într-o lume care astăzi are nevoie mai mult ca oricând să-i formeze pe tineri către viața în Hristos.
0: Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal, coordonator al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, a 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. Mai multe detalii despre programul întâlnirii internaționale puteți afla pe paginile de Facebook și Instagram ITO2026. Pregătirile pentru cel mai mare eveniment dedicat tinerilor, organizat de Biserica Ortodoxă Română, continuă zilele acestea la căminele Universității Politehnica din București. Astăzi, voluntarii întâlnirii tinerilor ortodoxi au pregătit kiturile pe care participanții la eveniment le vor primi în dar. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Voluntarii întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi s-au apucat să pregătească kiturile cu care vor fi întâmpinați cei 1900 de participanți care vor veni de luni. Iată, în Arhiepiscopia Bucureștilor suntem peste 150 de voluntari care de mai bine de 2 săptămâni lucrăm continuu pentru ITO. Numărul de voluntari este mult mai mare. Avem anul acesta un număr de 500 de voluntari care vor fi gazdele acestui eveniment frumos, care va fi găzduit, iată, de Arhiepiscopia Bucureștilor. Este un prilej de bucurie și încercăm să facem totul cât mai frumos și încercăm să facem totul cu o mare atenție la detalii, pentru că ne dorim ca tinerii care vor veni să simtă acest lucru și să simtă că au fost făcute lucrurile cu mare drag pentru ei.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi, am aflat ce conțin kiturile destinate participanților.
3: Avem un kit destul de complex, să spun așa, care cuprinde 5 cărți, dintre care una este chiar dedicată familiei creștine, scrisă chiar de Preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Avem totodată ghidul ITO, foarte folositor pentru cei care poate participa pentru prima dată la ITO, dar și pentru ceilalți. Avem o agendă personalizată, 3 tricouri, la fel personalizate cu sigla oficială a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, un pix, o pelerină de ploaie, șervețele umede, o icoană, o litografie cu Sfântul Apostol Andrei, ghiozdanul propriu-zis și două candele de ceară.
0: Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi și coordonator al voluntarilor. În prezent sunt disponibile site-ul și aplicația ITO 2026. Site-ul poate fi accesat la adresa ito2026.ro, după cum am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: Cu multă bucurie vă anunțăm că s-a lansat site-ul Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox. Avem pagina despre ITO, acolo veți găsi și istoria și de unde a plecat conceptul acesta de ITO. Veți găsi programul evenimentului care se va desfășura din 31 august în 3 septembrie, ghidul participantului, locațiile în care se vor desfășura activitățile, noutăți în timp real care vor fi pregătite de echipa media a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox, resurse, parteneri și sponsori, și un contact la care participanții pot pune diferite întrebări în timpul evenimentului.
0: Amănunte despre funcțiile aplicației avem de la Teodora Paul, coordonatoarea Departamentului Media al ITO 2026.
5: Participi la ITO 2026? Atunci ai nevoie și de aplicația oficială ITO. În aplicație găsești toate informațiile de care ai nevoie pe parcursul celor 4 zile, programul evenimentului, locațiile, activitățile și informațiile utile pentru participanți. În plus, vei primi notificări în timp real cu remindere și informații despre locul în care trebuie să ajungi, activitățile care urmează și eventualele schimbări de program. În plus, în timpul conferințelor vei putea trimite întrebări live direct din aplicație pentru ca dialogul să fie cât mai interactiv. Așadar, înainte să înceapă ITO, descarcă aplicația oficială ITO 2026 din App Store sau Google Play și ține-o la îndemână pe tot parcursul întâlnirii.
0: Teodora Paul, coordonatoarea Departamentului Media ITO 2026. Mai multe detalii despre programul întâlnirii internaționale puteți afla pe paginile de Facebook și Instagram ITO 2026. Tineri din 12 biserici ortodoxe surori vor participa la ediția de anul acesta a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. ITO 2026 va reuni peste 2400 de tineri din țară, diaspora, dar și din celelalte biserici ortodoxe surori. Delegația Patriarhiei Antiohiei condus de Părintele Iosif el Magdesi a fost întâmpinat astăzi la Palatul Patriarhiei de Părintele Arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarcal, coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale.
6: Pe 30 și 31 august așteptăm și restul delegațiilor. Vom avea anul acesta la ITO delegații din 12 biserici ortodoxe surori, începând cu Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului și din celelalte biserici surori, astfel încât să fie un eveniment reprezentativ nu doar pentru ortodoxia românească, dar un eveniment care să arate universalitatea credinței creștine. Așteptăm și un mitropolit din Africa, mitropolitul de Arușa, o serie de arhimandriți din celelalte biserici, preoți, pentru că fiecare biserică ortodoxă soră va avea ca reprezentanți la ITO în 2026 5 persoane, 4 tineri plus un însoțitor.
0: Părintele Arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal, coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale. Sectorul cultural și comunicații media al Patriarhiei Române s-a implicat în organizarea întâlnirii tinerilor ortodoxi care va avea loc la București săptămâna viitoare. Aceasta a constat în redactarea unei serii de materiale de prezentare ce va cuprinde 3 dintre cele mai importante obiective religioase și culturale din capitală. Care sunt acestea? Ne-a spus părintele Radu Hagiu, inspector eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
7: Catedrala Patriarhală, monument istoric de o valoare artistică inestimabilă, care rămâne un punct istoric de orientare duhovnicească în Bucureștiul de astăzi, Colina Bucuriei, care găzduiește ansamblul arhitectonic al Patriarhiei Române și poartă cu sine amintirea celor mai importante evenimente ale Ortodoxiei Românești, și, desigur, Catedrala Națională, simbol monumental al iubirii poporului român față de Hristos cel răstignit, înviat și înălțat într-o slavă, dar și o cinstire permanentă a tuturor eroilor poporului român. Am căutat astfel să oferim participanților nu doar simple informații, ci chei de înțelegere ale acestor repere duhovnicești reprezentative pentru istoria locului care îi găzduiește. Aceste prezentări se vor regăsi în ghidul oficial al evenimentului, pe care îl va primi fiecare participant în cadrul kitului ce le va fi împărțit. Și sperăm că această contribuție a noastră, alături de toate celelalte, să ajute ca experiența tuturor participanților la ITO să fie una memorabilă și plină de sens, un moment al adâncirii în credința noastră și al descoperirii că nu suntem singuri în această credință, că avem aceleași căutări și aceleași bucurii. Această comuniune via bisericii este, de fapt, miza principală a întâlnirii.
0: Părintele Radu Hagiu, inspector eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Campania Ajută un bătrân să zâmbească a Federației Filantropia este susținută până în prezent de peste 19.000 de persoane care donează prin SMS. Cu banii strânși din donații, organizația ajută vârstnicii cu alimente și haine, lemne pentru foc, consultații medicale, cu ochelari de vedere și multe altele. Federația Filantropia transmite mulțumiri celor care susțin campanie prin care sunt ajutați sute de bătrâni vulnerabili. Detalii am aflat de la Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia.
8: Este o bucurie să vedem că atâți oameni se implică. Sunt mai mult de 19.000 de oameni care se implică în această campanie, pentru că avem susținere și din punct de vedere financiar prin conturile pe care le avem în platforma cres.ro. Și fiecare sprijin financiar este un ajutor pentru bătrânii vulnerabili din parohiile din Patriarhia Română. Prin SMS la numărul 8864 sau ajutor financiar prin conturile pe care le avem dedicate aceste campanii, care se găsesc pe site-ul Federației Filantropia. Mulțumim tuturor celor care ne sprijină în această campanie și până în momentul de față, din octombrie 2023, avem peste 5.500 de bătrâni pe care i-am ajutat. Orice sprijin financiar sau material este binevenit și suntem convinși că de acolo de unde oamenii dau și Dumnezeu le răsplătește însuțit.
0: Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia. Mănăstirea Turnul din județul Prahova va organiza duminică 30 august de la ora 17 conferința intitulată Mucenicie și minuni în închisorile din România secolului al XX-lea. Prelegerea va fi susținută în amfiteatrul de la Termele Romane ale obștii monahale de Radu Popescu.
9: Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a spus la Evanghelia după Matei că ar fi trebuit să avem o viață atât de curată încât inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt. Prin ceea ce exemplele pe care vreau să le dau în expunerea pe care o voi face duminică după amiază, voi încerca să arăt că semenii de-ai noștri care au trăit în perioada tulbure a prigoanei comuniste și au, prin suferința pe care au dus-o, au îndurat-o, în închisoare sau în gulagul sovietic și au scris inimile lor cu Duhul cel Sfânt.
0: Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Cinstitul cap al Sfântului Cuvios Simeon, cel din Muntele Minunat de la Mănăstirea Neamț, va fi dus spre închinare duminica aceasta la parohia Coșnea din județul Bacău, unde va rămâne până marți. Pelerinajul este organizat cu ocazia hramului și a resfințirii lăcașului de culte la finalul lucrărilor de renovare și reabilitare. Amănunt am aflat de la părintele Daniel Apostoae, parohul bisericii.
10: Avem bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe o perioadă de 3 zile, începând de duminică seara la ora 18, când moaștele Sfântului vor fi primite în parohia noastră. Luni dimineață, la ora 10, va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În seara, începând cu ora 18, se va săvârși Acatistul Sfântului și Vecernia. După care, marți, 1 septembrie, ne vom bucura de prezența Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul. Întâmpinarea ierarhului va avea loc la ora 9, după care se va săvârși sfințirea lucrărilor care au avut loc biserică, lucrări de restaurare și reabilitare. Apoi va urma Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți. La final se va săvârși tedeum pentru început de an bisericesc și binecuvântarea elevilor coșneni.
0: Părintele Daniel Apostoae, parohul bisericii din Coșnea, județul Bacău. Mănăstirea Timișeni, din apropierea localității Șac, județul Timiș, se pregătește pentru serbarea hramului, tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Programul liturgic va începe mâine la ora 19 cu săvârșirea privegherii de toată noaptea. Amănunt aflăm de la părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei.
11: În mod deosebit, la una din mănăstirile din vestul țării, de lângă Timișoara, la mănăstirea Timișeni, acesta este prăznuit de aproape un secol de către monahi și monahiile care au întemeiat această vatră călugărească. Astfel că și în acest an, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, vă așteptăm la această pomenire a unui mare sfânt al bisericii noastre, Sfântul Ioan Botezătorul. Programul va începe cu slujba de priveghere din ajunul sărbătorii, slujba vecernii cu litia, taina Sfântului Maslu de obște, noaptea se va face utrenia și Sfânta Liturghie, iar dimineața îl vom aștepta în mijlocul nostru pe Părintele Mitropolit Ioan al Banatului să săvârșească dumnezească liturghie începând cu orele 9 dimineața. Suntem încredințați că și acest prasnic va fi o sărbătoare a pomenirii, o sărbătoare a luării aminte și, bineînțeles, expresia binecuvântării lui Dumnezeu care vine peste viața noastră a tuturor.
0: Părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, mănăstirea Timișeni aflată la 10 km de Timișoara a fost ctitorită în 1944 de Mitropolitul Vasile Lăzărescu. După 1990, când numărul credincioșilor a crescut semnificativ, a început construcția unei noi biserici realizată în stil tradițional bănățean și sfințită în 2013. Protopopiatul Bacău lansează un program de educație și formare destinat unui număr de 800 de tineri cu vârste între 14 și 25 de ani, axat pe formarea unor repere pentru viața personală și comunitară. Proiectul Discernământ, program județean de educație și formare a tinerilor pentru promovarea valorilor etice în contextul lumii contemporane, urmărește să ofere instrumente practice pentru situații din viața de zi cu zi. Printre temele abordate se numără comunicarea în familie, presiunea anturajului, prevenirea de dependențelor, adoptarea unui stil de viață sănătos și stabilirea unor obiective personale. Are detalii părintele Răzvan Radu, asistent social al Protopopiatului Bacău.
12: Inițiativa continuă preocuparea Protopopiatului Bacău pentru formarea tinerei generații. În 2025, instituția a derulat un proiect similar prin care peste 1100 de copii și tineri au participat la activități educaționale, ateliere și conferințe. Potrivit datelor colectate în cadrul proiectului anterior, 62% dintre participanți au declarat că nu au avut sau au avut foarte rar acces la programe de educație non-formală de acest tip, iar peste 82% au indicat nevoia de sprijin pentru organizarea unor asemenea activități în propriile comunități. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Județean Bacău, în baza legii numărul 350 din 2005. Colaborarea cu Protopopiatul Bacău a fost încheiată în data de 19 august în cadrul ședinței solemne a instituției, la care a participat Părintele Protopop Eugen Ciprian Ciuche.
0: În aceeași sesiune de finanțare, Asociația Treime de Arhierei, în colaborare cu Protopopiatul Bacău, va derula în perioada 1 septembrie-31 octombrie proiectul Vârsta Senectuții, Vârsta Activă, rețea de cluburi comunitare pentru prevenirea izolării sociale a persoanelor vârstnice din județul Bacău.
12: Inițiativa urmărește dezvoltarea unei rețele de 15 cluburi comunitare în cadrul cărora persoanele vârstnice vor putea participa la activități de socializare, informare și implicare în viața comunității. Proiectul pornește de la experiența unei rețele existente de 26 de centre de socializare pentru vârstnici dezvoltate în județ în ultimii ani și prevede, între altele, deschiderea a 5 centre noi. Programul include cel puțin 30 de activități și vizează peste 500 de beneficiari direcți. Totodată, preoții implicați în lucrul cu persoanele vârstnice vor beneficia de sesiuni de formare și perfecționare metodică, urmând să fie elaborat și un ghid pentru activitățile dedicate seniorilor.
0: Părintele Răzvan Radu, asistent social al protopopiatului Bacău. Asociația Patmos Onești dezvoltă un nou mecanism de sprijin pentru persoanele vârstnice cu dizabilități și adulții vulnerabili care nu se pot deplasa pentru a beneficia de hrană. Proiectul a primit recent o finanțare de 90.000 de lei de la Consiliul Județean Bacău, sumă la care se adaugă contribuția asociației. Timp de 3 luni, peste 25 de persoane vulnerabile vor primi porții de hrană caldă la domiciliu. Mâncarea va fi preparată la cantina socială Prânzul Ștefanian. Proiectul urmărește nu doar reducerea insecurității alimentare, ci și prevenirea singurătății și a izolării sociale. Beneficiarii vor fi identificați cu ajutorul Direcției de Asistență Socială Onești, al medicilor de familie, al parohiilor, al organizațiilor neguvernamentale și al altor actori comunitari. Președintele României Nicușor Dan a vizitat astăzi mai multe obiective din municipiul Cahul, printre care s-a numărat și sediul Episcopiei Basarabiei de Sud. Excelența sa se află într-o vizită oficială în Republica Moldova în contextul aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței statului. Ce s-a discutat în cadrul întrevederii ne-a spus Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.
13: În acest context am avut astăzi bucuria să-l primim pe excelența sa la Episcopia Basarabiei de Sud, vorbindu-i despre istoricul acestei eparhii, despre provocările misiunii actuale, dar și despre proiectele importante ale eparhiei. Excelența sa, domnul președinte Nicușor Dan, s-a interesat despre situația concretă din teritoriu, despre stadiul unul proiecte și ne-a asigurat de susținerea proiectelor pe care noi le implementăm aici în sudul Basarabiei, bucurându-se de lucrarea deosebită a preoților din această zonă și în același timp bucurându-se de activitatea pe care unii clerici din eparhia noastră o desfășoară în sudul Basarabiei, respectiv în regiunea Odessa. Cu această ocazie am prezentat cele mai importante proiecte ale eparhiei, între acestea numărându-se construcția corpurilor de chelii de la mănăstiri, un loc aparte avându-l Mănăstirea Eroilor, unde își dorm somnul de veci peste 1000 de ostași români care s-au jertfit pentru eliberarea Basarabiei în anul 1941. De asemenea, catedrala din Cahul cu hramul Sfântul Dionisie, dar și alte proiecte care sunt foarte importante pentru consolidarea atât a valorilor identitare, dar mai ales a spiritualității noastre ortodoxe românești.
0: Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. În cadrul vizitei la Cahul, oraș pe care îl consideră un reper important al identității, culturii și spiritului românesc, președintele Nicușor Dan a punctat contribuția României la două proiecte importante: construcția unui nou sediu pentru Teatrul Bogdan Petricei cu HDU și modernizarea unui cămin al Universității din Cahul. După oprirea la Cahul, președintele Nicușor Dan a mers la Chișinău pentru a lua parte la ceremoniile organizate de Ziua Republicii Moldova. El a fost primit de președintele Maia Sandu la Palatul Prezidențial, unde cei doi șefi de stat au avut o întrevedere tete-a-tete și au participat apoi la parada militară organizată în Piața Marii Adunării Naționale. Întâlnirea de astăzi este o dovadă în plus a apropierii dintre România și Republica Moldova și a relației noastre speciale bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții, potrivit președintelui Nicușor Dan. La această oră, Nicușor Dan și Maia Sandu participă la o reuniune cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la Palatul Prezidențial din Chișinău. Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis, ca și anul trecut, un mesaj de felicitare pentru Republica Moldova cu ocazia sărbătorii independenței. El dă asigurări că Statele Unite rămân angajate să sprijine suveranitatea și independența poporului moldovean, potrivit unei declarații publicate pe site-ul Departamentului de Stat. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un act normativ care a stabilit ce instituții și câți bani vor primi din SAFE, Programul European pentru Dezvoltarea Industriei de Apărare. Cei mai mulți bani, peste 9 miliarde de euro, vor ajunge la Ministerul Apărării Naționale, iar Ministerul Transporturilor va primi 4,2 miliarde de euro. Vor mai primi bani din acest program european Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Transmisie misiuni speciale. Aceste instituții vor derula în total 35 de proiecte, din care 3 sferturi înseamnă achiziția de echipamente militare, iar restul se referă la infrastructura de transport rutier de interes național, duală, militară și civilă. Tot astăzi, executivul a aprobat lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Această decizie va permite inițierea procedurilor competitive de atribuire a concesiunilor pentru dezvoltarea de centrale electrice eoliene offshore, reiese dintr-un comunicat transmis de executiv. Premierul interim Marilie Bolojan a avut astăzi o teleconferință cu prefecții pentru finalizarea investițiilor din PNRR. El a arătat că din cele peste 15.000 de proiecte la începutul acestei luni, mai avem de recepționat peste 4.500 de investiții, iar peste 2.000 au mai fost recepționate în această lună. Bolojan anunță că, potrivit legii de închidere a programului PNRR aprobată în Parlament, lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi continuate pe banii autorităților locale. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare hidrologică cod galben valabilă până mâine la ora 10 pentru râuri din mai multe bazine hidrografice. Este vorba de Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița, afluent al râului Siret, Trotuș, precum și pentru râurile din Dobrogea. Hidrologia atrage atenția că fenomene potențial periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mari pe unele râuri mici din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Harghita. 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 38 confirmate și 8 probabile, s-au înregistrat în perioada 3 iunie-25 august, a informat Institutul Național de Sănătate Publică. S-au înregistrat 2 decese la persoanele infectate cu acest virus. Este vorba despre persoane vârstnice cu comorbidități. Înscrierile pentru Bucharest Cyber Security Conference sunt oficial deschise, a anunțat Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Este vorba de unul dintre cele mai importante evenimente dedicate dialogului internațional privind securitatea cibernetică. Nicolae Petre are amănunte.
14: Evenimentul organizat în perioada 20-22 octombrie la București va reuni reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor europene și internaționale, lideri din industrie, experți și reprezentanți ai mediului academic. Potrivit unui comunicat al DNSC, printre principalele teme aflate pe agenda BCC 2026 se află securitatea cibernetică în context geopolitic și suveranitatea tehnologică, reziliența și cooperarea internațională, securitatea și guvernanța inteligenței artificiale, precum și evoluția cadrului european de reglementare. De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată riscurilor generate de dezvoltarea inteligenței artificiale și modul în care tehnologiile AI modifică atât instrumentele aflate la dispoziția atacatorilor, cât și capacitățile de apărare ale organizațiilor. Participarea la BCC 2026 este gratuită, însă, având în vedere formatul curatorial al evenimentului, accesul se realizează pe baza unui proces de înscriere și de validare a participării. Aplicațiile sunt evaluate pe măsură ce sunt primite, iar fiecare solicitant va primi o decizie în termen de maximum 10 zile lucrătoare. Înscrierile sunt deschise până pe data de 9 octombrie sau până la atingerea capacității maxime a evenimentului, în cazul în care aceasta este atinsă anterior.
0: Nicolae Petre, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a publicat ghidurile solicitanților pentru schemele de ajutor de stat destinate susținerii crescătorilor din sectoarele bovin și suin instituite în acest an în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ghidurile sunt disponibile pe site-ul instituției. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat astăzi dimineață un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei cu România. Un elicopter Air 330 Puma socat al forțelor aeriene române și 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. A fost emis și un mesaj alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Rusia a declarat astăzi persoana non grata un angajat al ambasadei României la Moscova, precizând că aceasta este o măsură de răspuns la decizia similară luată anterior de partea română, fără nicio justificare, potrivit Maierus. Ministerul Afacerilor Externe de la București a reamintit că decizia respectivă a reprezentat o reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Informații externe, bilanțul inundațiilor care a devastat zona de frontieră dintre Nepal și China a crescut la 362 de decese și peste 1400 de persoane dispărute, între care circa 500 de cetățeni străini. Operațiunile de căutare continuă. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite, viitura a fost declanșată de prăbușirea unei porțiuni dintr-un ghețar. Evenimentul a fost atât de violent încât a fost înregistrat ca un cutremur cu magnitudinea de 5,2 și a provocat numeroase alunecări de teren. Bulgaria va primi din Belgia și țările de jos 7 nave pentru depistarea și neutralizarea minelor marine destinate consolidării securității în Marea Neagră. Un memorandum de înțelegere referitor la achiziție include de asemenea instruirea echipajului, piese de schimb și echipamente suplimentare. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ este în vigoare până la ora 1 după miezul nopții. Avem detalii de la meteorologul Raul Ilea.
15: În mare parte din Transilvania și Muntenia, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea, în Carpații Meridional și Oriental. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vânturilor, izolat vijelii și cădere de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-50 de litri pe metru pătrat.
0: Vântul va sufla cu putere mâine de dimineață de la ora 8 până seara la ora 20.
15: Va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră în Dobrogea, estul Munteniei și în sud-estul Moldovei.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la NMM. La noapte cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse însoțite de descărcări electrice locale în Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Transilvaniei și pe spații mici în Oltenia. Temperaturile minime se vor situa între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 19 grade în sudul Banatului. Izolat se va forma ceață. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, însă în regiunile vestice va fi călduroasă. Cerul va fi variabil cu norări și izolat averse slabe în zona montană, dar posibil și în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade. În capitală, la noapte cerul va avea norări și la începutul nopții vor mai fi averse. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine cerul va fi variabil cu unele înnorări dimineața, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Pașii ne poartă în această seară spre o destinație fascinantă. Vorbim despre Egipt, o țară care astăzi poartă amprentele uneia dintre cele mai puternice și totodată evoluate civilizații din antichitate. Cei care aleg să-și petreacă o vacanță pe aceste meleaguri se declară fascinați de toate obiectivele încărcate de istorie pe care le pot vizita. Cunoscutele piramide egiptene, Sfinxul, mumiile faraonilor, hieroglifele din alfabetul egiptean, zeitățile Egiptului antic, toate reprezintă particularități ale acestei civilizații unice rămasă parțial nedescifrată chiar și în ziua de astăzi. În continuare vă prezint o listă de curiozități din Egipt. Pisicile erau considerate animale sacre în Egiptul antic. Cele mai multe dintre familii aveau o pisică în gospodărie, iar aceste creaturi erau ocrotite și hrănite cu mâncare de foarte bună calitate. Pisici mumificate au fost descoperite în morminte alături de stăpâni. Unul din cele mai cunoscute jocuri de societate din Egiptul antic era Senet. Unele fragmente descoperite care ar putea aparține acestui tip de joc datează din anul 3100 înainte de Hristos. Tabla jocului Senet reprezintă o grilă din 30 de pătrate dispuse pe 3 rânduri de câte 10. Fiecare tablă Senet are două seturi de pioni, jocul fiind descris ca unul de strategie, de poziție și de noroc, deci presupune și aruncarea unor bețe, în același mod în care sunt aruncate zarurile, de exemplu, pentru a vedea câte pătrate trebuie mutat fiecare pion. Alfabetul egiptean conținea peste 1000 de hieroglife. O bună parte a imaginilor pot reprezenta obiectul din desen, însă acestora le sunt atribuite totodată și sunete sau litere. Hieroglifele erau folosite de către egipteni și pentru decorarea pereților din temple. Erau scrise pe rânduri sau pe coloane și puteau fi citite de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga. Pentru a distinge direcția de citire a textului, trebuie observat felul în care sunt orientate figurile umane sau ale animalelor. Acestea vor fi poziționate cu fața către începutul rândului. Egiptul este o țară omogenă din punct de vedere etnic. Egiptenii cuprind mai mult de 99% din populație. Cairo a servit ca și capitala a Egiptului de mai bine de 1000 de ani, dar guvernul construiește o nouă capitală la aproximativ 45 de kilometri pentru a facilita diminuarea aglomerației din Cairo. Planurile prevăd ca orașul nou să găzduiască principalele departamente guvernamentale și ministere, precum și ambasadele străine. Una din cele mai faimoase figuri legate de Egipt, Cleopatra a VII-a, a fost de origine greacă. Egiptul antic a produs unul din primele tratate de pace din istorie, Tratatul de pace Kadesh, negociat în 1259 înainte de Hristos cu Imperiul Hitit. În 1970, guvernul Turciei a dat o copie a Tratatului Națiunilor Unite, unde poate fi văzut la intrarea în camerele Consiliului de Securitate. Egiptul găzduiește 7 situri ale patrimoniului mondial UNESCO. Este vorba despre Abumena, Teba antică cu necropola sa, Cairo istoric, Memphis și necropola sa, monumentele nubiene de la Abu Simbel la File, zona Sfânta Ecaterina și Wadi al-Hitan, sau Valea Balenelor, care găzduiește rămășițe fosile ale celei mai vechi și acum dispărute forme de balene. Calendarul de 365 de zile, împărțit în 12 luni, a fost inventat în Egipt. Cămila nu a fost folosită în mod regulat în Egipt până la sfârșitul epocii dinastice. În schimb, egiptenii foloseau măgarii pentru a căra greutăți, iar bărcile ca un mijloc de transport extrem de convenabil. Vechii egipteni au inventat o mulțime de lucruri pe care le folosim și astăzi, precum hârtia, pixul, încuietorile, cheile și, vă vine să credeți sau nu, pasta de dinți. Atât bărbații cât și femeile egiptene se machiau în Egiptul antic. Vopseaua pentru ochi era de obicei verde, din cupru, sau neagră, din plumb. Pe lângă faptul că oferă protecție împotriva soarelui, egiptenii credeau că machiajul are și puteri magice de vindecare. Heracleion, orașul pierdut din Egipt, a fost găsit sub mare după 1200 de ani. Cea mai veche îmbrăcăminte din lume a fost găsită în Egipt, veche de 5000 de ani. Egiptul este cea mai populară destinație turistică din Africa, atrăgând aproximativ 10 milioane de vizitatori pe an.
La capitolul invenții, egiptenii mai dețin un brevet. Ceasurile au fost inventate de vechi egipteni. Principalele exporturi ale Egiptului includ bumbac, aluminiu, produse alimentare și ulei. Deși Egiptul este 90% deșert, aproximativ 30% din forța de muncă este în agricultură. Conform istoricilor, Egiptul este considerat una din cele mai vechi civilizații din lume, pentru că s-ar fi format în urmă cu mai bine de 3000 de ani. Fluviul Nil a jucat un rol important în dezvoltarea și prosperitatea Egiptului. Istoria Egiptului antic a fascinat întotdeauna, mai ales că una din cele mai mari curiozități ale omenirii este Marea Piramidă de la Gizeh, a faraonului Cheops. Aceasta este singura minune a lumii antice care a mai rămas intactă, chiar și după atâta timp. Pentru construirea ei a fost nevoie de 5,5 milioane de tone de blocuri de calcar, 8.000 de tone de granit și 500.000 de tone de mortar. Dragi prieteni, în continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Egiptului.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 14. Oh, fie că urâtă soartă mai avem și noi copiii, își zise în gând păpușica pornind din nou la drum. Toți ne ceartă, toți strigă la noi, toți ne plictisesc cu fel de fel de sfaturi. Dacă nu le dai peste nas din când în când, toți o să facă pe tații noștri, pe profesorii noștri, toți, chiar și greierii vorbitori. Uite, de pildă, pentru că nu m-am luat după palavrele gugumanului ăla de greier, cine știe câte necazuri ar trebui să mi se întâmple. Aș putea să mă întâlnesc chiar cu tâlharii, noroc însă că de tâlhari nu prea mă tem și nici nu m-am temut vreodată. Eu cred că povestea cu tâlharii a fost născocită într-adins de către părinți ca să sperie pe copii să nu iasă noaptea din casă. Și apoi, chiar dacă mi-ar ieși în cale, aș da eu bir cu fugiții? Nici prin gând nu-mi trece. M-aș duce drept la ei și le-aș spune. Ce poftiți, măi, tâlharilor? Să vă intre în cap că eu nu glumesc. Vedeți-vă de drum și lăsați lumea în pace. Când ori auzi tâlharii că n-am chef de vorbă lungă, parcă îi văd cum o soia la sănătoasă. Și dacă nu s-ar grăbi ei să se facă nevăzuți, atunci o șterg eu și gata. Dar Pinocchio n-apucă să sfârșească bine și deodată îi se păru că aude în tărătul lui un foșnet de frunze. Se-ntoarse să se uite și văzu în întuneric două mogâldețe negre înfofolite în doi saci de cărbuni care alergau după el sărind în vârful picioarelor ca două stafii.
1: Hei, uite-i!"
0: zise el. Și neștiind unde să ascundă cei patru bani de aur, îi vârâ în gură pitindu-i sub limbă. Apoi începu să fugă, dar abia făcu doi pași și se simți apucat de brațe, iar două voci înfiorătoare și groase îi ziseră:
2: banii sau viața?
0: Pinocchio, neputând să vorbească din pricina banilor din gură, începu să dea din mâini și să se strâmbe în tot chipul ca să arate celor doi hoți cărora nu li se vedeau decât ochii prin găurile sacilor că el era o biată păpușică și că n-avea în buzunar nicio parachioară.
2: Haide, haide, că n-avem vreme, scoate banii!
0: Strigarea amenințător tâlharii. Iar păpușa făcu un semn din cap și din mâini ca și cum ar fi zis: n-am!
2: Scoate banii ori îți venim de hac!
0: Tâlharul cel mai înalt.
2: S-a zis cu tine,
0: repetă celălalt.
2: Și după ce te aranjăm pe tine, o să avem grijă și de tatăl tău. Și de tatăl tău, zise celălalt.
0: Nu, pe bietul tata, nu, strigă Pinocchio deznădăjduit, dar strigând i-au sunat banii în gură.
2: A, ticălosule, așadar ai ascuns banii sub limbă? Ia, scuipă-i jos.
0: Însă Pinocchio deloc.
2: A, te faci că n-auzi, așteaptă tu că o să te facem noi să-i scoți afară.
0: Într-adevăr, unul dintre ei apucă zdravă în păpușica de vârful nasului, iar celălalt de bărbie, și începură să tragă unul în sus, altul în jos, ca să o facă să deschide gura, dar n-a fost chip. Gura păpușii părea încleștată și bătută în cuie. Atunci tâlharul cel mai mărunt scoase un cuțit și încercă să îl vâre între buze. Dar Pinocchio, mai iute ca fulgerul, îi apucă mâna cu dinții și după ce i-o reteză dintr-o mușcătură, o dede afară și închipuiți-vă mirarea lui când văzu că în loc de mână era o lăbuță de pisică. Îmbărbătat de această primă izbândă, se zvârcoli din mâinile bandiților și, sărind peste șanțul drumului, începu să fugă peste câmpie. Tâlharii se luară după el ca doi câini după un iepure și cel care își pierduse lăbuța alerga într-un picior ca vai de el. După o goană de aproape o poștă, Pinocchio nu mai putea. Atunci, simțind că nu mai e scăpare, se agăță de crengile unui pom înalt și se ascunse între frunze. Tâlharii încercară și ei să se urce, dar ajunși la jumătatea trunchiului, alunecară și căzură la pământ, jupuindu-și mâinile și picioarele. Totuși, nu se dădură bătuți. Adunară un braț de lemne uscate la rădăcina copacului și aprinseră focul. Cât ai clipi din ochi, copacul începu să ardă și să pâlpâie ca o lumânare când adie vântul. Pinocchio, văzând că flăcările se urcă tot mai sus, sări din vârful pomului și începu iarăși să gonească peste câmpuri. Tâlharii după el. După el, fără să obosească deloc. În vremea aceasta începuse să se crape de ziua și Pinocchio se pomeni deodată în fața unei gropi largi și adânci, plină cu apă murdară de culoarea cafelei cu lapte. Ce să facă? Una, două, trei, strigă păpușa și repezindu-se cu o iuțeală uimitoare sări de partea cealaltă. Tâlharii săriră și ei, dar greșind măsura gropii, căzură înăuntru. Pinocchio-l nostru, care auzi zgomotul apei, început să râdă tot alergând mereu. Să vă fie de bine, bandiților! Și îi credea înecaz de-a binelea. Când, întorcându-se înapoi, îi văzu pe amândoi alergând după el, înfofoliți în sacii lor, din care curgea apa ca din două coșuri de nuiele.

Odată a fost o secetă cumplită în Salonic și în împrejurimi, iar locuitorii sufereau de foame. Văzând aceasta, Sfântul Dimitrie, ocrotitorul tesalonicenilor, nu a lăsat orașul să piară. I s-a arătat în vis unui capitan care transporta grâu și l-a întrebat: unde vrei să vinzi grâul? Capitanul i-a răspuns timid: de va binevoi Dumnezeu, îl voi duce în Italia. Atunci Sfântul l-a îndemnat: ascultă-mă, du-l la Salonic, unde vei putea să-l vinzi repede și foarte scump, căci e foamete mare acolo. Primește de la mine aceste 3 monede de aur, iar restul îl vei primi de la tesaloniceni când vei ajunge. Capitanul s-a trezit, a strâns toți marinarii pe punte și le-a zis: în noaptea aceasta am visat un tânăr ofițer care mi-a zis să ducem grâul la Salonic și mi-a plătit chiar un avans. Uitați, acești 3 galbeni, oare să mergem acolo unde oamenii suferă de foamete sau în Italia, unde merg toate celelalte corăbii? Eu mă gândesc că vom fi singura corabie care merge în Grecia să vândă grâu, iar câștigul nostru va fi mare. Marinarii au ascultat cu atenție și i-au strigat într-un glas: să mergem la Salonic! Dar iată că diavolul, vrând să împiedice ajutorul Sfântului, a stârnit o furtună atât de mare încât corabia era în primejdie să se scufunde. Însă, de câte ori valurile uriașe se ridicau amenințător să-i înghită, Sfântul Dimitrie li se arăta și le dădea curaj să reziste. Cu ajutorul lui, care îi îndruma cum să cârmuiască corabia, au ajuns cu bine în Grecia. După ce au ancorat, bărbați, femei și copii au alergat spre corabie, iar grâul cumpărat i-a scăpat de foamete după voia milostivului Dumnezeu, care nu îi părăsește pe cei ce nădăjduiesc în dânsul. Capitanul le-a povestit cum a ajuns la Salonic îndrumat de tânărul ofițer din vis. Tesalonicenii au înțeles că cel care îi se arătase era iubitul lor sfânt, Dimitrie, păzitorul orașului.

0: Îngerul înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
2: Every kiss, every hug.
0: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist.

0: deja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit cu drag, prieteni, pe frecvențele radioului Reîntregirea, în cadrul unei noi emisiuni Pași spre Regăsire. Și de această dată, călăuziți de Sfântul Luca al Crimeei, un prieten grabnic ajutător, un trăitor și un om cu viață sfântă care ne împărtășește prin scrierile sale și prin minunile pe care le face cu cei care îi cer ajutorul, ce înseamnă viața în Hristos, ce înseamnă lucrarea Harului Duhului Sfânt și cum suntem chemați să ne trăim viața noastră fiecare zi, fiecare ceas, astfel încât trăirea autentică, trăirea duhovnicească, să devină realitate, iar nu ceva îndepărtat, străin de firea noastră. Și dacă vorbim de firea noastră, poate că e bine să mai amintim faptul că toată această stare pe care suntem chemați, fiecare dintre noi să o avem, nu este altceva decât starea firească a omului, dată prin căutarea comuniunii cu Dumnezeu cel întrăit în persoane. Cuvântul de zidire sufletească din această seară al Sfântului Luca al Crimeei pentru noi se intitulează sugestiv: Harul lucrează în inimă ca plămada în aluat. Deci zicea, cu ce este asemenea împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Asemenea este grăuntelui de muștar pe care, luându-l, un om l-a aruncat în grădina sa și a crescut și s-a făcut copac, iar păsările cerului s-au sălășluit în ramurile lui. Și iarăși a zis, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Asemenea este plămadei pe care, luând-o, femeia l-a ascuns în 3 măsuri de făină până ce s-a dospit cu totul. Cum să înțelegem spus aceasta? Cum că împărăția lui Dumnezeu seamănă cu un grăunte de muștar, la fel cum din măruntul bob de muștar crește un tufiș mare și răcoros? Ce să însemne asta? Iată ce înseamnă. Am vorbit deja despre cuvintele lui Hristos, împărăția lui Dumnezeu înăuntrul vostru este. Am lămurit ce înseamnă această spus a lui Hristos. Țineți, deci, bine minte că împărăția lui Dumnezeu înăuntrul vostru este. Asemănând împărăția lui Dumnezeu cu copacul care crește din grăuntele de muștar, Domnul a înfățișat procesul ce are loc în sufletul omenesc care a primit sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Despre cuvântul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel a spus în epistola către evrei cuvinte uimitoare. Cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu 2 tăișuri și pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului dintre încheieturi și măduvă și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. De multe ori s-a întâmplat ca un singur cuvânt al lui Dumnezeu, o singură frază din Evanghelie, auzită de un om bun, să pricinuiască în sufletul lui o întorsătură neașteptată, făcându-l să meargă și să împlinească fără întârziere ceea ce auzise în biserică. El și-a vândut averea, care era foarte însemnată, și a împărțit-o săracilor, după care a plecat pentru toată viața într-o pustie sălbatică și cumplită. Asupra lui s-au împlinit cuvintele. Cuvântul lui Dumnezeu e mai ascuțit decât orice sabie cu 2 tăișuri. Cum are loc însă procesul creșterii harului în om, al împărăției lui Dumnezeu în lăuntrul nostru, dacă el primește sămânța cuvântului lui Dumnezeu? Acest proces seamănă cu cel care se petrece atunci când sămânța e îngropată în pământ. Domnul trimite ploile sale, lumina și căldura soarelui său. Sub
Harica înrăurire dumnezeiască, verdeața lui Dumnezeu, tot crește. Așa se face cu ajutorul lui Dumnezeu. La fel crește cuvântul lui Dumnezeu atunci când e primit de om. Crește ca o sămânță primită de un pământ rodnic și lucrat. Foarte mare însemnătate are ca pământul să fie roditor. Dacă e așa, cuvântul lui Dumnezeu va crește ca o sămânță de muștar sub înrăurirea harului dumnezeiesc, la fel cum sub înrăurirea căldurii și luminii soarelui, sub înrăurirea ploii crește în pământ sămânța de muștar. Crește și dă roadă bogată în sufletul omului care l-a primit. Tot mai îmbelșugat crește în sufletul lui dragostea, cresc mila, smerenia și blândețea. Treptat, sămânța crește din pământ, se ivește o tulpină mică, după care crește trunchi mare, planta se acoperă de frunziș verde bogat și în cele din urmă dă rod. Așa se întâmplă și cu inima omenească. Așa crește treptat, se desăvârșește, duhovnicește treptat, așa se curăță inima omului, așa se luminează mintea lui și ajunge asemănătoare, într-o anumită măsură, minții lui Iisus. Hristos îndreptează toate gândurile, așa cum trebuie, călăuzește creșterea lui mentală, creșterea lui morală, întreaga lui creștere duhovnicească. Iată ce înseamnă asemănarea împărăției lui Dumnezeu cu un grăunte de muștar. Ce înseamnă însă cealaltă comparație? Puneți drojdie în făină, o lăsați în loc călduros și are loc un proces uimitor. Puțină plămadă, nimic nica bucățică de drojdie pricinuiește o schimbare mare. Întregul aluat se pătrunde cu bule de gaz, se ridică, fermentează, devine aluatul bun, din care coaceți pâinea. Ei bine, și cuvântul lui Dumnezeu seamănă cu această puțină plămadă. Pătrunzând în sufletele omenești, cuvântul lui Dumnezeu pricinuiește acolo un mare și sfânt proces, ce seamănă cu cel ce se întâmplă în aluat. Totul se schimbă, totul se pătrunde, la fel cum se pătrunde aluatul cu bulele de gaz, de înrăurirea harică a cuvântului lui Dumnezeu. Totul se schimbă în suflet, la fel de profund ca în aluat. Omul crește duhovnicește, crește ca aluatul ce fermentează. Știți că dacă lăsați aluatul într-un loc rece, drojdia nu-și mai face efectul. Aluatul nu mai crește. El trebuie pus în loc călduros și doar atunci va începe în el acest uimitor proces. La fel și în sufletul omenesc, acest uimitor proces al înnoirii are loc în om numai atunci când cuvântul lui Dumnezeu este primit de o inimă caldă, fierbinte, de o inimă plină de dragoste. Ei bine, atunci când începe acest uimitor proces, procesul înnoirii sufletului, când în pământ a fost semănată sămânța, este nevoie de trudă ca ea să crească. Agricultorul sau pomicultorul ia pe umerii săi mari griji. El trebuie să îngrașe pământul în care a fost semănată sămânța, să ude pământul, să sape mlădițele atunci când se ivesc. De multă, multă grijă e nevoie ca să crească în noi cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne punem toate nădejdile în harul lui Dumnezeu, să nădăjduim că Domnul va face singur să crească totul, se va îngriji singur să nu se ofilească planta crescută din sămânță, să nu răpună frigul și gerul, să nu crească sub înrăurirea vieții lumești, spinii și mărăcinii și sonnăpușe. Cât de des însă cuvântul lui Dumnezeu auzit pătrunde în inima omenească, dar cade pe teren pietros, unde stratul de pământ este subțire și rădăcinile nu pot intra adânc, ci rămân slabe și firave. Planta se ofilește și atunci când vine arșița se usucă, dacă bat vânturile o răpun.
Așa se întâmplă cu toți cei ce au primit cuvântul lui Dumnezeu, dar grijile acestui veac nu le îngăduie să se îngrijească de creșterea seminței. Câți oameni nu lasă grija de cuvântul lui Dumnezeu și trec la grijile lumești. Și cuvântul lui Dumnezeu se ofilește și mlădițele lui se usucă. Vedeți câtă însemnătate are păzirea mlădițelor cuvântului lui Dumnezeu, cu câtă gingășie trebuie să ne îngrijim de ele, să le dezmierdăm din toate puterile, să ne străduim ca ele să crească. Asta alcătuiește scopul vieții noastre. Trăim pentru a deveni fii ai lui Dumnezeu, prieteni ai lui Dumnezeu, ca să ne apropiem de Dumnezeu. Scopul acesta va fi împlinit și atins atunci când toate ostenelile, toată strădania, toată luarea aminte le vom îndrepta spre a crește în noi sfânta sămânță a cuvântului lui Dumnezeu. Acesta să nu rămână neroditor în inimile voastre, să fiți întotdeauna treji și păziți cu o sârdie din toate puterile harul lui Dumnezeu, cel primit de la Domnul Iisus Hristos, pentru a da harul acesta care se dăruiește celor chemați, care sunt în stare să se apropie de Dumnezeu. A săvârșit Dumnezeu un lucru minunat, ne-a adăpat cu sângele Său cel vărsat pe crucea de pe Golgota, pentru ca noi să creștem ca niște sfinte mlădițe înaintea lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu ne-a dat de mâncare trupul Său. Acest trup și sânge al lui Hristos le primiți în marea taină a împărtășaniei. Niciodată să nu vă apropiați de potiri cu ușurătate, cu cutremur să vă apropiați cu mare frică. Primiți trupul și sângele lui Hristos și să știți că ele vor face să crească în inimile voastre semințe mari și sfinte. Al doilea cuvânt de zidire duhovnicească al Sfântului Luca al Crimeei se numește despre faptul că ochii duhovnicești se deschid treptat. Au venit la Betsaida și au adus la el un orb și l-au rugat să se atingă de el. Și luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat și scuipând în ochii lui și punându-și mâinile peste el, l-a întrebat dacă vede ceva. Și el, ridicându-și ochii, a zis, zăresc oamenii, îi văd ca pe niște copaci umblând. După aceea, a pus iarăși mâinile pe ochii lui și el a văzut bine și s-a îndreptat căci vedea toate lămurit și l-a trimis la casa sa zicându-i, să nu intri în sat, nici să spui cuiva din sat. Pentru ce de data asta Domnul Iisus Hristos nu l-a vindecat pe orb ca întotdeauna? De obicei, vindeca îndată, însă pe acesta l-a vindecat treptat. Mai întâi i-a redat vederea în parte, după care, punându-și asupra lui mâinile, l-a vindecat cu totul. Nu știm de ce s-a întâmplat așa, nu putem ști toate gândurile Domnului. Putem doar să ghicim de ce. Se prea poate ca Domnul Iisus Hristos să ne învețe prin această vindecare treptată că și dobândirea vederii duhovnicești nu poate fi și nu este un proces instantaneu, ci unul treptat. Așa și este. Știm că să devii deodată văzător duhovnicește, să devii deodată sfânt, să devii deodată drept, e cu neputință. Acesta este un proces de dezvoltare treptată, care de multe ori ține o viață întreagă și trebuie să țină întreaga viață a omului și a întregii omeniri. Uitați-vă, descoperirea dumnezeiască cea dată omenirii nu a venit deodată. Mai întâi, strămoșilor, Avram, Isaac și Iacov, li s-a descoperit numai puțin din tainele dumnezeiești. Această descoperire pe care au primit-o ei a fost una mică de început. Au trecut veacuri și poporul evreu a primit o descoperire mult mai mare, mult mai adâncă prin Moise. Au primit 10 porunci, a fost statornicită legea. Lucrurile nu s-au oprit aici.
Domnul a binevoit să vină însuși în lume și să aducă cea mai mare descoperire, deplina, marea descoperire a Evangheliei. Numai din vremea Domnului Iisus Hristos avem deplina descoperire, cât de deplină este cu putință pentru întreaga omenire. Avem putința de a crește și de a ne desăvârși duhovnicește, de a ne curăți și lumina inima. O nouă descoperire nu va mai fi. Nu poate fi descoperire mai înaltă decât marea descoperire evanghelică. Până la sfârșitul lumii, descoperirea Domnului Iisus Hristos rămâne cea mai înaltă, cea mai deplină. În istoria omenirii, în istoria lumii, se întâmplă același lucru ca la tămăduirea orbului. Dumnezeu nu a deschis deodată ochii oamenilor. Nu i-a vindecat deodată, nu le-a dat deodată oamenilor vederea. Aceasta le-a fost dată treptat de-a lungul veacurilor. Așa se întâmplă și cu fiecare om în parte, fiindcă Dumnezeu îl luminează și această luminare are loc treptat. Vederea trupească se dă deodată la naștere, pe când vederea duhovnicească se dă extrem de încet și cu prețul unor mari strădanii. Treptat, descoperă Domnul tot ce trebuie descoperit. Treptat și încet, după măsura propriilor silințe pe care și le dă omul în lucrarea dobândirii vederii. Omul trebuie să-și dea silințe mari ca să primească această vedere de la Hristos. Trebuie să-L roage mereu cerând ajutor. Un astfel de om trebuie să se curățească prin rugăciune și prin postire. Trebuie să împlinească poruncile lui Hristos și atunci, pe măsura curățirii inimii lui, îi se dă vederea. Încet, cumplit de încet, are loc procesul dezvoltării duhovnicești. Foarte mulți oameni nu caută deloc să vadă, iar cei mai buni pe care i-a ales Dumnezeu primesc vederea după măsura propriilor silințe. Dacă silințele sunt statornice, neabătute, neobosite, procesul dobândirii vederii merge tot mai departe. Oamenii sfinți și drepți au ajuns la o mare vedere duhovnicească. Nu poate încăpea nicio comparație între treapta vederii duhovnicești a creștinilor de rând și cea a marilor sfinți, cum ar fi cuvioșii Serafim de Sarov și Serghe din Radonej, fiindcă vederea duhovnicească a acestora era nemăsurat de mare în comparație cu a noastră. Ei au primit asemenea dar al Sfântului Duh încât puteau citi inimile și gândurile. Cuviosul Serafim din Sarov știa dinainte pentru ce a venit omul, despre ce are să-i vorbească, ce așteaptă de la el și prin aceasta uimea nespus. Apoi voia omul să spună ceva, că Sfântul Serafim îi și răspundea. Așa era vederea duhovnicească a sfinților. Nemăsurat mai mare vedere, chiar mai mare decât această vedere a lor, trebuie să ni se descopere atunci când vom vedea pe Domnul față către față. Uitați-vă ce spune Sfântul Apostol Ioan în prima epistolă sobornicească. Iubiților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Și că dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea cum este. Vedeți, când se vor deschide cu totul ochii noștri duhovnicești în împărăția cerurilor, vom intra în împărtășire nemijlocită cu Dumnezeu și vom vedea tot. Vom vedea pe Dumnezeu față către față. Ne vom asemăna treptat Lui însuși, ne vom asemăna prin desăvârșirea înțelegerii noastre, inimii noastre, dreptății noastre. Care dintre sfinții lui Dumnezeu a avut mintea lui Hristos mai mult decât apostolul Pavel? În capitolul 13 din prima sa epistolă către Corinteni, el spune: acum vedem ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci față către față. Nici măcar el nu înțelegea, vedea în ghicitură, pe când atunci când vom sta înaintea feței lui Dumnezeu, vom vedea cu deplină limpezime, față către față. Cum se desfășoară procesul
dobândirii vederii duhovnicești de către omul și omenirea care merge după Hristos. Se desfășoară încet și treptat, așa cum Domnul încet și treptat l-a vindecat pe orb. Mergeți pas cu pas spre dobândirea vederii duhovnicești. Trebuie ca toți să voiască și să caute vederea duhovnicească, să vină ca Domnul să le deschidă ochii duhovnicești. Să vă deschidă, dar Domnul, ochii voștri duhovnicești. Amin. Iată, dragi prieteni, cum prietenul nostru, Sfântul Luca al Crimeei, vine și întărește această tradiție a bisericii pe care noi o primim mai ușor, luând aminte la exemple precum cele pe care el însuși ni le-a oferit, Sfântul Serafim de Sarov, despre care am vorbit săptămâni în șir, Sfântul Serghe de Radoneș, Cuviosul Paisia Ghioritul, Sfântul Nectarie de Eghina, oameni apropiați zilelor noastre, oameni care ne-au arătat că se poate și în aceste vremuri să ne facem locuri de sălășluire a Harului Duhului Sfânt și că acest proces este unul treptat, care se întâmplă în fiecare zi și care se îmbogățește în fiecare zi, făcând din ce în ce mai active lucrările duhovnicești, precum așezarea la rugăciune, postirea, milostenia, slujirea aproapelui și toate celelalte. E minunat să înțelegem lucrurile acestea și să ne dăm seama cu câtă căldură, cu câtă iubire suntem înconjurați și așteptați să ne redescoperim sinele nostru autentic, firea noastră omenească, autentică, înveșnicindu-ne. Acum vom trece la cea de-a doua parte a întâlnirii noastre și vom da citire și câtorva minuni pe care le-a săvârșit Sfântul Luca al Crimeei. Prima dintre ele se numește Ajutor vădit al Sfântului Luca. Povestește directorul Centrului de Creație pentru Copii, Valentina Andreevna Iașciuc, din Crimea, că după un accident vascular cerebral ischemic, o tomografie a arătat pe data de 21 ianuarie 2003 că îmi apăruse o tumoare pe creier. Am început să mă rog cu o sârdie Sfântului Luca. După două luni am mers să repet tomografia. Medicul s-a interesat dacă am avut vreo intervenție chirurgicală pentru a fi scoasă acea tumoare. Am spus că nu. Ceea ce este important aici e faptul că n-a mai fost vorba de operație, medicul ajungând la concluzia că excrescența observată la tomograf dispăruse. Îi mulțumesc din tot sufletul Sfântului Luca pentru ajutorul vădit arătat mie în fiecare zi. A doua povestioară pe care o vom prezenta în această seară se numește Au anulat operația recunoscând că tumoarea nu mai prezenta niciun fel de primejdie. În urmă cu 3 ani, mi-au stabilit diagnosticul higromă la tendonul lui Ahile. Îndreptând piciorul, mă durea atât de rău. M-au programat la o intervenție chirurgicală, recomandându-mi să fac o tomografie și să urc pe masa de operații. M-am speriat foarte rău și pentru că era vorba de al 3-lea diagnostic de o tumoare din viața mea, de fiecare dată venind la biserică, mă atingeam de icoana Sfântului Luca, ce avea părticele de la Sfintele lui Moaște. Săptămâna trecută m-am împărtășit și m-am dus la tomograf. Medicul, foarte uimit, a spus: "Nu aveți higromă, este un fibrom." Eu i-am răspuns:
Poate că s-a retras higroma la tendonul lui Ahile, căci operația a avut loc în urmă cu 25 de ani. Iar doctorul a afirmat: nu văd nicio higromă la tomograf, este fibrom. Operația a fost anulată, recunoscându-se că era vorba de o tumoare benignă. Mulțumesc lui Dumnezeu și Sfântului Luca. Cu aceste gânduri de mulțumire, dragi prieteni, încheiem și întâlnirea noastră de astăzi. Până data viitoare, vă doresc să fiți oameni căutători, oameni ai adevărului, oameni autentici, oameni ai frumosului și să aveți în suflet har, pace și bucurie. Pe curând!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 131. O cântare a treptelor. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob: nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii. În Efrata l-am găsit, în țarina lui Iar. Intra vom în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratu-sa Domnul lui David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei, și fiii lor vor ședea până în viac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în viacul viacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi voi sătura cu pâine, pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbăvire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit am făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia mea. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Pocăința este însă structura vieții noastre duhovnicești de după cădere. Părintele Rafael spunea că este dinamica spre viața veșnică, într-o viața veșnică.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Oricând și ori de câte ori se întâmplă să se înmulțească noi gândurile rele, să aruncăm în mijlocul lor chemarea Domnului nostru Iisus Hristos,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă, dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

În cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor!

Spre tine, pururea nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți,

bucurie te-a întâmpinat Preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace.

cele după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ți-a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu.

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa ferbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea luminoasă.

cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Ne legiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii,

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți

La toți vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă, văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năluciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoare de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

0: gânde pe egale de pornismă.
1: Mă rog frumos, dumneavoastră, ce ați poftit, domnule?
2: Aș vrea o cameră pentru la noapte.
1: Este, mă rog frumos, cum să nu fie. Dar până atunci nu doriți ceva de gustare? Vin, bere, o fripturică de vițel.
2: Prea bine, domnule Ilie. Tot trebuie să cinezi, nu?
1: Ia te uite, domnul cleric Vasile Mureșan, făciorul părintelui din Văleni. Cât pe aici să te mai cunosc. Cum de nu mi-a dat prin cap că domnia ta sosește în vacanță?
2: Întocmai, domnule Ilie. Nu știi, căruța noastră a fost de curând pe aici?
1: Dar ce să zic, de văzut n-am văzut-o. Încă poate să sosească. Dar chiar dacă nu sosește, nu-i bai. Se află aici o trăsură a domnului notar, Iosif Rodean.
2: E aici trăsura notarului?
1: În fiecare săptămână. E multă alergătură pe cai și pe slugi. Dar fie că plătește. Bă, tu, fată! Adă aici o jumătate de vin să cinstesc cu domnul Mureșan. Uite, eu aș vrea să aflu chiar din gura dumitale, dacă nu-i cu supărare, părintele, tatăl dumitale, e cumva societar la mina Arhanghelie?
2: Nu, nu este, domnul Ilie.
1: Păcat, zău că e mare păcat. Iaur mult acolo la mina lui Iosif Rodean.
2: Știu, asta iarnă l-au descoperit, mi se pare.
1: În iarnă n-a fost nimic, acum taie în aur ca în mămăligă. E mare pagubă, mare pagubă că nu-i și părintele părtaș, așa cum sunt primarul Cornean sau domnii Ungurean și Pruncu. Notarul Rodean nici nu mai are unde să-și pună bogățiile sau...
2: Tata n-a umblat niciodată să ajungă societar la baia aceea.
1: Se poate, dar n-ar fi rău să încerce, să știți, cu o vorbă bună, domnul Rodean, mai știi, poate că i-ar da și dumnealui o acțiune, două.
2: Domnule Ilie.
1: Sănătate, domnule. Sănătate, domnule cleric, și nu te supăra, domnia ta ești tânăr, ai capul plin de iluzii. Crezi că așa ceva ar fi cu neputință? Dacă de nu se întâmplă în viață, trebuie numai să știi, aprinde momentul.
2: Trăim și noi cum se poate, domnule Ilie.
1: Da, cine păcatele spune că pierim? Trăim și noi, adevărat este. Da, câte deosebire. Ce-i viața noastră pe lângă notarul Rodean? O avere uriașă, domnule Mureșan. Știi de pildă unde a proces notarul azi dimineață? La Viena, să-și aducă fata de acolo.
2: Fata? Care fată?
1: Care fată? Pe domnișoara Elenuța, cea mică, așa e că te minunezi, a?
2: Nu știam că a trimis-o la Viena.
1: Dar voi cum altfel? A studiat toată iarna la un institut renumit. Mina Arhanghelii știu că îi va asigura acestei păsăruici o zestre frumoasă.
3: Ai auzit, toadere? Acela-i feciorul Popi Mureșan din Valen. Păcat că părintele nu se are bine cu notarul. E om cum se cade și are casă grea cu două fete de măritat. S-ar fi cuvenit să aibă și el o fărâmă de venit de la Arhanghelie.
4: Oare să fie acolo atâta aur pe cât se vorbește?
3: Dar cum crezi? Să-ți spun eu. Notarul nu merge atât pentru fată la Viena, ci mai mult ca să schimbe acolo aurul.
4: Unde nu-i noroc, nu-i și pace. La noi, la Corbu și la Balta Neagră, aurul a secătuit de tot. Mă gândeam să cer la altă mină.
3: Trudă zadarnică, eu în băile de la noi nu mai cred. Aurul s-a tras tot în munții Vălenilor. Ascultă ce spun.
4: Așa ziceați nebunul de Vasile Roșca, cel care i s-a arătat vâlva băilor.
3: Nebun, zdravân, eu îl cred, căci toate s-au adeverit.
4: Nu spune.
3: Îndată după sărbători, merg să lucrez la baia Arhanghelie.
4: Ca băiești cu plată la zi?
3: Păi de ce nu? Poate s-a lipit și de mine măcar o fărâmă din bogăția aceea. Toți cei care lucră acolo risipesc banii cu amândouă mâinile. Ascultă numai.
4: Yes.
3: Ci că venea odată Vasile Roșca, ud și flămând în puterea nopții de la Corbu. Deodată vede că o paițul din mână nu-i mai luminează. Se oprește și cată în sus. O flacără uriașă trecea peste munți și un glas striga din flăcări: norocul Vălenilor! Norocul Vălenilor! Iar pe lângă glasul acesta mare se auzeau încă multe care păreau că fierb și nu se putea pricepe ce spun. Dar Vasile a rămas stâlp de piatră și a văzut cum vâlvătaia s-a coborât pe muntele Corăbiuța, drept peste baia Arhanghelie.

0: Te bucuri, domnișorule Vasile, că mergi acasă?
1: Mă bucur, erotei. Cum nu?
0: Da, păi și tatăl matale are să se bucure.
1: Ea?
0: Ne-a cântat cucul din spate. Asta nu-i semn bun.
1: Vorbi, erotei, vorbi.
0: Căișoare la... Vorbe zici. Da, eu spun ce știu. Lui Gheorghe Tunsu tot așa i-a cântat cucul. Era acum zace în pământ.
1: La ce se aude?
0: Pușcă băieșii cu dinamită, domnișoarele.
1: Ia spune, cum a murit Gheorghe Tunsu?
0: L-a ucis mina arhanghelii. Vor fi 3 săptămâni de atunci.
1: Omul poate muri în orice clipă.
0: Adevărat. Însă prea mulți oameni omoară mina asta.
1: Ce, au mai pierit și alții?
0: De la anul nou, Gheorghe Tunsu e al treilea.
1: E rotei, da.
0: El a căzut în vârtej, că e un vârtej de parcă te cobori în gura iadului. Pe Bumbea și pe Ilie și-au fărâmat pușcăturile. A venit comisia, a zis că să nu se mai lucre în vârtej, dar parcă notarul îi pasă de comisie. Din vremuri grele peste noi, domnișorule.
1: De ce spui asta, erotei? După cât am înțeles eu, tot satul se bucură din belșug.
0: Da, păi tocmai asta este, că aurul le fură mințile. Oamenii n-au mai ieșit din creșmă din joi, de la amiază. Nu se cade.
1: Da. Haide, erotei, dă bice cailor.
0: Da, da, ha! Ha, da!

0: De, fiule, eu înțeleg ce se întâmplă în inima ta. Te-ai întors de la liniștea învățăturii tale într-o lume prea hăulitoare și te simți tulburat. Nu te mai gândi. Bucură-te că te afli acasă printre ai tăi.
1: Nu-i doar atât, tată. Am simțământul că ploaia asta de aur îi ticăloșește pe oameni. Sunt cuprinși cu toții de înfrigurare, de o patimă oarbă, nu mai visează decât avuție. Mina asta e un blestem pe sat.
0: Prea te pripești cu judecata, Vasile. Nu zic. Și pe mine mă cam pun pe gânduri petrecaniile acestea, risipa, nepăsarea. Dar nu toți băieșii aceștia sunt oameni răi.
1: Mă rog, poate că nu-s. Dar au uitat truda pământului, bucuria simplă a roadelor. Își uită obârșia datinele sufletul. Se închină cu toții vițelului de aur.
0: Iarăși greșești. Căci nu toți se înfruptă la fel din ospățul acesta. Unii scurmă din greu în văgăunile lor pentru câte o grăunță, două de aur. Însă la mina arhanghelii, acolo, da, cei de acolo înnoată în aur până la gât. Și notarul și bădicul Ionuț Ungureanu și primarele Cornean și zgârciobul acela de Gheorghe Pruncu.
1: Bine, tată, tu spui mereu că oamenii sunt la fel, egali în toate. Însă aurul dă dezminteală la această învățătură, învrăjbindu-i și împărțindu-i în bogați și săraci.
0: Ce putem face noi?
1: Spune-mi drept, tată. Mi s-a părut adineaua sau... Hai, spune-mi. Îți pare rău că nu ești și dumneata acționar la mina Arhanghelii?
0: Doamne, îndepărtează aripa ispitei, Doamne. Mă duc, fiule, mă duc, mă duc.
2: Aici erai, domnule cleric Mureșan? Oare nu cumva te-ai sfădit cu tata?
1: Nu, nu m-am certat, fi liniștită, Mărioară. Am vorbit și noi de una, de alta.
2: Ascultă, iubite frate, am să-ți fac un mare reproș. De când te-ai întors, m-ai ocolit cu toată strășnicia. Oare mă înșel eu?
1: Nu, nu, nu, Subiară, nu te-am ocolit. Dar cum aș fi putut? Ești bună ca pâinea caldă și ai fost totdeauna prietenul meu cel mai înțelegător.
2: Tocmai de aceea, Vasile, te rog eu acum să-ți deschizi inima. Te văd mereu abătut, îngândurat. Ce-i cu tine?
1: Da, ce să fie? Nimica, nu, se pare, Subiară. Poate că e de oboseală învățăturii.
2: Se poate. Uite, ca să te mai înviorezi puțin, ți-am adus niște cărți poștale ilustrate. Ia privește ce mândrețe de palate.
1: De unde sunt?
2: Din Viena. Ne le-a trimis nouă domnișoara Elenuța Rodean, fica notarului.
1: Domnișoara Rodean? V-ați împrietenit așa de mult?
2: Poate că s-a simțit datoare ca o fată bine crescută să arate că nu ne-a uitat cât ce-a petrecut acolo la Viena. S-a întors alaltă ieri.
1: Da.
2: Am văzut-o. Doamne, ce rochie frumoasă avea. Și s-a făcut un boboc de fată. Am auzit că acum de sărbători se va logodi cu un avocat sau cu un medic, nu știu bine.
1: A, cum, așa ai auzit tu?
2: Da. Dar știi și tu cum e lumea. Vorbește vrute și nevrute. Se poate să nu fie nimic adevărat. De ce taci? Ei, haide, haide, nu mai sta posomorât. Domnișoara Rodean nu se logodește cu nimeni.
1: Cum?
2: Așa-i că ți-a venit inima la loc?
1: Uite, Mărioară, ești...
2: Haide, haide, Vasile, nu te mai ascunde de mine. Crezi că eu n-am simțit încotro-ți fug ție gândurile?
1: Dar nu mă ascund, Mărioară, nu mă ascund. Dar abia acum înțeleg eu de plin că am trăit într-o lume de închipuiri care poate nu se vor realiza niciodată.
2: Ah, prostule, te-ai purtat ca un prostănac, ținându-ți totdeauna ochii plecați în pământ. Poate că ele nu ți-ar fi vrut să-ți vadă ochii. Poate că tu însuți ai fi descoperit ceva în privirile ei. Nu te-ai gândit?
1: Nu știu. Poate că numai avuția notarului m-a umplut de atâta sfială și nehotărâre. Mina asta, Arhanghelie, îmi vine mereu în minte ca un spectru amenințător.
2: Dar nu te potrivi gândurilor, Vasile. Știu că împrejurările se arată neprielnice, dar simțirea omului când e tare și curată se poate ridica deasupra lor. Curaj, frățioare, nu te da birui dinainte. Caută prilej să o vezi pe Elenuța, să-i vorbești măcar cu ochii, dacă nu cu graiul.

0: Domnule Mureșan, pântul mi-a stins făclioara, îngăduie să aprinderea dumneata.
1: Dar cum nu, cum nu, poftim. Ai venit de mult acasă, domnișoare?
0: De joi seara, domnule Mureșan.
1: De joi?
0: A, nu ți-am înfățișat pe fratele meu Ghiță, sosit și el în vacanță.
2: Da, păi eu nu l-am uitat pe domnul Vasile Mureșan, cu toate că nu ne-am văzut de copii.
1: Da, da, da. Mă bucur și vă mulțumesc din inimă, domnule Rodean. Spuneți-mi, plăcut-o-va slujba de astă seară?
0: Mi-a lăsat o impresie adâncă, domnule Mureșan. Iar dumneata ai cântat așa de frumos.
1: Dar nu-i meritul meu, domnișoară, ci al acestor cântări care au în ele ceva înălțător.
2: Dar nu poți nega, domnule Mureșan, că ai un glas foarte plăcut.
1: Ei, sunteți prea bun. Da, mi se pare că studiați ingineria, domnule Rodean.
2: Întocmai, curând voi sfârși.
1: Și veți lucra aici, vreau să zic, la mina tatălui dumneavoastră, la Arhanghelii, nu?
2: Nu, nu știu, încă nu știu nimic. Către altele m-ar trage inima pe mine. În schimb, pe dumneata te invidiez, domnule Mureșan, căci știi sigur ce ai de făcut, nu? Îți vei lua o parohie, te vei căsători?
1: Poate că nici căile mele nu sunt tocmai atât de limpezi, domnule inginer. Uneori sunt atât de tulburate și...
0: Și eu încerc același simțământ. Simt că oamenii și-au pierdut curăția și seninătatea de odinioară. Sunt schimbați și în ființa lor mocnește ceva tulbure. Iar toate acestea îmi dau o suferință, o neliniște.
1: Cât de bine mă înțelegi, domnișoară. Nu, nu, sigur, vreau să zic cât de bine înțelegi dumneata lucrurile.
2: Din pricina acestor gânduri, onorata mea soră se pusnicește în casă, iar în casă o cuprinde urâtul.
0: Așa-i, uneori încep să mă plictisesc. Nu cumva ai să-mi împrumuți o carte bună, domnule Mureșan?
1: Da, sigur, cu plăcere, vă trimit negreșit un volum.
0: Atunci, la revedere și aștept cu nerăbdare.
1: La revedere, domnișoară. Respectoase salutări tatălui dumneavoastră.
0: Îi voi transmite, dar nu așa curând, domnule Mureșan. Toți vălenarii se află acum la oraș după târguiel la petrecere. Fruntașii nu puteau să facă excepție. Pun rămășa că tata, primarul și cu ceilalți petrec acum la Ursul Negru.

0: Birtașule!
1: Ia spune, ce ne poți da?
2: Cinați la noi, domnilor.
0: Ce stai să întrebi?
2: Atunci vă pot aduce friptură de miel, tocănițe de pui, iepure la cuptor sau ce poftiți dumneavoastră. Domnule Ungurean, îmi dați comanda și...
0: Prea bine, atunci mielul mi-l dai mie, pui pentru fratele Pruncu, iar iepurile domnului primar Cornean. Dar repede, frate, și porții mari, că suntem mai flămânzi decât lupii.
1: Ia stai. Vin din ăla de săptămâna trecută, mai ai?
2: Pentru domnii societari de la Arhanghelii am totdeauna numai vin de calitate, domnule primar.
1: Atunci ardă și toarnă, birtașule. Da. Că nu ne place să ședem cu pipota uscată.
0: Așa e,
1: prieten, ha? Tu de ce tași, Pruncule? Au nu ți-e zboi acasă?
3: Mă gândeam că n-am venit aici să bem și să chefuim.
0: N-ai decât să nu bei dacă nu te lasă cugetul. Tu totdeauna ai fost mai cumpătat ca un schivnic, băi.
3: Nici ca tine, ungurene, sac fără fund. Ia te uite, ți-a crescut o burtă ca un poloboc.
0: Cine ce are cu pântecele meu? Beau și mănânc cât mi-a fi voia și cât mor ține puterile. Iar dacă te ustură la pungă, frate Pruncu, fii fără grijă, plătesc eu și partea ta.
3: Nu-mi trebuie.
1: Ia lăsați cearta, ca să simți vinul, eh? Să bem, fraților. Noroc! Noroc și aur mult la Arhanghelii.
0: Vivat și într-un ceas bun, fraților.
1: Eu așa zic că vâna asta bogată o să mai ține cel puțin un an.
0: Un an? Și 10 primarule și 100 află de la mine că aurul de la mina Arhanghelii nu mai seacă în vecii vecilor.
3: Da, e un strat foarte puternic. Da, om trăi și om vedea.
0: Să bem, dragilor, pentru norocul nostru și pentru feciorii noștri, Pruncule, să-i vedem cât mai curând avocați și domni în toată legea. Multe parale ne-au costat, dar mie nu-mi pare rău.
3: Da, numai de n-ar fi fost cheltuiala în zadar, ungurene.
0: În zadar, zici? Ce te potrivești? Al meu musai să-și ia diploma, căci e plin de râvnă și mult mai cheltuiește pe cărți și pe toate celea. Una, două, îmi bate telegraful. Tătuț să trimite bani, că altfel mă puș. Sărmanul, mult se va mai fi chinuit el înstrăinat în Sodoma aceea. Ce ai rămas așa galeș, primarule? Te duce cântecul, te duce către ochi negri, ochii dochiței cornene, lasă că știm noi.
1: Nu mai răsuci și tu cuțitul în rană.
0: E rană dulce, primarule, te-a săgetat vădana la inimioară. De ce te valți? Iar nevastă ta ți-e destul de îngăduitoare să mai închidă un ochi la adică.
1: Închide iar pe amândoi și pentru totdeauna. Ce știi tu, ungurene, cum mă fierbe șerpoaica.
0: Afurisită femeie și mândră, băi, ca o prințesă, cu toate că n-are după ce bea apă. Te povinca asta nu se lasă îmbrățișată decât cu cununie. Dar nu-i bai, hai să ai tu punga plină cu sloți, că toate se descurcă. Să bem, fraților, pentru fântâna noastră de aur, pentru mina Arhanghelii. O mai ședeți încruntați când în jur sunt numai fețe zâmbitoare. Ia uitați-vă, toți se veselește și se bucură de mana aceasta cerească. Hai, fraților!
1: Să bem!
0: Viva!
1: Viva!
0: Viva!
4: Iată, vine și domnul notar.
5: E notarul Rotan, directorul de la Arhanghelii.
6: Servus, prietenilor! Știam eu că vă găsesc aici.
0: Ei, șez, domnule notar, șez, iată, mai gustăm și noi un strop de licoare în cinstea sărbătorilor. Birtașule, un pahar curat pentru domnul Rodean!
6: Bine faceți! Bucurați-vă de ziua de astăzi și mai uitați grijile.
3: Grijile nu se uită cu una, cu două, domnule notar. Apoi, nici nu e bine să le uiți de tot.
6: Mă rog, dacă nu le puteți uita, atunci lăsați-le în seama mea că sunt destul de zdrav, înțeleport. Și apoi, ce griji vă macină câte vreme lucrurile merg bine?
3: Nu se știe niciodată.
6: Ba, se știe prea bine, pruncule. Voi când vă îmbătați de atâta noroc, când tremurați de teamă. A nu e vorba nici de noroc, nici de piazărea. Eu pe voința mea și pe înverșunarea mea mă bizui. Căci de-ar fi să sparg piatra cu pumnii, voi smulge tot aurul din muntele Corăbioara.
7: Viva directorul Rodan!
6: Așa! Ascultați! Ascultați ce vă spun! Am planuri mari cu mine, arhanghelii. Chiar azi dimineață mi-am colțit un gând.
8: Vrei să începem săpăturile la stânga și la dreapta, de acolo de unde am arătat eu?
6: Aș, treabă de cărpaci, primarule. Altceva am hotărât. Să tai galerie nouă, drept spre miază zi.
3: Va fi muncă și cheltuială cât se poate de multă. Și nu-i oare un lucru prea riscant?
6: Pruncule! Îmi place că ești prevăzător. Însă n-ai de ce să te sperii. Știu. Simt că vom răzbi chiar în miezul zăcământului. Și apoi, nu uitați că fiul Ghiță e aproape inginer, iar știința lui ne va fi de mare folos în lucrările cele noi. Săptămâna viitoare vom da prima pușcătură în gangul cel nou și vreau să fiți de față, să vedeți cu ochii voștri minunea. Aurul minei arhanghelii s-o revărsa peste noi ca un potop.
7: Viva! Viva! Viva!

0: Bine că mai pot sorbi și eu din aerul ăsta curat al primăverii. Nici nu știi câte ține recunoscătoare frățioare că m-ai scos din săpușala aia acasă și din mijlocul muzafiilor gălăgioși. Mi se pare o adevărată nebunie să-ți strici în felul ăsta sărbătorile. Cine a adus pe toți acești oameni în casa noastră?
1: Ei, totdeauna au fost astăzi la noi în casă de sărbători. Și apoi nu uita că figurile principale sunt logodnicii Eugeniei și Octaviei.
0: Bineînțeles că logodnicii surorilor noastre trebuiau să vină, dar ceilalți? Îți spun eu. Simt prea bine că musafirii aceștia nu au venit la noi de dragul nostru, ci au tras de un magnet mai puternic.
1: Nu te înțeleg, Elenuțo, ce fel de magnet?
0: Mina de aur.
1: Ai ochi pătrunzător, surioară. Dar poate că fața ta dulce e un magnet tot atât de puternic pentru unii dintre ei.
0: Nici asta nu mi-a scăpat, să știi. Înțeleg ce vrei să spui, te referi la acel domn Voicu, nu? Al cărui chip strălucește de zâmbete ca un sare. Nu l-ai auzit cum râde? Behe ca o cabră.
1: Behe. Totuși să știi că pare un tânăr la locul său.
0: Se poate, dar locul său nu e aici. Ar trebui să fiu prea proastă ca să nu înțeleg că nu pe mine mă visează el, ci averea tati.
1: Da, în definitiv nu ești obligată să-l accepti. Cu zestrea ta poți alege dintr-o mie de candidați.
0: Zestrea mea? Dacă trebuie să te lași plictisită de toți acești nătărăși și lacomi, să le suferi glumele și privirile lingușitoare, atunci nu-i nicio fericire să ai o zestre mare. Urăsc din tot sufletul mine asta. Am un simțământ de scârbă, de groază chiar. Mi se pare uneori că sunt înlănțuită de ea și că în jurul meu miroase a fosfor și a stâncă pătrunsă de umezeală.
1: Te înțeleg prea bine, surioară. Nici eu nu pot suferi larma asta neîntreruptă, agitația asta. A noi nu mai auzi vorbindu-se decât despre mina Arhanghelii, despre kilogramele de aur puse deoparte, despre băieșii care trebuie angajați, de parcă baia asta furisită n-ar mai fi în muntele Corăbioara. Și s-ar fi mutat la noi în casă. Însă ești tânără, frumoasă, abia pășit în viață. Caută să te gândești la lucruri mai frumoase.
0: Iată, uite, cine-s băieții aceia veseli?
1: Cine vrei să fie dacă nu prietenii mei? Universitarii Pruncu și Ungureanu. Deși, la drept vorbind, nici nu știu dacă îi mai pot numi prieteni pe aceștia doi.
2: Servus, ghiță, servus!
1: Ziua bună, băieți!
2: Sărmânuța, domnișoare Elenuța!
0: Da,
2: încotro!
0: Am ieșit să luăm puțin aer, domnule...
2: Pruncu, domnișoare, Pruncu! No, că doar cu aer nu poate trăi nimeni, așa e, frate Ungureanu.
3: Musai așa. Apoi, dacă nu-ți vrea să ne onorați, măcar îngăduiți-i lui Ghiță să meargă cu noi la
0: gustare.
3: Că-și vin bun că anul ăsta nu s-a făcut decât cu tata noi.
1: Nu, frate, Ungureanu, nu poți să mergi, nu te supăra. Astăzi sunt obosit și n-am niciun chef.
2: No, dacă e așa, noi ne ducem, că-și nu ne place să pierdem vremea. Servus!
0: Doamne, ce specimen!
1: Să știi că din pricina lor era să nu mă pot întoarce acasă la vreme.
0: Cum adică?
1: Dar n-am fost chip să-i adun de prin birturi până nu și-au tocat toate paralele.
0: Dar spune, ce studiază ei acolo?
1: Studiază pe naiba. Spun că vor să devină avocați, dar vor termina facultatea când va face propriul pere.
0: Bine, dar atunci ce fac tot anul în capitală?
1: Ce să facă? Chefuiesc și ei cu nădejde. Au după dânșii o ceată de linge bide care îi ajută să prăpădească banii. Cel puțin de când s-a îmbunătățit vâna cea nouă la Arhanghelii, parcă au mai căpătat un rând de gâtlejuri. Le-a mers vestea câte parale pot cheltui.
0: Să zic că avem de-a face cu niște oameni renumiți, nu?
1: Ți-ți vine să râzi, mie însă nu. E ciudat cum pot privi viața unii oameni. Astăzi, de pildă, tata mi-a spus cu mare veselie. Știi tu, mă, Ghiță, cât valorează o singură acțiune la mina Arhanghelii? Mai mult decât toate diplomele pe care le dă universitatea voastră în 10 ani, așa mi-a spus.
0: Într-adevăr, ciudat și întristător fel de a gândi.
1: Știi, am impresia că tatii nu i-ar displace de fel dacă te-ai mărita cu unul dintre universitarii ăștia. Ar fi un mod de a aduna acțiunile într-o singură mână.
0: Dar pe mine nu mă întreabă dacă mi-ar plăcea? Mai bine moarte decât să trăiesc cu asemenea brută. Și apoi, iubite frate, eu presim că nu mă voi mărita niciodată.
1: Poate că vrei să te faci călugăriță.
0: Știi, din an în an mă simt tot mai străin acasă.
1: Văd eu că te trage inima către cele ideale. Mă întreb dacă înclinația asta nu are un tâlc.
0: Ce vrei să spui?
1: Mă gândeam la domnul cleric Vasile Mureșan.
0: Ghiță!
1: Hai, nu te supăra, surioară. Și de altfel să știi că îl stimez foarte mult pe acest tânăr. E modest și plin de îndârjire. Din clasa a patra de liceu a început să dea meditații și și-a despovărat părinții de cheltuielile școlare. Dar vorbești de lup și lupul la ușă. Bună ziua, domnule Mureșan.
4: Bună ziua, bună ziua. Să rămână, domnul Rodean. Cum vă place satul în sărbătoare?
0: E frumos. Dar văd multe schimbări, o adevărată furia petrecerii.
1: În adevăr, oamenii cheltuiesc mult și nu mai pun niciun preț pe bani.
4: Cum îi câștigă de ușor, așa îi dau. Aurul îi zăpăcește, face să nu mai cunoască adevărata valoarea banului.
1: Nici nu credeam că dumneata observe atâtea, domnule Mureșan. De altfel, am ajuns și eu la aceleași convingeri.
4: Ceea ce fac astăzi vălenare nu e muncă, e o adevărată vânătoare. Caută aurul, zmurcul lăcomiei, privindu-l ca pe un adevărat dușman. Și ca pe un dușman, după care au alergat atât, nu-l cruță.
1: Interesant. Dumneata, ți-i un adevărat curs de psihologie socială.
0: Spune, domnule Mureșan, vei veni mâine la petrecerea din Luncă? M-aș bucura foarte mult să ne vedem acolo.
4: Eu?
0: Da.
4: Da, bine, sigur, voi veni, cu mare plăcere. Firește, sigur. Eu, da, la revedere.
0: La revedere, domnule.
1: L-ai zăpăcit de tot, temietul băiat.
0: E așa.
1: Uite, a plecat valvârtej.
0: E așa de sfios.
1: Spune drept. Așa că ți-ar place să fie mai puțin sfios?
0: Iar ești rău de ce-o schiță.
1: Iartă-mă, n-am vrut să-mi bat joc. Dar înțeleg mai multe decât crezi tu. Și apoi află că în realitate omul acesta e mai puțin timid și fricos decât îți închipui. Simt în el o fire strașnică de luptător.

0: Să bem, părinte Mureșan, rubiniul acesta. De soi bun. Să-l bem, în curând nu-l vom mai da.
1: Să-l bem, Moș Gavrilă, să-l bem. Nu mă dau în lături. Da, eu zic că la moarte să nu ne mai gândim în ceasul acesta. Ea privește câtă voioșie în jur.
0: Da, păi, mult zice lăiță din focat. Eu pe unde am mers pe trecere de Pașca la mâine în Băleni, n-am mai văzut.
1: Asta așa e, Moș Gavrilă.
0: Odată în an se răzbună și miniere noștri. Băgată-i de seamă lângă cine s-a prins în horă feciorul dumitale părinte.
1: Dacă nu mă înșel, lângă fata pruncului.
0: Aha. Știi la ce mă gândesc eu?
1: La mina arhanghelii de bună seamă.
0: No. Aici pe pământ eu mi-am mâncat ce-o fost arhanghel. Mă gândeam la fata pruncului. Mi se pare că o să aibă zestre mai mare decât oricare din fetele notarului Rodean.
1: Crezi asta, Moș Gavrilă?
0: Pruncul are două părți la arhanghelie de 15 ani. Apoi, banul care ajunge în mâna lui nu mai vede lumina soarelui. Pe când notarul nu prea strânge baierele pungi.
1: Adevărat, adevărat. Păcat că pruncul nu și-a trimis fata pe la școli. Eu în locul lui aș fi ținut acasă feciorul.
0: Apoi acela va ajunge avocat odată cu mine. Oh. Uite-l pe Vasile. Ia, spune drept, domnișorule, ai pișcat-o o țâră pe fătuca din dreapta?
2: Ce vorbesc, spui, Moș Gavrile? Și apoi nici nu o cunosc pe fata aceea.
0: O dras la pruncul lui. Tocmai asta vorbeam eu adineaori cu părintele. Mare păcat că n-a purtat o taică sub în școală. Ce mai preotează, falnic ar fi și de trânsa.
3: Ia mai lasă înfrățiorul în pace, Moș Gavrilă. V-ați așezat toți pe capul lui. Mai bine vino să dansezi cu mine, frățioare.
2: Da. Ești ușoară ca fulgul, mărioară.
3: Asta pentru că dansezi cu un îndrăgostit?
2: Eu?
3: Teamă mie să nu mi se aprindă și mie gălcâiele.
2: Mi-ai luat apărarea adineaori ca să mă poți necăjit tu însăți?
3: Of, Vasile, nu mai poate glumi omul cu tine. Ia uite-te cum te urmăresc toate privirile. Tu ești singurul domn sosit la petrecere.
2: Într-adevăr, acum bag de seamă că notabilitățile satului nu s-au arătat încă.
3: Așa e moda în lumea bună, Vasile. Se iau la întrecere care să vină mai târziu. Ha, dar iată, iată că își face apariția notarul Rodean cu familia și cu oaspeții.
4: Hei, iubite, doctore Prințu, hai, gustă. Gustă rogul din vinul acesta. Gustă și pune diagnosticul. O asemenea aromă n-ai mai întâlnit, domnia ta.
5: Hei, busuiacă, domnule Rodean. Doamne, ce mireasă. Să tot bei asemenea vin.
6: Trăznească-mă de nu dau gata tot butoiul.
5: Domnilor, domnilor, acesta nu-i un vin să-l torn cu pâlnia pe gâdlej. E mai mult o licoare a sufletului.
6: E, tot îi dai dumneata zor, doctore, cu sufletul. Care suflet? În viață cu atâtea te alegi mâncarea, băuturica și din când în când un trup tânăr de fata. Asta e.
2: Ar fi prea trist ca viața să se reducă la atât.
5: Nu se poate concepe existența fără lucruri ginga și superioare care să-ți dea de gândit.
6: Pe mine două lucruri mă sperie și îmi dau de gândit. Sărăcia și moartea. Dar în clipa asta nu-mi pasă de ele.
4: Adevăr ai grăit, ungurene. Cu voința învingem orice. Ne facem viața frumoasă. Luptăm și ne bucurăm. Asta e totul.
5: Chiar și moartea o puteți birui, domnule notar.
4: După ce ai luptat și te-ai bucurat de viață, moartea nu mai înseamnă nimic. Adorm sătul, obosit de plăcerile vieții.
5: Se poate. Se poate, domnule notar, să judeci așa și să fii fericit. Dar oare nu ai avut niciodată neliniști, întrebări lăuntrice?
4: Ba, pot zice că am avut, domnule doctor. Când oamenii mei tăiaseră un gang de 800 de stânjeni în baia aruncată și au dat de pământ sterp, atunci m-am clătinat și era să-mi pierd mințile. Am început lucrul la mina arhanghelii și am izbândit.
7: Vino!
4: Lăsați-i la joc, ce mai așteptați?
7: Hai!

0: chiamate, domnișoare? Îmi faceți cinstea și favoarea unui dans?
1: Nu pot, domnule Voicu, doare capul cumplit și...
2: Scuză, domnule Voicu. Lasă, că și va reveni ea repede. Până atunci, cearcă-ți maestria cu Octavia. Vezi bine că am trei fete, nu una. Scuză, hai, nu-i nimic. Ascultă, Elenuță, nu-i nevoie să-ți amintesc eu că ai niște obligații față de oaspeții noștri.
1: Față de soarele, Voicu, vrei să spun?
2: Cum ai spus? Soarele?
1: N-ai văzut cum îi strălucește fața? Toate surusurile îi s-au adunat pe chip. Pentru suflet nu i-a mai rămas nimic.
2: Să înțeleg oare că ți-a atât de nesuferit? Da, e băiat de condiție bună.
1: Ține-mi pasă mie de asta, nu mă pot ține să dansez cu o capră pe haitul.
2: Mai, tu copil, bagă-ți mințile în cap.
3: Tată, fii mai îngăduitor. Vezi bine că e indispusă.
2: Bine. La urma urmei, nici mie nu mi-este grozav de drag acest domn Voicu. Da, tu, Elenuță, n-ar trebui să fii atât de nezuroasă. Pentru fericirea voastră mă strădui.
3: Tată, poate că fericirea nu înțelegem cu toții în același chip, nu?
1: Văd eu, frate, că nici vinul, nici jocul nu te-au putut scoate din ale tale. La ce te gândești?
3: Mă uit în jur, Muriel. Petrecerea asta îmi face impresia unui popas pe un drum alungat. Drumul ăsta și la un capăt și la celălalt se pierde în nesiguranță. Oamenii bucuroși că s-o clipă la oaltă încep să se veselească. Știi, eu cred că tot în chipul ăsta își petrec timpul corăbierii, cătanele în război și toți cei a căror viața târnă de un fir de păr.
1: Ei, Doamne, Vasile, prea multă filozofie în capul tău. Mai bine ia aminte și la alte lucruri.
3: De ce?
1: De pildă la domnișoara Rodean, care stă abătută la masă și n-a dansat mai deloc.
3: Văd și eu asta și mă întreb de ce.
1: Dacă vrei să afli răspunsul la întrebare, invit-o la joc, nepriceputul.
3: Eu? Da.
1: Totdeauna dansul a avut un efect ciudat asupra mea, domnule Mureșan. Mă răcorește, dar mă și înflăcărează totodată.
3: Miracolul ăsta îl săvârșesc toate lucrurile frumoase care ne înalță peste noi înșine. Literatura, de pildă, ne împacă sufletul, dar ne dă și un imbold.
1: A, uitați-mi, domnule Mureșan, să-ți mulțumesc pentru volumul trimis. L-am citit cu mult interes. Cea mai plăcută descoperire a fost însă dedicația aceea, adevărata fericire, o aflăm numai în noi înșine.
3: Oh, cuvintele acelea. Nu sunt o dedicație. O simplă sentință.
1: Vrei să spui că n-a fost scris anume pentru mine?
3: Nu.
1: Domnule Mureșan, nu-i frumos să te găduim ce am făcut odată?
3: Iertare, domnișoară Lenuța. Știți, a fost o clipă nenorocită. Mărturisesc că l-am scris cu intenție răutăcioasă, gândindu-mă la poziția dumitale, care...
1: Da, am început să obosesc, domnule Mureșan, și așa de mult zumzet aici. N-ai vrea să ne depărtăm puțin?
3: Ba da, sigur.
1: Așadar, domnule Mureșan, ai dorit să fii răutăcios. Păcat. Mare păcat că mă cunoști atât de puțin. Știi, dumneata, că pentru mine averea asta nu are niciun preț? Că o simt numai ca pe o povară chinuitoare?
3: Iartă-mă.
1: Pentru ce să te iert? Nu mi-ai cauzat nicio suferință prin cuvintele acelea, fiindcă ele înfățișează în tocmai ce gândesc eu. Oh, de-abia acum înțeleg de ce stăteai mereu departe. Ce copil ești, dumneata, domnule Mureșan, un copil mare.
3: Am socotit că mai bine așa. Planurile pe care le țesem cu prea mare îndrăzneală, deși sunt numai visări, au darul să ne umple sufletul de durere când se spulberă.
1: Ele se spulberă doar când nu sunt de ajuns de puternice, domnule Mureșan. Cred că e vremea să ne întoarcem acasă. Tata o să se îngrijoreze și...
3: Și domnul acela cu fața radioasă care...
1: L-ai remarcat și dumneata pe domnul acela distins și strălucitor ca un astru.
3: După câte mi-am dat seama, e un candidat, un viitor logodnic, poate.
1: Da, nu? Un ridicol vânător de avere, domnule Mureșan. Dacă în locul meu ar fi fost o păpușă, iar păpușa ce ar fi avut zestrea mea, s-ar fi purtat la fel. I-ar fi spus aceleași cuvinte. Știi, mi-a făcut chiar și o poezie, ceva cu îngeri palici ce te arăți în vise. Oare îngerii sunt palizi, domnule Mureșan?
3: Eu cred că mai degrabă albi, domnișoară. Cu fețele albe, umbrite puțin de gene lungi și negre. Așa ca dumneata.

0: Ei, domnule doctor, ia să te aud. Ce părere ai despre Rieslingul ăsta? Ia privește numai cum scânteiază.
1: Într-adevăr, parcă i-a ortopit, domnule.
2: Musai că i-a ortopit, dragilor. Și tot pând așa, avem să ne schimbăm cu toți în statui de aur.
3: Asta poate că nu, însă cu aurul de la mina Arhanghelii, domnul notar ar putea oricând să-și înalți o statuie. Clare, ca Alexandru Macedon.
2: Vive! Mie unuia de acum, mina Arhanghelii, mi-s și tată și mamă.
4: Dar pe mine cui mă lași, fiule?
2: Lasă, că și pe tine te iubesc.
4: Așa vezi, vin o să te sărut. Așa, fârtaților, priviți numai ce fecior mândru am. Ce advocat are să fie, ce domn mare, cum n-am mai fost neam de neamul nostru. Să bem și să ne veselim când zburdă inima. Da, frate, pruncule, nu mai ședea astfel încruntat. Hai, te rog.
0: A, știu eu ce-l frământă pe dumnealui. Socotel și iarăși socotel. Îi stă pe inimă galeria așa nouă. Află, domnule pruncu, că nu cu socotel se scoate aurul la lumină, și cu îndrăzneală și cu patimă.
5: Se poate, domnule notar, nu zic ba. Însă judecata aceasta are un cusur. Uitați că sunt în joc și câștigurile altora. Vâna aceea veche produce, dar săpăturile noi vor înghiți deocamdată bani mulți.
0: Cine se teme n-are ce căuta alături de mine. Iar cine-i om, acela să mă urmeze, căci nu se află vorbă sau vifor să mă abată din drumul meu. Ei, birtașule! Spiridoane!
6: Poruncă, domnule notar!
0: Poruncă. Ia zi tu, mai vin, a?
6: Este, cum păcatele să nu fie.
0: Mai Spiridoane, da bere.
6: Este, domnule notar, din belșug.
0: Vin e, bere e, dar mă rog, poți să știi câtă băutură mai ai, a?
6: Prostă până aș fi dacă n-aș cunoaște.
0: Spiridoane, ea mea, toată, dă cepuri la butoaie, desfunde-le și să curgă toată părâul, m-ai înțeles?
6: Dar, domnule notar, băutura câte o am, e pentru mâine, pentru poimine.
0: Mă, Spiridoane, mă, dă-le oamenilor să bea, animalule, nu discuta cu mine. Desfundă buțile, eu, Rodean, plătesc totul. Aleargă, dă cep, umple carafele, să se nece cu toți în băutură!
7: Vino!
8: Extraordinar gest! Recunosc că eu nu l-aș fi făcut, dar merită toată admirația. Nu-i mai pomeni de generos notarul Rodean.
9: Nu ne rămâne decât să ne resemnăm și să bem cum poruncește tata.
6: Domnule notar! Domnule director, a venit hopmanul Ilarie de la Baia Arhanghelii și vrea să vă vorbească.
0: Să vin aici să-l cinstesc. Ilarie! Să trăiești, Ilarie, ia spune, v-ați petrecut și voi? V-a fost de ajuns băutura ce v-am trimis?
9: De ajuns, domnule director, ne-am mai și rămas, dar nu pentru asta am venit. Bă, ieși, nu vor să se apuce de lucru. Stau trântiți în jurul băii și unul nu vrea să coboare.
0: Ești nebun? Ați înnebunit cu toții?
9: Nu, n-am înnebunit, dar jos, în fundul vârtejului, se aud gemete.
0: Dar voi, hocmanii, pentru ce sunteți? De ce nu le scoateți gărgăunii din cap?
9: Nu-i închipuire, domnule director. Schelăle e ceva în adâncul vârtejului, e geme pământul, încât ți se ridică părul în creștet.
0: Bine, dacă e așa, voi merge eu însumi să văd ce este.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția misei în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart, oferindu-vă spre audiție ultimele părți intitulate Credo, Sanctus și Agnus Dei. Reamintesc faptul că ascultăm o variantă completă a lucrării, variantă completată după moartea lui Mozart de către compozitorul Alois Schmidt, care a folosit schițele autorului pentru părțile care nu au fost definitivate de către Mozart. Varianta interpretativă aparține corului și orchestrei naționale radio, dirijate de Constantin Silvestri. Pregătirea corului a fost asigurată de către maestrul Dumitru de Botez. Soliști vor fi soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Elena Cernei, tenorul Aurel Alexandrescu și basul Alexandru Voinescu. Înregistrarea a fost realizată dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1956. Îl felicit pe această cale pe doctorul Ștefan Poen, soțul mezzosopranei Elena Cernei. Acesta a făcut demersurile necesare la casa de discuri Electrecord pentru ca această înregistrare, precum și Misa Solemnis de Beethoven, să fie editate pe compact disc, fiind astfel oferite publicului larg și dându-ne astăzi privilegiul de a-l urmări pe marele dirijor Constantin Silvestri și așa destul de puțin cunoscut în zilele noastre. Vă dorim audiție plăcută!

0: În emisiunea de astăzi am încheiat audiția misei în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart, oferindu-vă spre audiție ultimele trei părți. Varianta interpretativă a aparținut corului și orchestrei naționale radio, dirijate de Constantin Silvestri. Conducerea corală a fost realizată de către dirijorul Dumitru de Botez. Soliști au fost soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Elena Cernei, tenorul Aurel Alexandrescu și basul Alexandru Voinescu. Înregistrarea a fost realizată dintr-un concert care a avut loc în anul 1956. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine, când vom începe să ascultăm, tot sub bagheta dirijorului Constantin Silvestri, Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biroul de presă al Patriarhiei Române a oferit astăzi detalii despre programul și organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Campania Ajută un bătrân să zâmbească a Federației Filantropia este susținută până în prezent de peste 19.000 de persoane care donează prin SMS. Președintele Nicu Șordan participă la ceremoniile organizate de Ziua Republicii Moldova, iar guvernul a aprobat lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Acum știrile pe larg. Biroul de presă al Patriarhiei Române a oferit astăzi o declarație de presă despre programul și organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi care va avea loc în București în perioada 31 august-3 septembrie. Instituțiile de presă au fost întâmpinate pe esplanada Catedralei Naționale. Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal, coordonator al Biroului de presă al Patriarhiei Române, a descris programul evenimentului.
1: În seara zilei de 31 august va avea loc un concert la Arenele Romane, începând cu ora 19.45. La acel concert vor participa Andra și trupa Bere Gratis, care vor oferi tinerilor un moment de bucurie și totodată de împreună lucrare, un moment în care ei se vor simți ca acasă. Începând cu data de 1 septembrie, va avea loc deschiderea oficială a evenimentului aici, la Catedrala Națională. Începând cu ora 10, va avea loc slujba de Tedeum în interior, urmată de deschiderea oficială a evenimentului. În seara zilei de 1 septembrie, vom avea conferința tematică în interiorul Catedralei Naționale, începând cu ora 18.30, care va fi susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul dr. Radu Țincu. Pe data de 2 septembrie, vom avea procesiunea luminilor, care va începe de aici, de la Catedrala Națională, și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică. La ea sunt invitați să participe nu doar tinerii care vor alcătui această întâlnire internațională a tinerilor ortodoxi, ci și toți tinerii din capitală și din împrejurim, pentru a alcătui împreună această procesiune, acest pelerinaj deosebit. Totodată, în cursul zilei de joi, vom avea tot la Catedrala Națională slujba Sfintei Liturghii, o liturghie care îi va reuni pe toți tinerii, dar și pe credincioșii noștri.
0: De asemenea, părintele Adrian Agachi a făcut mai multe precizări importante.
1: Facem precizarea că pe tot parcursul acestor zile, accesul credincioșilor la slujbele și conferințele care vor avea loc la Catedrala Națională va fi permis în spațiul esplanadei, în spațiul piațetei din fața Catedralei Naționale. Doar în cursul zilei de joi, 3 septembrie, începând cu ora 9, accesul credincioșilor va fi permis și în interiorul Catedralei Naționale, în limita locurilor disponibile. Ne dorim ca acest eveniment să reprezinte un prilej de dialog, de rugăciune, de comuniune, de sesizarea importanței pe care tinerii o au pentru biserică și pentru societate în general și de a le oferi cadrul necesar de manifestare liturgică și comunională într-o lume care astăzi are nevoie mai mult ca oricând să-i formeze pe tineri către viața în Hristos.
0: Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal, coordonator al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, a 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. Mai multe detalii despre programul întâlnirii internaționale puteți afla pe paginile de Facebook și Instagram ITO2026. Pregătirile pentru cel mai mare eveniment dedicat tinerilor, organizat de Biserica Ortodoxă Română, continuă zilele acestea la căminele Universității Politehnica din București. Astăzi, voluntarii întâlnirii tinerilor ortodoxi au pregătit kiturile pe care participanții la eveniment le vor primi în dar. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Voluntarii întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi s-au apucat să pregătească kiturile cu care vor fi întâmpinați cei 1900 de participanți care vor veni de luni. Iată, în Arhiepiscopia Bucureștilor suntem peste 150 de voluntari care de mai bine de 2 săptămâni lucrăm continuu pentru ITO. Numărul de voluntari este mult mai mare. Avem anul acesta un număr de 500 de voluntari care vor fi gazdele acestui eveniment frumos, care va fi găzduit, iată, de Arhiepiscopia Bucureștilor. Este un prilej de bucurie și încercăm să facem totul cât mai frumos și încercăm să facem totul cu o mare atenție la detalii, pentru că ne dorim ca tinerii care vor veni să simtă acest lucru și să simtă că au fost făcute lucrurile cu mare drag pentru ei.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi, am aflat ce conțin kiturile destinate participanților.
3: Avem un kit destul de complex, să spun așa, care cuprinde 5 cărți, dintre care una este chiar dedicată familiei creștine, scrisă chiar de prefericitul părintele nostru, Daniel.

0: 2026. Site-ul poate fi accesat la adresa ito2026.ro, după cum am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
1: Cu multă bucurie vă anunțăm că s-a lansat site-ul Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox. Avem pagina despre ITO, acolo veți găsi și istoria și de unde a plecat conceptul acesta de ITO. Veți găsi programul evenimentului care se va desfășura din 31 august în 3 septembrie, ghidul participantului, locațiile în care se vor desfășura activitățile, noutăți în timp real care vor fi pregătite de echipa media a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox, resurse, parteneri și sponsori, și un contact la care participanții pot pune diferite întrebări în timpul evenimentului.
0: Amănunte despre funcțiile aplicației avem de la Teodora Paul, coordonatoarea Departamentului Media al ITO 2026.
2: Participi la ITO 2026? Atunci ai nevoie și de aplicația oficială ITO. În aplicație găsești toate informațiile de care ai nevoie pe parcursul celor 4 zile, programul evenimentului, locațiile, activitățile și informațiile utile pentru participanți. În plus, vei primi notificări în timp real cu remindere și informații despre locul în care trebuie să ajungi, activitățile care urmează și eventualele schimbări de program. În plus, în timpul conferințelor vei putea trimite întrebări live direct din aplicație pentru ca dialogul să fie cât mai interactiv. Așadar, înainte să înceapă ITO, descarcă aplicația oficială ITO 2026 din App Store sau Google Play și țină-o la îndemână pe tot parcursul întâlnirii.
0: Teodora Paul, coordonatoarea Departamentului Media al ITO 2026. Mai multe detalii despre programul întâlnirii internaționale puteți afla pe paginile de Facebook și Instagram ITO 2026. Tineri din 12 biserici ortodoxe surori vor participa la ediția de anul acesta a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. ITO 2026 va reuni peste 2400 de tineri din țară, diaspora, dar și din celelalte biserici ortodoxe surori. Delegația Patriarhiei Antiohiei condus de Părintele Iosif el Magdesi a fost întâmpinat astăzi la Palatul Patriarhiei de Părintele Arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarcal, coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale.
3: Pe 30 și 31 august așteptăm și restul delegațiilor. Vom avea anul acesta la ITO delegații din 12 biserici ortodoxe surori, începând cu Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului și din celelalte biserici surori, astfel încât să fie un eveniment reprezentativ nu doar pentru ortodoxia românească, dar un eveniment care să arate universalitatea credinței creștine. Așteptăm și un mitropolit din Africa, mitropolitul de Arușa, o serie de arhimandriți din celelalte biserici, preoți, pentru că fiecare biserică ortodoxă soră va avea ca reprezentanți la ITO în 2026 5 persoane, 4 tineri plus un însoțitor.
0: Părintele Arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal, coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale. Sectorul cultural și comunicații media al Patriarhiei Române s-a implicat în organizarea întâlnirii tinerilor ortodoxi care va avea loc la București săptămâna viitoare. Aceasta a constat în redactarea unei serii de materiale de prezentare ce va cuprinde 3 dintre cele mai importante obiective religioase și culturale din capitală. Care sunt acestea? Ne-a spus părintele Radu Hagiu, inspector eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: Catedrala Patriarhală, monument istoric de o valoare artistică inestimabilă, care rămâne un punct istoric de orientare duhovnicească în Bucureștiul de astăzi, Colina Bucuriei, care găzduiește ansamblul arhitectonic al Patriarhiei Române și poartă cu sine amintirea celor mai importante evenimente ale Ortodoxiei Românești, și desigur Catedrala Națională, simbol monumental al iubirii poporului român față de Hristos cel răstignit, înviat și înălțat într-o slavă, dar și o cinstire permanentă a tuturor eroilor poporului român. Am căutat astfel să oferim participanților nu doar simple informații, ci chei de înțelegere ale acestor repere duhovnicești reprezentative pentru istoria locului care îi găzduiește. Aceste prezentări se vor regăsi în ghidul oficial al evenimentului, pe care îl va primi fiecare participant în cadrul kitului ce le va fi împărțit. Și sperăm că această contribuție a noastră, alături de toate celelalte, să ajute ca experiența tuturor participanților la ITO să fie una memorabilă și plină de sens, un moment al adâncirii în credința noastră și al descoperirii că nu suntem singuri în această credință, că avem aceleași căutări și aceleași bucurii. Această comuniune via bisericii este, de fapt, miza principală a întâlnirii.
0: Părintele Radu Hagiu, inspector eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Campania Ajută un bătrân să zâmbească a Federației Filantropia este susținută până în prezent de peste 19.000 de persoane care donează prin SMS. Cu banii strânși din donații, organizația ajută vârstnicii cu alimente și haine, lemne pentru foc, consultații medicale, cu ochelari de vedere și multe altele. Federația Filantropia transmite mulțumiri celor care susțin campanie prin care sunt ajutați sute de bătrâni vulnerabili. Detalii am aflat de la Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia.
5: Este o bucurie să vedem că atâți oameni se implică. Sunt mai mult de 19.000 de oameni care se implică în această campanie, pentru că avem susținere și din punct de vedere financiar prin conturile pe care le avem în platforma cres.ro. Și fiecare sprijin financiar este un ajutor pentru bătrânii vulnerabili din parohiile din Patriarhia Română. Prin SMS la numărul 8864 sau ajutor financiar prin conturile pe care le avem dedicat pe aceste campanii, care se găsesc pe site-ul Federației Filantropia. Mulțumim tuturor celor care ne sprijină în această campanie și până în momentul de față, din octombrie 2023, avem peste 5.500 de bătrâni pe care i-am ajutat. Orice sprijin financiar sau material este binevenit și suntem convinși că de acolo de unde oamenii dau și Dumnezeu le răsplătește însuțit.
0: Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia. Mănăstirea Turnul din județul Prahova va organiza duminică 30 august de la ora 17 conferința intitulată Mucenicie și minuni în închisorile din România secolului al XX-lea. Prelegerea va fi susținută în amfiteatrul de la Termele Romane ale obștii monahale de Radu Popescu.
6: Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a spus la Evanghelia după Matei că ar fi trebuit să avem o viață atât de curată încât inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt. Prin ceea ce exemplele pe care vreau să le dau în expunerea pe care o voi face duminică după amiază, voi încerca să arăt că semenii de-ai noștri care au trăit în perioada tulbure a prigoanei comuniste și au, prin suferința pe care au dus-o, au îndurat-o în închisoare sau în gulagul sovietic și au scris inimile lor cu Duhul cel Sfânt.
0: Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Cinstitul cap al Sfântului Cuvios Simeon, cel din Muntele Minunat de la Mănăstirea Neamț, va fi dus spre închinare duminica aceasta la parohia Coșnea din județul Bacău, unde va rămâne până marți. Pelerinajul este organizat cu ocazia hramului și a resfințirii lăcașului de culte la finalul lucrărilor de renovare și reabilitare. Amănunt am aflat de la părintele Daniel Apostoae, parohul bisericii.
7: Avem bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe o perioadă de 3 zile, începând de duminică seara la ora 18, când moaștele Sfântului vor fi primite în parohia noastră. Luni dimineață, la ora 10, va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În seara, începând cu ora 18, se va săvârși Acatistul Sfântului și Vecernia. După care, marți, 1 septembrie, ne vom bucura de prezența Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul. Întâmpinarea ierarhului va avea loc la ora 9, după care se va săvârși sfințirea lucrărilor care au avut loc biserică, lucrări de restaurare și reabilitare. Apoi va urma Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți. La final se va săvârși tedeum pentru început de an bisericesc și binecuvântarea elevilor coșneni.
0: Părintele Daniel Apostoae, parohul bisericii din Coșnea, județul Bacău. Mănăstirea Timișeni din apropierea localității Șac, județul Timiș, se pregătește pentru serbarea hramului, tăierea capului Sfântului proroc Ioan Botezătorul. Programul liturgic va începe mâine la ora 19 cu săvârșirea privegherii de toată noaptea. Amănunt aflăm de la părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei.
8: În mod deosebit, la una din mănăstirile din vestul țării, de lângă Timișoara, la mănăstirea Timișeni, acesta este prăznuit de aproape un secol de către monahi și monahiile care au întemeiat această vatră călugărească. Astfel că și în acest an, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, vă așteptăm la această pomenire a unui mare sfânt al bisericii noastre, Sfântul Ioan Botezătorul. Programul va începe cu slujba de priveghere din ajunul sărbătorii, slujba vecernii cu litia, taina Sfântului Maslu de obște, noaptea se va face utrenia și Sfânta Liturghie, iar dimineața îl vom aștepta în mijlocul nostru pe Părintele Mitropolit Ioan al Banatului să săvârșească dumnezească liturghie începând cu orele 9 dimineața. Suntem încredințați că și acest prasnic va fi o sărbătoare a pomenirii, o sărbătoare a luării aminte și, bineînțeles, expresia binecuvântării lui Dumnezeu care vine peste viața noastră a tuturor.
0: Părintele Arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, mănăstirea Timișeni aflată la 10 km de Timișoara, a fost ctitorită în 1944 de Mitropolitul Vasile Lăzărescu. După 1990, când numărul credincioșilor a crescut semnificativ, a început construcția unei noi biserici realizată în stil tradițional bănățean și sfințită în 2013. Protopopiatul Bacău lansează un program de educație și formare destinat unui număr de 800 de tineri cu vârste între 14 și 25 de ani, axat pe formarea unor repere pentru viața personală și comunitară. Proiectul Discernământ, program județean de educație și formare a tinerilor pentru promovarea valorilor etice în contextul lumii contemporane, urmărește să ofere instrumente practice pentru situații din viața de zi cu zi. Printre temele abordate se numără comunicarea în familie, presiunea anturajului, prevenirea de dependențelor, adoptarea unui stil de viață sănătos și stabilirea unor obiective personale. Are detalii părintele Răzvan Radu, asistent social al protopopiatului Bacău.
9: Inițiativa continuă preocuparea protopopiatului Bacău pentru formarea tinerei generații. În 2025, instituția a derulat un proiect similar prin care peste 1100 de copii și tineri au participat la activități educaționale, ateliere și conferințe. Potrivit datelor colectate în cadrul proiectului anterior, 62% dintre participanți au declarat că nu au avut sau au avut foarte rar acces la programe de educație non-formală de acest tip, iar peste 82% au indicat nevoia de sprijin pentru organizarea unor asemenea activități în propriile comunități. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Județean Bacău, în baza legii numărul 350 din 2005. Colaborarea cu protopopiatul Bacău a fost încheiată în data de 19 august în cadrul ședinței solemne a instituției, la care a participat părintele protopop Eugen Ciprian Ciuche.
0: În aceeași sesiune de finanțare, Asociația Treime de Arhierei, în colaborare cu protopopiatul Bacău, va derula în perioada 1 septembrie-31 octombrie proiectul Vârsta Senectuții, Vârsta Activă, rețea de cluburi comunitare pentru prevenirea izolării sociale a persoanelor vârstnice din județul Bacău.
9: Inițiativa urmărește dezvoltarea unei rețele de 15 cluburi comunitare în cadrul cărora persoanele vârstnice vor putea participa la activități de socializare, informare și implicare în viața comunității. Proiectul pornește de la experiența unei rețele existente de 26 de centre de socializare pentru vârstnici dezvoltate în județ în ultimii ani și prevede, între altele, deschiderea a 5 centre noi. Programul include cel puțin 30 de activități și vizează peste 500 de beneficiari direcți. Totodată, preoții implicați în lucrul cu persoanele vârstnice vor beneficia de sesiuni de formare și perfecționare metodică, urmând să fie elaborat și un ghid pentru activitățile dedicate seniorilor.
0: Părintele Răzvan Radu, asistent social al protopopiatului Bacău. Asociația Patmos Onești dezvoltă un nou mecanism de sprijin pentru persoanele vârstnice cu dizabilități și adulții vulnerabili care nu se pot deplasa pentru a beneficia de hrană. Proiectul a primit recent o finanțare de 90.000 de lei de la Consiliul Județean Bacău, sumă la care se adaugă contribuția asociației. Timp de 3 luni, peste 25 de persoane vulnerabile vor primi porții de hrană caldă la domiciliu. Mâncarea va fi preparată la cantina socială Prânzul Ștefanian. Proiectul urmărește nu doar reducerea insecurității alimentare, ci și prevenirea singurătății și a izolării sociale. Beneficiarii vor fi identificați cu ajutorul Direcției de Asistență Socială Onești, al medicilor de familie, al parohiilor, al organizațiilor neguvernamentale și al altor actori comunitari. Președintele României Nicușor Dan a vizitat astăzi mai multe obiective din municipiul Cahul, printre care s-a numărat și sediul Episcopiei Basarabiei de Sud. Excelența sa se află într-o vizită oficială în Republica Moldova în contextul aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței statului. Ce s-a discutat în cadrul întrevederii ne-a spus Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.
10: În acest context, am avut astăzi bucuria să-l primim pe excelența sa la Episcopia Basarabiei de Sud, vorbindu-i despre istoricul acestei eparhii, despre provocările misiunii actuale, dar și despre proiectele importante ale eparhiei. Excelența sa, domnul președinte Nicușor Dan, s-a interesat despre situația concretă din teritoriu, despre stadiul unul proiecte și ne-a asigurat de susținerea proiectelor pe care noi le implementăm aici în sudul Basarabiei, bucurându-se de lucrarea deosebită a preoților din această zonă și în același timp bucurându-se de activitatea pe care unii clerici din eparhia noastră o desfășoară în sudul Basarabiei, respectiv în regiunea Odessa. Cu această ocazie am prezentat cele mai importante proiecte ale eparhiei, între acestea numărându-se construcția corpurilor de chelii de la mănăstiri, un loc aparte avându-l Mănăstirea Eroilor, unde își dorm somnul de veci peste 1000 de ostași români care s-au jertfit pentru eliberarea Basarabiei în anul 1941. De asemenea, catedrala din Cahul cu hramul Sfântul Dionisie, dar și alte proiecte care sunt foarte importante pentru consolidarea atât a valorilor identitare, dar mai ales a spiritualității noastre ortodoxe românești.
0: Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. În cadrul vizitei la Cahul, oraș pe care îl consideră un reper important al identității, culturii și spiritului românesc, președintele Nicușor Dan a punctat contribuția României la două proiecte importante, construcția unui nou sediu pentru Teatrul Bogdan Petricei cu HDO și modernizarea unui cămin al Universității din Cahul. După oprirea la Cahul, președintele Nicușor Dan a mers la Chișinău pentru a lua parte la ceremoniile organizate de Ziua Republicii Moldova. El a fost primit de președintele Maia Sandu la Palatul Prezidențial, unde cei doi șefi de stat au avut o întrevedere tete-a-tete și au participat apoi la parada militară organizată în Piața Marii Adunării Naționale. Întâlnirea de astăzi este o dovadă în plus a apropierii dintre România și Republica Moldova și a relației noastre speciale bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții, potrivit președintelui Nicușor Dan. La această oră, Nicușor Dan și Maia Sandu participă la o reuniune cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la Palatul Prezidențial din Chișinău. Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis, ca și anul trecut, un mesaj de felicitare pentru Republica Moldova cu ocazia sărbătorii independenței. El dă asigurări că Statele Unite rămân angajate să sprijine suveranitatea și independența poporului moldovean, potrivit unei declarații publicate pe site-ul Departamentului de Stat. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un act normativ care a stabilit ce instituții și câți bani vor primi din SAFE, Programul European pentru Dezvoltarea Industriei de Apărare. Cei mai mulți bani, peste 9 miliarde de euro, vor ajunge la Ministerul Apărării Naționale, iar Ministerul Transporturilor va primi 4,2 miliarde de euro. Vor mai primi bani din acest program european Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Transmisie speciale. Aceste instituții vor derula în total 35 de proiecte, din care 3 sferturi înseamnă achiziția de echipamente militare, iar restul se referă la infrastructura de transport rutier de interes național, duală, militară și civilă. Tot astăzi, executivul a aprobat lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Această decizie va permite inițierea procedurilor competitive de atribuire a concesiunilor pentru dezvoltarea de centrale electrice eoliene offshore, reiese dintr-un comunicat transmis de executiv. Premierul interim Marilie Bolojan a avut astăzi o teleconferință cu prefecții pentru finalizarea investițiilor din PNRR. El a arătat că din cele peste 15.000 de proiecte la începutul acestei luni, mai avem de recepționat peste 4.500 de investiții, iar peste 2.000 au mai fost recepționate în această lună. Bolojan anunță că, potrivit legii de închidere a programului PNRR aprobată în Parlament, lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi continuate pe banii autorităților locale. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare hidrologică cod galben valabilă până mâine la ora 10 pentru râuri din mai multe bazine hidrografice. Este vorba de Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița, afluent al râului Siret, Trotuș, precum și pentru râurile din Dobrogea. Hidrologia atrage atenția că fenomene potențial periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mari pe unele râuri mici din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Harghita. 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 38 confirmate și 8 probabile, s-au înregistrat în perioada 3 iunie 25 august, a informat Institutul Național de Sănătate Publică. S-au înregistrat 2 decese la persoanele infectate cu acest virus. Este vorba despre persoane vârstnice cu comorbidități. Înscrierile pentru Bucharest Cyber Security Conference sunt oficial deschise, a anunțat Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Este vorba de unul dintre cele mai importante evenimente dedicate dialogului internațional privind securitatea cibernetică. Nicolae Petre are amănunte.
11: Evenimentul organizat în perioada 20-22 octombrie la București va reuni reprezentanții autorităților publice, a instituțiilor europene și internaționale, lideri din industrie, experți și reprezentanți ai mediului academic. Potrivit unui comunicat al DNSC, printre principalele teme aflate pe agenda BCC 2026 se află securitatea cibernetică în context geopolitic și suveranitatea tehnologică, reziliența și cooperarea internațională, securitatea și guvernanța inteligenței artificiale, precum și evoluția cadrului european de reglementare. De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată riscurilor generate de dezvoltarea inteligenței artificiale și modul în care tehnologiile AI modifică atât instrumentele aflate la dispoziția atacatorilor, cât și capacitățile de apărare ale organizațiilor. Participarea la BCC 2026 este gratuită, însă, având în vedere formatul curatorial al evenimentului, accesul se realizează pe baza unui proces de înscriere și de validare a participării. Aplicațiile sunt evaluate pe măsură ce sunt primite, iar fiecare solicitant va primi o decizie în termen de maximum 10 zile lucrătoare. Înscrierile sunt deschise până pe data de 9 octombrie sau până la atingerea capacității maxime a evenimentului, în cazul în care aceasta este atinsă anterior.
0: Nicolae Petre, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a publicat ghidurile solicitanților pentru schemele de ajutor de stat destinate susținerii crescătorilor din sectoarele bovin și suin instituite în acest an în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ghidurile sunt disponibile pe site-ul instituției. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat astăzi dimineață un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei cu România. Un elicopter IAR-3 130 Puma socat al forțelor aeriene române și două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. A fost emis și un mesaj RO-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Rusia a declarat astăzi persoana non grata un angajat al ambasadei României la Moscova, precizând că aceasta este o măsură de răspuns la decizia similară luată anterior de partea română, fără nicio justificare, potrivit Maierus. Ministerul Afacerilor Externe de la București a reamintit că decizia respectivă a reprezentat o reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Informații externe, bilanțul inundațiilor care a devastat zona de frontieră dintre Nepal și China a crescut la 362 de decese și peste 1400 de persoane dispărute, între care circa 500 de cetățeni străini. Operațiunile de căutare continuă. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite, viitura a fost declanșată de prăbușirea unei porțiuni dintr-un ghețar. Evenimentul a fost atât de violent încât a fost înregistrat ca un cutremur cu magnitudinea de 5,2 și a provocat numeroase alunecări de teren. Bulgaria va primi din Belgia și țările de jos 7 nave pentru depistarea și neutralizarea minelor marine destinate consolidării securității în Marea Neagră. Un memorandum de înțelegere referitor la achiziție include de asemenea instruirea echipajului, piese de schimb și echipamente suplimentare. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ este în vigoare până la ora 1 după miezul nopții. Avem detalii de la meteorologul Raul Ilea.
12: În mare parte din Transilvania și Muntenia, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea, în Carpații Meridional și Oriental. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vânturilor, izolat vijelii și cădere de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-50 de litri pe metru pătrat.
0: Vântul va sufla cu putere mâine de dimineață de la ora 8 până seara la ora 20.
12: Va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră în Dobrogea, estul Munteniei și în sud-estul Moldovei.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la NMM. La noapte cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse însoțite de descărcări electrice locale în Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Transilvaniei și pe spații mici în Oltenia. Temperaturile minime se vor situa între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 19 grade în sudul Banatului. Izolat se va forma ceață. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, însă în regiunile vestice va fi călduroasă. Cerul va fi variabil cu norări și izolat averse slabe în zona montană, dar posibil și în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade. În capitală, la noapte cerul va avea norări și la începutul nopții vor mai fi averse. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine cerul va fi variabil cu unele înnorări dimineața, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei, vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, invitatul permanent Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica cu Hramul Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și Părintele Petruț Ormenișan. Vorbim în câteva emisiuni despre biserică, despre părțile bisericii și semnificația fiecărei părți, atât înțelesul teologic cât și înțelesul practic. În emisiunea trecută am vorbit despre Naos, locul în care slujesc și stau creștinii și participă la sfintele slujbe. Am văzut, pe de-o parte, înțelesul teologic al acestui loc și, de asemenea, și funcțiile lui practice. Aici sunt puse stranele, locuri în care pot să șadă credincioșii și, de asemenea, am văzut dacă se poate sau nu se poate să se stea jos în timpul slujbelor și cine poate să stea jos. Astăzi vom vorbi despre cea de-a treia parte a bisericii și anume vom vorbi despre pronaos sau pritvor. Pentru început, Părinte Profesor, am dorit să ne spuneți cum recunoaștem această parte, pronaosul respectiv pritvorul.
1: Pritvorul, ca să o luăm în ordine inversă, este prima parte a bisericii în care intrăm atunci când mergem la biserică, pritvorul deschis de regulă și care nu este prezent la toate bisericile, nu este o parte obligatorie. Poate să fie sau poate să nu fie pritvorul. Iar apoi, după ce intrăm efectiv în clădirea bisericii, prima încăpere este pronaosul. În vechime, acesta era despărțit mai evident de naos. Cei care am fost la mănăstirile, de exemplu, din nordul Moldovei, acolo am văzut că este un perete cu o ușiță destul de mică prin care se trece din pronaos în naos. În special în bisericile mai noi, este mai mult o delimitare simbolică a pronaosului de naos prin câteva coloane care marchează această trecere.
0: Dacă în naos stau credincioșii care participă și astfel slujesc și aduc contribuția lor la slujbă, cine stă în pronaos?
1: Pronaosul a fost destinat în principal catehumenilor, adică acelor oameni care se pregăteau pentru a fi botezați, cei care nu erau încă botezați, dar se pregăteau și care puteau participa doar la anumite slujbe și doar la prima parte a dumnezeieștii liturghii. Și de asemenea, în pronaos stăteau și penitenții, adică cei care erau opriți de la Sfânta Împărtășanie datorită diverselor păcate pe care le făceau și acești penitenți, la fel ca și catehumenii, puteau participa doar la prima parte a Sfintei Liturghii, la Liturghia Cuvântului și să nu uităm de asemenea că în perioada primară creștinii care participau la liturghie și care rămâneau până la sfârșitul liturghiei stând în naose și împărtășeau.
0: Așadar, era o delimitare între cei care se împărtășeau, ca să spunem mai clar, și cei care nu se împărtășeau
1: exact.
0: La un anumit moment părăseau biserica.
1: Până astăzi, noi auzim un îndemn la liturghie, care unora poate li se pare straniu, care se spune, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Și unui credincios necatehizat îi se poate părea un pic ciudat. Cum adică cei chemați? Cine sunt cei chemați? Probabil se gândește cei chemați suntem noi, creștinii care suntem chemați la biserică și cum atunci ne zice preotul cei chemați să veniți la biserică ieșiți afară. De fapt, cei chemați sunt catehumenii, cei chemați să devină creștini și care erau invitați să iasă afară și de asemenea, în vechime, după ce se spunea cei chemați ieși, se spunea și cei care nu vă împărtășiți ieșiți.
0: Dar astăzi nu mai există o categorie atât de bine definită a catehumenilor, a celor care urmează să primească botezul. mai își are semnificația, rostul, acest pronaos, atât timp că nu sunt...
1: Pronaosul are mai puțin acum un rost practic, mai mult un rost simbolic, pentru că el nu mai este folosit în felul în care l-a folosit în vechime, adică să stea acolo catehumenii și penitenții. Acum, în general, în pronaos stau femeile sau stau cei care ajung mai târziu la slujbă și nu mai înaintează.
0: Părinte profesor, noi suntem obișnuiți ca toate slujbele să se săvârșească, preotul fiind în altar, iar marea majoritate a credincioșilor fiind în naos, respectiv în pronaos. Dar potrivit rânduielii strict tipiconale, sunt slujbe care se săvârșesc în diferite părți ale bisericii. Sunt slujbe care se săvârșesc în naos, iar altele chiar în pronaos. Puteți să vorbiți mai multe despre acest lucru?
1: Fiecare parte a bisericii are un rol liturgic bine determinat. De exemplu, și în cadrul dumnezeieștii liturghii sunt anumite momente în care preotul iese în naos cu Evanghelia, la vohodul mic, procesiune, iar apoi pentru citirea Evangheliei iese din nou în naos ca să o vestească poporului. De asemenea, la împărtășanie, preotul iese cu Sfântul Potir în naos. Sunt apoi slujbe care se săvârșesc în naos, cum ar fi taina Sfântului Botez și taina Mirungerii, taina Cununiei sau Sfințirea Apei. De asemenea, rânduiala litiei, slujba care este legată de vecernie la sărbătorile mari, se săvârșește în bisericile din parohie în naos, iar la mănăstire, acolo unde este mai aproape de rânduiala originară, prima parte a litiei se face în pronaos, adică litia efectivă, rugăciunea aceea de invocare a tuturor sfinților, iar binecuvântarea pâinilor se face în naos. Prima parte a rânduielii botezului, rânduiala așa numită afacerii catehumenului, exorcismele, lepădările de satana și mărturisirea credinței și a unirii cu Hristos, se săvârșește în pronaos sau chiar în pridvor. Deci fiecare parte a bisericii are un rol liturgic bine determinat, fiind anumite slujbe care se fac acolo.
0: Părinte profesor, o întrebare. Femeile, când se află în perioada lunară, când se află la menstruație, pot să participe la slujbele bisericești? Dar răspunsul la această întrebare o să-l aflăm după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, vorbim despre biserică, despre părțile bisericii, cum stau credincioșii în aceste părți, ce slujbe se săvârșesc în fiecare dintre aceste părți. Înainte de pauza muzicală, v-am adresat o întrebare. Atunci când se află la perioada menstruației, femeile pot să participe la slujbele bisericești sau este interzis lucrul acesta?
1: Este o problemă foarte delicată, această participare a femeilor în perioada lor lunară la slujbe, care dă naștere la răspunsuri contradictorii din partea duhovnicilor, ceea ce pe multe femei le pun în dificultate.
0: Biserica nu are o poziție oficială?
1: Are. Biserica are o poziție oficială prin canoanele ei. Pentru a înțelege bine această problemă, trebuie să vedem puțin în perspectiva Vechiului Testament. În Vechiul Testament, femeia era considerată necurată în perioada ciclului și din cauza aceasta nu avea voie să intre în templu sau să se atingă de lucruri sfinte.
0: Dar necurăția în Vechiul Testament nu privea doar pe femeie.
1: Necurăția era, da, era o problemă mult mai complexă. În Vechiul Testament necurat era considerat și bărbatul când avea scurgere sau când se atingea de mort sau când de animal mort. Erau animale necurate. Era o problemă mult mai complexă această necurăție în Vechiul Testament. Iar în Noul Testament, Domnul Hristos vine și spune foarte clar că necurăția nu provine dintr-o atingere de lucruri exterioare, ci vine din interiorul omului. În Vechiul Testament era mai mult o abordare a necurăției din punct de vedere exterior, în care atingerea de ceva sau anumite stări fiziologice erau cele care dădeau această stare de necurăție. Însă, în Noul Testament, Domnul Hristos spune foarte clar: nu ceea ce intră în gură spurcă pe om. Nu înțelegeți că tot ce intră în gură se duce în pântece și se aruncă afară, iar cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea spurcă pe om. Căci din inimă ies gânduri rele, ucidere, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Acestea sunt cele care spurcă pe om.
0: Așadar, pot femeile să participe la slujbă sau nu pot să participe?
1: Există un canon al Sfântului Dionisie al Alexandriei, care este invocat pentru a interzice intrarea femeilor în biserică. Un canon în care spune că femeile care au scurgeri de sânge să nu se atingă de cele sfinte și să nu meargă la biserică. Însă acest canon este dat în contextul în care cel care mergea la biserică se și împărtășea, cum spuneam mai înainte. Cel care participa la slujbă se împărtășea la slujbă. Iar această interdicție a împărtășirii în timpul ciclului este o regulă a bisericii care este clar stabilită prin canoane și care trebuie respectată. Deci femeia nu se poate împărtăși. Însă să nu mai uităm un lucru, și anume că în vechime, posibilitățile femeii de a se proteja în această perioadă delicată erau limitate și se putea ajunge la diferite accidente, iar canoanele spun că atunci când într-o biserică se varsă sânge, este nevoie să fie resfințită. Pentru a se evita diverse situații din acestea neplăcute, se limita accesul femeilor în perioada aceasta delicată în biserică. Însă în vremurile de astăzi, când nu se mai pune această problemă, atunci deja lucrurile au o cu totul altă înțelegere și tot în canoanele Sfinților Părinți găsim la Sfântul Atanasie cel Mare un canon, primului canon, în care spune foarte clar că un proces fiziologic firesc nu îl spurcă pe om. Ceea ce îl spurcă pe om, cum spune și Domnul Hristos, este păcatul și nu o rânduială fiziologică pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru om. Deci femeia în timpul ciclului nu este spurcată. Ea este într-o perioadă delicată, dar nu este spurcată din punct de vedere duhovnicesc.
0: Revenim după un scurt moment muzical.
2: Bravo!

0: Suntem în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei și vorbim despre pritvor, despre pronaos, părți ale bisericii, și am atins un subiect foarte delicat: dacă este îngăduit femeii să participe la slujbele bisericești atunci când se află la menstruație. Vedem că chiar în Evanghelie o femeie care suferea de scurgere de sânge se atinge de Domnul Hristos.
1: Iar Domnul Hristos nu se scârbește de ea, nici nu o ceartă pentru faptul că l-a atins, ci din contră o tămăduiește și chiar o dă ca exemplu de credință ucenicilor.
0: Îmi aduc aminte că marele nostru duhovnic, părintele Ioan Iovan, duhovnic de la Mănăstirea Recea, care s-a mutat la cele veșnice, la un moment dat spunea că atunci când o femeie își trăiește fiziologia pe care i-a dat-o Dumnezeu, își trăiește și perioada aceasta lunară care vorbește despre darul maternității pe care Dumnezeu i-l-a dăruit, noi o considerăm spurcată, o considerăm întinată. Iar dacă o altă femeie ar curvi noaptea, ar trăi în păcat,
2: sau un bărbat,
0: poate liniști să intre în biserică, nimeni, și nici măcar conștiința lui, dacă nu e apropiat de Dumnezeu, nu-i spune că e necurat și că n-ar avea dreptul să intre în biserică până nu se pocăiește, să se închine la Sfintele Icoane. Și se întreba părintele Ioan Iovan, cine-i necurat înaintea lui Dumnezeu? Cel care își trăiește datul firii sau cel care păcătuiește?
1: Categoric, asta este poziția bisericii, de fapt ceea ce ne învață Domnul Hristos. Necurăția vine din săvârșirea păcatului și nu din niște procese fiziologice care sunt mai presus de voința noastră și care ne sunt date tot de către Dumnezeu.
0: Și totuși această concepție, această atitudine foarte rigidă de a nu intra la biserică este foarte prezentă, chiar este și în societatea de...
1: prezentă, dar aceasta este o mentalitate vechi testamentară, care nu reușește să depășească bariera Vechiului Testament. Din păcate, sunt chiar și unii părinți duhovnici care sunt foarte rigizi în această direcție. De fapt, ei nu înțeleg care este sensul și duhul canoanelor pe care biserica noastră le are.
0: Și totuși, spuneați mai înainte că atunci când se află la menstruație, femeia nu se poate împărtăși. Ce poate să facă dacă totuși este îngăduit să vină la biserică?
1: Aici este o mare varietate de opinii. Biserica nu s-a pronunțat foarte clar asupra ceea ce poate și ce nu poate să facă femeia atunci când vine la biserică. Există o mentalitate care spune că doar poate să intre în biserică și să se roage, dar nu are voie să se închine la icoane, nu are voie să ia aghiazmă sau
0: anafora. Și poate să stea în pritvor.
1: Să stea cât mai departe în pritvor. Eu personal am auzit răspunsul pe care un mare părinte duhovnicesc al vremurilor noastre, vorba de părintele Efrem, egumenul Mănăstirii Vatopedu din Sfântul Munte, l-a dat atunci când a fost întrebat legat de această problemă, chiar în timpul unei vizite pe care a făcut-o în România. A fost întrebat părintele Efrem ce poate și ce nu poate să facă femeia în timpul ciclului, iar răspunsul dânsului a fost: nu poate să se împărtășească. În rest, poate să vină la biserică, poate chiar să se închine la icoane, poate chiar să ia anafură, poate chiar să ia gheazmă. Un răspuns care probabil pe mulți îi va contraria. Eu mărturisesc aici doar ceea ce am auzit din gura unui părinte atonit. Deci să nu uităm că Sfântul Munte este locul unde femeile nu au voie să intre, unde chiar unii consideră că este un loc al misoginismului bărbătesc. Ori, iată,
0: și vedem o înțelegere foarte
1: mult mai echilibrată
0: decât și îngăduitoare.
1: Duhovnici care trăiesc în lume. Da.
0: Vă mulțumim, părinte profesor, pentru toate aceste explicații și pentru informațiile pe care ni le-ați dat și cred că ele vor fi de folos pentru cei care ne ascultă și care își pun aceste întrebări. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și numai bine!
3: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Sabaoth.
4: În căutarea Sfințeniei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Iubiți ascultători, vă spun cu drag bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a ne îmbogăți împreună sufletește prin frumusețea cântărilor religioase pe care le vom asculta în minutele care urmează. Pentru început, am ales o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria, mijlocitoarea noastră a tuturor, pe care o ascult sau o cânt cu mari emoții de fiecare dată. Are o linie melodică deosebită, versuri pătrunzătoare și sper ca și pentru dumneavoastră să fie un balsam pentru suflet. Este vorba despre cântarea religioasă Maica Cerului, pe care ne-o va interpreta o voce binecuvântată, ce aparține unui om care cucerește din prima clipă sufletele oamenilor prin darul de a vorbi și mai ales de a cânta. Este un slujitor al Domnului și, spre bucuria noastră, un prieten al radioului nostru. Pentru dumneavoastră, dragii mei, Părintele Marius Ciprian Pop.

Ne-am întors, dragi prieteni, și continuăm întâlnirea noastră pe calea undelor. Vă propun ca în următoarele momente să ne îndreptăm gândul înspre ceea ce oamenii cred că este cheia fericirii, și anume avuția. Maramureșanca noastră dragă, Florentina Giurgi, cu al său glas de privighetoare, ne va încânta sufletele cu priceasna la ce-mi folosește oare. Deși auzim tot mai des vorba banii nu aduc fericirea, prea puțini suntem cei care credem cu adevărat în aceste cuvinte. Într-adevăr, avem nevoie de ajutor financiar pentru a ne cumpăra, spre exemplu, pâinea cea de toate zilele, însă să nu uităm, dragi prieteni, că sufletul și mântuirea nu se pot cumpăra cu bani. Mai apoi, același glas frumos ne va dărui și minunata cântare religioasă La ușa inimii tale. Să o ascultăm!

Iubiți ascultători, ne aflăm în ultima parte a ediției de azi, însă timpul ne permite să ne mai bucurăm de puțină muzică religioasă. Vom încheia această emisiune ascultând mai întâi un cântec religios pe care l-am auzit în exclusivitate, interpretat de Mircea Mureșan, un tânăr din Maramureș, mai bine zis din țara Chioarului. Absolvent de teologie, se subînțelege legătura specială pe care o are cu divinitatea, iar azi vom asculta în interpretarea lui priceasna Eram copil. Rămânem tot în Maramureș, însă de această dată poposim peste deal de țara Chioarului, adică în Maramureșul istoric. De aici vine Măriuca Gogea, o tânără interpretă de folclor, ce ne va aduce în dar o priceasnă autentică și specifică zonei pe care o reprezintă. Se intitulează Cânt pe norul luminos și vă rog să o ascultați cu mare atenție, în special versurile și mesajul acestei pricesne. Până mâine, când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune și vă doresc clipe frumoase și binecuvântate. În încheiere, Mircea Mureșan și Măriuca Gogea.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: gândesc pe egale de pornism.
1: Mă rog frumos, dumneavoastră, ce ați poftit, domnule?
2: Aș vrea o cameră pentru la noapte.
1: Este, mă rog frumos, cum să nu fie. Da, până atunci nu doriți ceva de gustare? Vin, bere, o fripturică de vițel.
2: Prea bine, domnule Ilie. Tot trebuie să cinezi, nu?
1: Ia te uite, domnul cleric Vasile Mureșan, făciorul părintelui din Văleni. Cât pe aici să te mai cunosc. Cum de nu mi-a dat prin cap că domnia ta sosește în vacanță?
2: Întocmai, domnule Ilie. Nu știi, căruța noastră a fost de curând pe aici?
1: Da, ce să zic, de văzut n-am văzut-o. Încă poate să sosească. Dar chiar dacă nu sosește, nu-i bai. Se află aici o trăsură a domnului notar, Iosif Rodean.
2: E aici trăsura notarului?
1: Oh, în fiecare săptămână. E multă alergătură pe cai și pe slugi. Dar fie că plătește. Bă, tu, fată! Adă aici o jumătate de vin să cinstesc cu domnul Mureșan. Uite, eu aș vrea să aflu chiar din gura dumitale, dacă nu-i cu supărare. Părintele, tatăl dumitale, e cumva societar la mina Arhanghelie?
2: Nu, nu este, domnul Ilie.
1: Păcat, zău că e mare păcat. Iaur mult acolo la mina lui Iosif Rodean.
2: Știu, știu, asta iarnă l-au descoperit, mi se pare.
1: În iarnă n-a fost nimic, acum taie în aur ca în mămăligă. E mare pagubă, mare pagubă că nu-i și părintele părtaș, așa cum sunt primarul Cornean sau domnul Ungurean și pruncul. Notarul Rodean nici nu mai are unde să-și pună bogățiile sau...
2: Tata n-a umblat niciodată să ajungă societar la baia aceea.
1: Se poate, dar n-ar fi rău să încerce, să știți, cu o vorbă bună, domnul Rodean. Mai știi, poate că i-ar da și dumnealui o acțiune, două.
2: Domnul Ilie.
1: Sănătate, domnule. Sănătate, domnule cleric, și nu te supăra, domnia ta ești tânăr, ai capul plin de iluzii. Crezi că așa ceva ar fi cu neputință? Dacă te nu se întâmplă viață, trebuie numai să știi, aprinde momentul.
2: Trăim și noi cum se poate, domnule Ilie.
1: Da, cine păcatele spune că pierim? Trăim și noi, adevărat este. Da, câte deosebire. Ce-i viața noastră pe lângă notarul Rodean? O avere uriașă, domnule Mureșan. Știi, de pildă, unde a proces notarul azi dimineață? La Viena, să-și aducă fata de acolo.
2: Fata? Care fată?
1: Care fată? Pe domnișoara Elenuța, cea mică. Așa-i că te minunezi.
2: Nu știam că a trimis-o la Viena.
1: Dar voi cum altfel? A studiat toată iarna la un institut renumit. Mina Arhanghelii știu că îi va asigura acestei păsăruici o zestre frumoasă.
3: Ai auzit, toadere? Acela-i feciorul Popi Mureșan din Valen. Păcat că părintele nu se are bine cu notarul. E om cum se cade și are casă grea cu două fete de măritat. S-ar fi cuvenit să aibă și el o fărâmă de venit de la Arhanghelie.
4: Oare să fie acolo atâta aur pe cât se vorbește?
3: Dar cum crezi? Să-ți spun eu. Notarul nu merge atât pentru fată la Viena, ci mai mult ca să schimbe acolo aurul.
4: Unde nu-i noroc, nu-i și pace. La noi, la Corbu și la Balta Neagră, aurul a secătuit de tot. Mă gândeam să cer la altă mină.
3: Trudă zadarnică, eu în băile de la noi nu mai cred. Aurul s-a tras tot în munții Vălenilor. Ascultă ce spun.
4: Așa ziceați nebunul de Vasile Roșca, cel care i s-a arătat vâlva băilor.
3: Nebun, zdravân, eu îl cred, căci toate s-au adeverit.
4: Nu spune.
3: Îndată după sărbători, merg să lucrez la baia Arhanghelie.
4: Ca băiești cu plată la zi?
3: Păi de ce nu? Poate s-a lipit și de mine măcar o fărâmă din bogăția aceea. Toți cei care lucră acolo risipesc banii cu amândouă mâinile. Ascultă numai.
4: Yes.
3: Ci că venea odată Vasile Roșca, ud și flămând în puterea nopții de la Corbu. Deodată vede că o paițul din mână nu-i mai luminează. Se oprește și cată în sus. O flacără uriașă trecea peste munți și un glas striga din flăcări: norocul Vălenilor! Norocul Vălenilor! Iar pe lângă glasul acesta mare se auzeau încă multe care păreau că fierb și nu se putea pricepe ce spun. Dar Vasile a rămas stâlp de piatră și a văzut cum vâlvătaia s-a coborât pe muntele Corăbiuța, drept peste baia Arhanghelie.

0: Te bucur, domnișorule Vasile, că mergi acasă?
1: Mă bucur, Erotei. Cum nu?
0: Da, păi și tatăl matale are să se bucure.
1: Ea?
0: Ne-a cântat cucul din spate. Asta nu-i semn bun.
1: Vorbi, Erotei, vorbi.
0: Căișoare larg. Vorbe zici. Da, eu spun ce știu. Lui Gheorghe Tunsu tot așa i-a cântat cucul. Era acum zace în pământ.
1: La ce se aude?
0: Pușcă băieșii cu dinamită, domnișoarele.
1: Ia spune, cum a murit Gheorghe Tunsu?
0: L-a ucis mina arhanghelii. Vor fi 3 săptămâni de atunci.
1: Omul poate muri în orice clipă.
0: Adevărat. Însă prea mulți oameni omoară mina asta.
1: Ce, au mai pierit și alții?
0: De la anul nou, Gheorghe Tunsu e al treilea.
1: Erotei, da.
0: El a căzut în vârtej, că e un vârtej de parcă te cobori în gura iadului. Pe Bumbea și pe Ilieș i-au fermat pușcăturile. A venit comisia, a zis că să nu se mai lucre în vârtej, dar parcă notarul îi pasă de comisie. Vin vremuri grele peste noi, domnișorule.
1: De ce spui asta, Erotei? După cât am înțeles eu, tot satul se bucură din belșug.
0: Da, păi tocmai asta este, că aurul le fură mințile. Oamenii n-au mai ieșit din creșmă de joi de la amiază. Nu se cade.
1: Da. Haide, Erotei, dă-mi bice cailor.
0: Da, da, ha! Ha, da!

0: De, fiule, eu înțeleg ce se întâmplă în inima ta. Te-ai întors de la liniștea învățăturii tale într-o lume prea hăulitoare și te simți tulburat. Nu te mai gândi. Bucură-te că te afli acasă printre ai tăi.
1: Nu-i doar atât, tată. Am simțământul că ploaia asta de aur îi ticăloșește pe oameni. Sunt cuprinși cu toții de înfrigurare, de o patimă oarbă, nu mai visează decât avuție. Mina asta e un blestem pe sat.
0: Prea te pripești cu judecata, Vasile. Nu zic. Și pe mine mă cam pun pe gânduri petrecaniile acestea, risipa, nepăsarea. Dar nu toți băieșii aceștia sunt oameni răi.
1: Mă rog, poate că nu-s. Dar au uitat truda pământului, bucuria simplă a roadelor. Își uită obârșia datinele sufletul. Se închină cu toții vițelului de aur.
0: Iarăși greșești. Căci nu toți se înfruptă la fel din ospățul acesta. Unii scurmă din greu în văgăunile lor pentru câte o grăunță, două de aur. Însă la mina arhanghelii, acolo, da, cei de acolo înnoată în aur până la gât. Și notarul și bădicul Ionuț Ungureanu și primarele Cornean și zgârciobul acela de Gheorghe Pruncu.
1: Bine, tată, tu spui mereu că oamenii sunt la fel, egali în toate. Însă aurul dă dezminteală la această învățătură, învrăjbindu-și, împărțindu-i în bogați și săraci.
0: Ce putem face noi?
1: Spune-mi drept, tată. Mi s-a părut adineaua sau... Hai, spune-mi. Îți pare rău că nu ești și dumneata acționar la mina Arhanghelii?
0: Doamne, îndepărtează aripa ispitei, Doamne. Mă duc, fiule, mă duc, mă duc.
2: Aici erai, domnule cleric Mureșan? Oare nu cumva te-ai sfădit cu tata?
1: Nu, nu m-am certat, fi liniștită, Mărioară. Am vorbit și noi de una, de alta.
2: Ascultă, iubite frate, am să-ți fac un mare reproș. De când te-ai întors, m-ai ocolit cu toată strășnicia. Oare mă înșel eu?
1: Nu, nu, nu, Subiară, nu te-am ocolit. Dar cum aș fi putut? Ești bună ca pâinea caldă și ai fost totdeauna prietenul meu cel mai înțelegător.
2: Tocmai de aceea, Vasile, te rog eu acum să-ți deschizi inima. Te văd mereu abătut, îngândurat. Ce-i cu tine?
1: Pe? Ce să fie? Nimica, nu, se pare, Subiară. Poate că e de oboseală învățăturii.
2: Se poate. Uite, ca să te mai înviorezi puțin, ți-am adus niște cărți poștale ilustrate. Ia privește ce mândrețe de palate.
1: De unde sunt?
2: Din Viena. Ni le-a trimis nouă domnișoara Elenuța Rodean, fica notarului.
1: Domnișoara Rodean? V-ați împrietenit așa de mult?
2: Poate că s-a simțit datoare ca o fată bine crescută să arate că nu ne-a uitat cât ce-a petrecut acolo la Viena. S-a întors alaltă ieri.
1: Da?
2: Am văzut-o. Doamne, ce rochie frumoasă avea. Și s-a făcut un boboc de fată. Am auzit că acum de sărbători se va logodi cu un avocat sau cu un medic, nu știu bine.
1: A, cum, așa ai auzit tu?
2: Da. Dar știi și tu cum e lumea. Vorbește vrute și nevrute. Se poate să nu fie nimic adevărat. De ce taci? Ei, haide, haide, nu mai sta posomorât. Domnișoara Rodean nu se logodește cu nimeni.
1: Cum?
2: Așa-i că ți-a venit inima la loc?
1: Uite, Mărioară, ești...
2: Haide, haide, Vasile, nu te mai ascunde de mine. Crezi că eu n-am simțit încotroți fucție gândurile?
1: Dar nu mă ascund, Mărioară, nu mă ascund. Dar abia acum înțeleg eu de plin că am trăit într-o lume de închipuiri care poate nu se vor realiza niciodată.
2: Ah, prostule, te-ai purtat ca un prostănac, ținându-ți totdeauna ochii plecați în pământ. Poate că ele nu ți-ar fi vrut să-ți vadă ochii. Poate că tu însuți ai fi descoperit ceva în privirile ei. Nu te-ai gândit?
1: Nu știu, nu știu. Poate că numai avuția notarului m-a umplut de atâta sfială și nehotărâre. Mina asta, Arhanghelie, îmi vine mereu în minte ca un spectru amenințător.
2: Dar nu te potrivi gândurilor, Vasile. Știu că împrejurările se arată neprielnice, dar simțirea omului când e tare și curată se poate ridica deasupra lor. Curaj, frățioare, nu te da birui dinainte. Caută prilej să o vezi pe Elenuța, să-i vorbești măcar cu ochii, dacă nu cu graiul.

0: Domnule Mureșan, pântul mi-a stins făclioara, îngăduie să aprinderea dumneata.
1: Dar cum nu, cum nu, poftim. Ai venit de mult acasă, domnișoare?
0: De joi seara, domnule Mureșan.
1: De joi?
0: A, nu ți-am înfățișat pe fratele meu Ghiță, sosit și el în vacanță.
2: Da, păi eu nu l-am uitat pe domnul Vasile Mureșan, cu toate că nu ne-am văzut de copii.
1: Da, da, da, mă bucur și vă mulțumesc din inimă, domnule Rodean. Spuneți-mi, plăcut-o v-a slujba de astă seară?
0: Mi-a lăsat o impresie adâncă, domnule Mureșan. Iar dumneata, dumneata ai cântat așa de frumos.
1: Dar nu-i meritul meu, domnișoară, ci al acestor cântări care au în ele ceva înălțător.
2: Dar nu poți nega, domnule Mureșan, că ai un glas foarte plăcut.
1: Ei, sunteți prea bun. A, mi se pare că studiați ingineria, domnule Rodean.
2: Întocmai, curând voi sfârși.
1: Și veți lucra aici, vreau să zic, la mina tatălui dumneavoastră, la Arhanghelii, nu?
2: Nu, nu știu, încă nu știu nimic. Către altele m-ar trage inima pe mine. În schimb, pe dumneata te invidiez, domnule Mureșan, căci știi sigur ce ai de făcut, nu? Îți vei lua o parohie, te vei căsători.
1: Poate că nici căile mele nu sunt tocmai atât de limpezi, domnule inginer. Uneori sunt atât de tulburate și...
0: Și eu încerc același simțământ. Simt că oamenii și-au pierdut curăția și seninătatea de odinioară. Sunt schimbați și în ființa lor mocnește ceva tulbure. Iar toate acestea îmi dau o suferință, o neliniște.
1: Cât de bine mă înțelegi, domnișoară. Nu, sigur. Vreau să zic cât de bine înțelegi dumneata lucrurile.
2: Din pricina acestor gânduri, onorata mea soră se pusnicește în casă, iar în casă o cuprinde urâtul.
0: Așa-i, uneori încep să mă plictisesc. Nu cumva ai să-mi împrumuți o carte bună, domnule Mureșan?
1: Da, sigur, cu plăcere, vă trimit negreșit un volum.
0: Atunci, la revedere și aștept cu nerăbdare.
1: La revedere, domnișoară. Respectoase salutări tatălui dumneavoastră.
0: Îi voi transmite, dar nu așa curând, domnule Mureșan. Toți vălenarii se află acum la oraș după târgu el la petrecere. Fruntașii nu puteau să facă excepție. Pun rămășa că tata, primarul și cu ceilalți petrec acum la Ursul Negru.

0: Birtașule, ia spune, ce ne poți da?
1: Cinați la noi, domnilor.
2: Ce stai să întreb?
1: Atunci vă pot aduce friptură de miel, tocăniță de pui, iepure la cuptor sau ce poftiți dumneavoastră. Domnule Ungurean, îmi dați comanda și...
2: Prea bine, atunci mielul mi-l dai mie, pui pentru fratele Pruncu, iar iepurile domnului primar Cornean. Dar repede, frate, și porții mari, că suntem mai flămânzi decât lupii.
0: Ia stai. Vin din ăla de săptămâna trecută, mai ai?
1: Pentru domnii societari de la Arhanghelii am totdeauna numai vin de calitate, domnule primar.
0: Atunci adă și toarnă, birtașule, da. Că nu ne place să ședem cu pipota uscată.
3: Așa e,
0: prieten, ha? Tu de ce tași, pruncule? Au nu ți-e zboi acasă?
4: Mă gândeam că n-am venit aici să bem și să chefuim.
2: N-ai decât să nu bei dacă nu te lasă cugetul. Tu totdeauna ai fost mai cumpătat ca un schivnic, băi.
4: Nici ca tine, ungurene, sac fără fund. Ia te uite, ți-a crescut o burtă ca un poloboc.
2: Cine ce are cu pântecele meu? Beau și mănânc cât mi-a fi voia și cât mor ține puterile. Iar dacă te ustură la pungă, frate Pruncu, fii fără grijă, plătesc eu și partea ta.
4: Nu-mi trebuie.
0: Ia lăsați cearta, ca să-mi simt vinul, eh? Să bem, fraților. Noroc și aur mult la Arhanghelii.
2: Viva și într-un ceas bun, fraților.
0: Eu așa zic că vâna asta bogată o să mai ține cel puțin un an.
2: Un an? Și 10 primarule și 100 află de la mine că aurul de la mina Arhanghelii nu mai seacă în vecii vecilor.
4: Da, e un strat foarte puternic. Da, om trăi și om vedea.
2: Să bem, dragilor, pentru norocul nostru și pentru feciorii noștri, pruncule, să-i vedem cât mai curând avocați și domni în toată legea. Multe parale ne-au costat, dar mie nu-mi pare rău.
4: Da, numai de n-ar fi fost cheltuiala în zadar, ungurene.
2: În zadar, zici? Ce te potrivești? Al meu musai să-și ia diploma, căci e plin de râvnă și mult mai cheltuiește pe cărți și pe toate celea. Una, două îmi bate telegraful. Tătuță trimite bani, că altfel mă puș. Sărmanul, mult se va mai fi chinuit el înstrăinat în Sodoma aceea. Ce ai rămas așa galeș, primarule? Te duce cântecul, te duce către ochi negri, ochii dochiței cornene, lasă că știm noi.
0: Nu mai răsuci și tu cuțitul o rană.
2: E rană dulce, primarule, te-a săgetat vădana la inimioară. De ce te valți? Iar nevastă-ta ți-e destul de îngăduitoare să mai închidă un ochi la adică.
0: Închide iar pe amândoi și pentru totdeauna. Ce știi tu, ungurene, cum mă fierbe șerpoaica.
2: Afurisită femeie și mândră, băi, ca o prințesă, cu toate că n-are după ce bea apă. Pe povinca asta nu se lasă îmbrățișată decât cu cununie. Dar nu-i bai, hai să ai tu punga plină cu sloți, că toate se descurcă. Să bem, fraților, pentru fântâna noastră de aur, pentru mina Arhanghelii. O mai ședeți încruntați când în jur sunt numai fețe zâmbitoare. Ia uitați-vă, toți se veselesc și se bucură de mana aceasta cerească. Hai, fraților!
3: Să bem!
2: Viva!
3: Viva!
2: Viva!
3: Iată, vine și domnul notar.
1: E notarul Rotan, directorul de la Arhanghelii.
5: Servus, prietenilor! Știam eu că vă găsesc aici.
2: Șezi, domnule notar, șezi, iată, mai gustăm și noi un strop de licoare în cinstea sărbătorilor. Birtașule, un pahar curat pentru domnul Rodean!
5: Bine faceți! Bucurați-vă de ziua de astăzi și mai uitați grijile.
4: Grijile nu se uită cu una, cu două, domnule notar. Apoi, nici nu e bine să le uiți de tot.
5: Mă rog, dacă nu le puteți uita, atunci lăsați-le în seama mea că sunt destul de zdrav, înțeleport. Și apoi, ce griji vă macină câte vreme lucrurile merg bine?
4: Nu se știe niciodată.
5: Ba, se știe prea bine, pruncule. Voi când vă îmbătați de atâta noroc, când tremurați de teamă. A nu e vorba nici de noroc, nici de piazărea. Eu pe voința mea și pe înverșunarea mea mă bizui. Căci de-ar fi să sparg piatra cu pumnii, voi smulge tot aurul din muntele Corabioara.
6: Viva directorul Rodean!
5: Așa! Ascultați! Ascultați ce vă spun! Am planuri mari cu mine, arhanghelii. Chiar azi dimineață mi-am colțit un gând.
7: Vrei să începem săpăturile la stânga și la dreapta, de acolo de unde am arătat eu?
5: Aș, treabă de cărpaci, primarule. Altceva am hotărât. Să tai galerie nouă, drept spre miază zi.
4: Va fi muncă și cheltuială cât se poate de multă. Și nu-i oare un lucru prea riscant?
5: Pruncule! Îmi place că ești prevăzător. Însă n-ai de ce să te sperii. Știu. Simt că vom răzbi chiar în miezul zăcământului. Și apoi, nu uitați că fiul Ghiță e aproape inginer, iar știința lui ne va fi de mare folos în lucrările cele noi. Săptămâna viitoare vom da prima pușcătură în gangul cel nou și vreau să fiți de față. Să vedeți cu ochii voștri minunea. Aurul minei arhanghelii s-o revărsa peste noi ca un potop.
6: Viva! Viva! Viva!

0: Bine că mai pot sorbi și eu din aerul ăsta curat al primăverii. Nici nu știi câte țin de recunoscătoare, frățioare, că m-ai scos din săpușala aia acasă și din mijlocul muzafiilor gălăgioși. Mi se pare o adevărată nebunie să-ți strici în felul ăsta sărbătorile. Cine a adus pe toți acești oameni în casa noastră?
1: Ei, totdeauna au fost astăzi la noi în casă de sărbători. Și apoi nu uita că figurile principale sunt logodnicii Eugeniei și Octaviei.
0: Bineînțeleg că logodnicii surorilor noastre trebuiau să vină, dar ceilalți? Îți spun eu. Simt prea bine că musafirii aceștia nu au venit la noi de dragul nostru, ci au tras de un magnet mai puternic.
1: Nu te înțeleg, Elenuțo, ce fel de magnet?
0: Mina de aur.
1: Ai ochi pătrunzător, surioară. Dar poate că fața ta dulce e un magnet tot atât de puternic pentru unii dintre ei.
0: Nici asta nu mi-a scăpat, să știi. Înțeleg ce vrei să spui, te refer la acel domn Voicu, nu? Al cărui chip strălucește de zâmbete ca un sare. Nu l-ai auzit cum râde? Behe ca o cabră.
1: Behe. Totuși să știi că pare un tânăr la locul său.
0: Se poate, dar locul său nu e aici. Ar trebui să fiu prea proastă ca să nu înțeleg că nu pe mine mă visează el, ci averea tati.
1: Da, în definitiv nu ești obligată să-l accepti. Cu zestrea ta poți alege dintr-o mie de candidați.
0: Zestrea mea? Dacă trebuie să te lași plictisită de toți acești nătărăși și lacomi, să le suferi glumele și privirile lingușitoare, atunci nu-i nicio fericire să ai o zestre mare. Urăsc din tot sufletul mine asta. Am un simțământ de scârbă, de groază chiar. Mi se pare uneori că sunt înlănțuită de ea și că în jurul meu miroase a fosfor și a stâncă pătrunsă de umezeală.
1: Te înțeleg prea bine, surioară. Nici eu nu pot suferi larma asta neîntreruptă, agitația asta. A noi nu mai auzi vorbindu-se decât despre mina Arhanghelii, despre kilogramele de aur puse deoparte, despre băieșii care trebuie angajați, de parcă baia asta furisită n-ar mai fi în muntele Corăbioara. Deci s-ar fi mutat la noi în casă. Însă ești tânără, frumoasă, abia pășit în viață. Caută să te gândești la lucruri mai frumoase.
0: Iată, uite, cine-s băieții aceia veseli?
1: Cine vrei să fie dacă nu prietenii mei? Universitarii Pruncu și Ungureanu. Deși, la drept vorbind, nici nu știu dacă îi mai pot numi prieteni pe aceștia doi.
2: Servus, ghiță, servus!
1: Ziua bună, băieți!
2: Salut, Nuța, domnișoare, Lenuța!
0: Da,
2: încotro!
0: Am ieșit să luăm puțin aer, domnule...
2: Pruncu, domnișoare, Pruncu! No, că doar cu aer nu poate trăi nimeni, așa-i frate Ungureanu.
3: Musai așa. Apoi, dacă nu-ți vrea să ne onorați, măcar îngăduiți-i lui Ghiță să meargă cu noi la o gustare. Că-și vin bun că anul ăsta nu s-a făcut de când cu tata noi.
1: Nu, frate, Ungureanu, nu poți să mergi, nu te supăra. Astăzi sunt obosit și n-am niciun chef.
2: No, dacă e așa, noi ne ducem, că-și nu ne place să pierdem vremea. Servus!
1: Ziua bună!
0: Doamne, ce specimene!
1: Să știi că din pricina lor era să nu mă pot întoarce acasă la vreme.
0: Cum adică?
1: Da, n-am fost chip să-i adun de prin birturi până nu și-au tocat toate paralele.
0: Dar spune-mi, ce studiază ei acolo?
1: Studiază pe naiba. Spun că vor să devină avocați, dar vor termina facultatea când va face propriul pere.
0: Bine, dar atunci ce fac tot anul în capitală?
1: Ce să facă? Chefuiesc și ei cu nădejde. Au după dânșii o ceată de linge bide care îi ajută să prăpădească banii. Cel puțin de când s-a îmbunătățit vâna cea nouă la Arhanghelii, parcă au mai căpătat un rând de gâtlejuri. Le-a mers vestea câte parale pot cheltui.
0: Să zic că avem de-a face cu niște oameni renumiți, nu?
1: Ți-ți vine să râzi, mie însă nu. E ciudat cum pot privi viața unii oameni. Astăzi, de pildă, tata mi-a spus cu mare veselie: știi tu, mă, Ghiță, cât valorează o singură acțiune la mina Arhanghelii? Mai mult decât toate diplomele pe care le dă universitatea voastră în 10 ani, așa mi-a spus.
0: Într-adevăr, ciudat și întristător fel de a gândi.
1: Știi, am impresia că tatii nu i-ar displace de fel dacă te-ai mărita cu unul dintre universitarii ăștia. Ar fi un mod de a aduna acțiunile într-o singură mână.
0: Dar pe mine nu mă întreabă dacă mi-ar plăcea? Mai bine moartă decât să trăiesc cu asemenea brută. Și apoi, iubite frate, eu presim că nu mă voi mărita niciodată.
1: A, poate că vrei să te faci călugăriță.
0: Știi, din an în an mă simt tot mai străin acasă.
1: Văd eu că te trage inima către cele ideale. Mă întreb dacă înclinația asta nu are un tâlc.
0: Ce vrei să spui?
1: Mă gândeam la domnul cleric Vasile Mureșan.
0: Ghiță!
1: Hai, nu te supăra, surioară. Și de altfel să știi că îl stimez foarte mult pe acest tânăr. E modest și plin de îndârjire. Din clasa a patra de liceu a început să dea meditații și și-a despovărat părinții de cheltuielile școlare. Dar vorbești de lup și lupul la ușă. Bună ziua, domnule Mureșan.
4: Bună ziua, bună ziua. Să rămână, domnul Rodean. Cum vă place satul în sărbătoare?
5: E frumos, dar văd multe schimbări, o adevărată furia petreceri.
1: În adevăr, oamenii cheltuiesc mult și nu mai pun niciun preț pe bani.
4: Cum îi câștigă de ușor, așa îi dau. Aurul îi zăpăcește, face să nu mai cunoască adevărata valoare a banului.
1: Nici nu credeam că dumneata observe atâtea, domnule Mureșan. De altfel, am ajuns și eu la aceleași convingeri.
4: Ceea ce fac astăzi, vălenare, nu e muncă, e o adevărată vânătoare. Caută aurul, zmurcul lăcomiei, privindu-l ca pe un adevărat dușman. Și ca pe un dușman, după care au alergat atât, nu-l cruță.
1: Interesant. Dumneata, ți-i un adevărat curs de psihologie socială.
5: Spune, domnule Mureșan, vei veni mâine la petrecerea din Luncă? M-aș bucura foarte mult să ne vedem acolo.
4: Eu?
5: Da.
4: Da, bine, sigur, voi veni cu mare plăcere. Firește, sigur. Eu, da, la revedere.
5: La revedere, domnule.
1: L-ai zăpăcit de tot, temietul băiat.
5: E așa.
1: Uite, a plecat valvârtej.
5: E așa de sfios.
1: Spune drept. Așa că ți-ar place să fie mai puțin sfios?
5: Iar ești rău de ce-o schită.
1: Iartă-mă, n-am vrut să-mi bat joc. Dar înțeleg mai multe decât crezi tu. Și apoi află că în realitate omul acesta e mai puțin timid și fricos decât îți închipui. Simt în el o fire strașnică de luptător.

0: Să bem, părinte Mureșan, rubiniul acesta. De soi bun. Să-l bem, în curând nu-l vom mai da.
1: Să-l bem, Moș Gavrilă, să-l bem, nu mă dau în lături. Da, eu zic că la moarte să nu ne mai gândim în ceasul acesta. Ea privește câtă voioșie în jur.
0: Da, păi, mult zice lăiță din focat. Eu pe unde am mers pe trecere de Pașca la noi în Găleni, n-am mai văzut.
1: Asta așa e, Moș Gavrilă.
0: Odată în an se răzbună și miniere noștri. Băgată-i de seamă lângă cine s-a prins în horă feciorul dumitale, părinte.
1: Dacă nu mă înșel, lângă fata pruncului.
0: Aha. Știi la ce mă gândesc eu?
1: La mina arhanghelii de bună seamă.
0: No. Aici pe pământ eu mi-am mâncat ce-o fost la lumea. Mă gândeam la fata pruncului. Mi se pare că o să aibă zestre mai mare decât oricare din fetele notarului Rodean.
1: Crezi asta, Moș Gavrilă?
0: Pruncul are două părți la arhanghelie de 15 ani. Apoi banul care ajunge în mâna lui nu mai vede lumina soarelui. Pe când notarul nu prea strânge baierele pungi.
1: Adevărat, adevărat. Păcat că pruncul nu și-a trimis fata pe la școli. Eu în locul lui aș fi ținut acasă feciorul.
0: Apoi acela va ajunge avocat odată cu mine. Oh. Uite-l pe Vasile. Ia, spune drept, domnișorule, ai pișcat-o o țire pe fătuca din dreapta?
2: Ce vorbesc, cu Moș Gavrile? Și apoi nici nu o cunosc pe fata aceea.
0: O dras la pruncul lui. Tocmai asta vorbeam eu adineaori cu părintele. Mare păcat că n-a purtat o taică-sub în școli. Ce mai preoteasă, falnic ar fi și de trânsa.
3: Ia mai lasă înfrățiorul în pace, Moș Gavrilă. V-ați așezat toți pe capul lui. Mai bine vino să dansezi cu mine, frățioare.
2: Da. Ești ușoară ca fulgul, mărioară.
3: Asta pentru că dansezi cu un îndrăgostit?
2: Eu?
3: Teamă mie să nu mi se aprindă și mie gălcâiele.
2: Mi-ai luat apărarea din aur ca să mă poți necăjit tu însăți?
3: Of, Vasile, nu mai poate glumi omul cu tine. Ia uite-te cum te urmăresc toate privirile. Tu ești singurul domn sosit la petrecere.
2: Într-adevăr, acum bag de seamă că notabilitățile satului nu s-au arătat încă.
3: Așa e moda în lumea bună, Vasile. Se iau la întrecere care să vină mai târziu. Ha, dar iată, iată că își face apariția notarul Rodean cu familia și cu oaspeții.
4: Hei, iubite, doctore Brințu, ai gustă. Gustă rogul de din vinul acesta. Gustă și pune diagnosticul. O asemenea aromă n-ai mai întâlnit, domnia ta.
5: Hei, busuiacă, domnule Rodean. Doamne, ce miresc. Să tot bei asemenea vin.
6: Trăznească-mă de nu dau gata tot butoiul.
5: Domnilor, domnilor, acesta nu-i un vin să-l torn cu pâlnia pe gâdlej, e mai mult o licoare a sufletului.
6: E, tot îi dai dumneata zor, doctore, cu sufletul. Care suflet? În viață cu atâtea te alegi mâncarea, băuturica și din când în când un trup tânăr de fata asta ai.
2: Ar fi prea trist ca viața să se reducă la atât.
5: Adevărat, domnuliță, nu se poate concepe existența fără lucruri gingașe, superioare, care să-ți dea de gândit.
6: Pe mine două lucruri mă sperie și îmi dau de gândit. Sărăcia și moartea. Dar în clipa asta nu-mi pasă de ele.
4: Adevăr ai grăit, ungurene. Cu voința învingem orice. Ne facem viața frumoasă. Luptăm și ne bucurăm. Asta e totul.
5: Chiar și moartea o puteți birui, domnule notar.
4: După ce ai luptat și te-ai bucurat de viață, moartea nu mai înseamnă nimic. Adorm sătul, obosit de plăcerile vieții.
5: Se poate. Se poate, domnule notar, să judeci așa și să fii fericit. Dar oare nu ai avut niciodată neliniști, întrebări lăuntrice?
4: Ba, pot zice că am avut, domnule doctor. Când oamenii mei tăiaseră un gang de 800 de stânge în baia aruncată și au dat de pământ sterp, atunci m-am clătinat și era să-mi pierd mințile. Am început lucrul la mina arhanghelii și am izbândit.
7: Vino!
4: Haideți, la joc, ce mai așteptați?
7: Stimate domnișoare, îmi faceți cinstea și favoarea unui dans?
8: Nu pot, domnule Voicu, știți, mă doare capul cumplit și...
4: Scuză, domnule Voicu, lasă că și va reveni ea repede. Până atunci, cearcă-ți maestria cu Octavia, aveți bine că am trei fete, nu una.
9: Scuză, hai, nu-i
4: nimic. Ascultă, Elenuță, e nevoie să-ți amintesc eu că ai niște obligații față de oaspeții noștri.
8: Față de soarele, voi, cum vrei să spui?
4: Cum ai spus? Soarele?
8: N-ai văzut cum îi strălucește fața? Toate surâsurile ei s-au adunat pe chip. Pentru suflet nu i-a mai rămas nimic.
4: Să înțeleg oare că ți-e atât de nesuferit? Da, e băiat de condiție bună.
8: Ține-mi pasă mie de asta, nu mă poți țini să dansez cu o capră behăită.
4: Mai, tu copilă, bagă-ți mințile în cap.
2: Tată, fii mai îngăduitor, vezi bine că e indispusă.
4: Bine. La urma urmei, nici mie nu mi-este grozav de drag acest domn Voicu. Da, tu, Elenuță, n-ar trebui să fii atât de nezuroasă. Pentru fericirea voastră mă strădui.
2: Tată, poate că fericirea nu înțelegem cu toții în același chip, nu?
3: Văd eu, frate, că nici vinul, nici jocul nu te-au putut scoate din ale tale. La ce te gândești?
2: Mă uit în jur, Muriala. Petrecerea asta îmi face impresia unui popas cu un drum alungat. Drumul ăsta și la un capăt și la celălalt se pierde în nesiguranță. Oamenii bucuroși că s-o clipă la oaltă încep să se veselească. Știi, eu cred că tot în chipul ăsta își petrec timpul corăbierii, cătanele în război și toți cei a căror viața târnă de un fir de păr.
3: Ei, Doamne, Vasile, prea multă filozofie în capul tău. Mai bine ia aminte și la alte lucruri.
2: La ce?
3: De pildă la domnișoara Rodean, care stă abătută la masă și n-a dansat mai deloc.
2: Văd și eu asta și mă întreb de ce.
3: Dacă vrei să afli răspunsul la întrebare, invit-o la joc, nepriceputule.
2: Eu? Da.
8: Totdeauna dansul a avut un efect ciudat asupra mea, domnule Mureșan. Mă răcorește, dar mă și înflăcărează totodată.
2: Miracolul ăsta îl săvârșesc toate lucrurile frumoase care ne înalță peste noi înșine. Literatura, de pildă, ne împacă sufletul, dar ne dă și un imbol.
8: A, uitați-mi, domnule Mureșan, să-ți mulțumesc pentru volumul trimis. L-am citit cu mult interes. Cea mai plăcută descoperire a fost însă dedicația aceea, adevărata fericire, o aflăm numai în noi înșine.
2: Oh, cuvintele acelea. Nu sunt o dedicație. O simplă sentință.
8: Vrei să spui că n-a fost scris anume pentru mine?
2: Nu.
8: Domnule Mureșan, nu-i frumos să te găduim ce am făcut odată?
2: Iertare, domnișoară Lenuța. Știți, a fost o clipă nenorocită. Mărturisesc că l-am scris cu intenție răutăcioasă, gândindu-mă la poziția dumitale, care...
8: Da, am început să obosesc, domnule Mureșan, și așa de mult zumzet aici. N-ai vrea să ne depărtăm puțin?
2: Ba da, sigur.
8: Așadar, domnule Mureșan, ai dorit să fii răutăcios. Păcat. Mare păcat că mă cunoști atât de puțin. Știi, dumneata, că pentru mine averea asta nu are niciun preț? Că o simt numai ca pe o povară chinuitoare?
2: Iartă-mă.
8: Pentru ce să te iert? Nu mi-ai cauzat nicio suferință prin cuvintele acelea, fiindcă ele înfățișează în tocmai ce gândesc eu. Oh, de-abia acum înțeleg de ce stăteai mereu departe. Ce copil ești, dumneata, domnule Mureșan, un copil mare.
2: Am socotit că mai bine așa. Planurile pe care le țesem cu prea mare îndrăzneală, deși sunt numai visări, au darul să ne umple sufletul de durere când se spulberă.
8: Ele se spulberă doar când nu sunt de ajuns de puternice, domnule Mureșan. Cred că e vremea să ne întoarcem acasă. Tata o să se îngrijoreze și...
2: Și domnul acela cu fața radioasă care...
8: Ah, l-ai remarcat și dumneata pe domnul acela distins și strălucitor ca un astru.
2: După câte mi-am dat seama, e un candidat, un viitor logodnic, poate.
8: Da, nu? Un ridicol vânător de avere, domnule Mureșan. Dacă în locul meu ar fi fost o păpușă, iar păpușa ce ar fi avut zestrea mea, s-ar fi purtat la fel. I-ar fi spus aceleași cuvinte. Știi, mi-a făcut chiar și o poezie, ceva cu îngeri palici, te arăți în vise. Oare îngerii sunt palizi, domnule Mureșan?
2: Eu cred că mai degrabă albi, domnișoară. Cu fețele albe, umbrite puțin de gene lungi și negre. Așa ca dumneata.

0: Ei, domnule doctor, ia să te aud. Ce părere ai despre Rieslingul ăsta? Ia privește numai cum scânteiază.
1: Într-adevăr, parcă i-a urtopit, domnule.
2: Musai că i-a urtopit, dragilor. Și tot pând așa, avem să ne schimbăm cu toții în statui de aur.
3: Asta poate că nu, însă cu aurul de la mina Arhanghelii, domnul notar ar putea oricând să-și înalți o statuie clare ca Alexandru Macedon.
4: Vino! Mie unuia de acum mina Arhanghelii mi-s și tată și mamă.
2: Dar pe mine cui mă lași, fiule?
4: Lasă că și pe tine te iubesc.
2: Așa vezi, vino să te sărut. Așa, fârtaților, priviți numai ce fecior mândru am. Și advocat are să fie și domn mare cum n-a mai fost neam de neamul nostru. Să bem și să ne veselim când zburdă inima. Da, frate, pruncule, nu mai ședea astfel încruntat. Hai, te rog.
0: A, știu eu ce-l frământă pe dumnealui. Socotel, socotel și iarăși socotel. Îi stă pe inimă galeria așa nouă. Află, domnule pruncu, că nu cu socotel se scoate aurul la lumină, ci cu îndrăzneală și cu patimă.
5: Se poate, domnule notar, nu zic ba. Însă judecata aceasta are un cusur. Uitați că sunt în joc și câștigurile altora. Vâna cea veche produce, dar săpăturile noi vor înghiți deocamdată bani mulți.
0: Cine se teme n-are ce căuta alături de mine. Iar cine-i om, acela să mă urmeze, căci nu se află vorbă sau vifor să mă abată din drumul meu. Ei, birtașule! Spiridoane!
6: Poruncă, domnule notar!
0: Poruncă! Ia zi tu, mai vin, a?
6: Este, cum păcatele să nu fie!
0: Măi, Spiridoane, da bere!
6: Este, domnule notar, din belșug!
0: Vin e, bere e, dar, mă rog, poți să știi câtă băutură mai ai, a?
6: Prostă până aș fi dacă n-aș cunoaște!
0: Spiridoane, ia mea, toată, dă cepuri la butoaie, desfunde-le și să curgă toată pe râu, m-ai înțeles?
6: Da, domnule notar, băutura câte o am e pentru mâine, pentru poimine.
0: Mă, Spiridoane, mă, dă-le oamenilor să bea, animalule, nu discuta cu mine. Desfundă buțile, eu, Rodean, plătesc totul. Aleargă, dă cep, umple carafele. Să se nece cu toți în băutură!
7: Vino!
8: Extraordinar gest! Recunosc că eu nu l-aș fi făcut, dar merită toată admirația. Nemaipomenit de generos notarul Rodean.
9: Nu ne rămâne decât să ne resemnăm și să bem cum poruncește tata.
6: Domnule notar! Domnule director,
0: mă,
6: a venit hotmanul Ilarie de la Baia Arhanghelii și vrea să vă vorbească.
0: Să vin aici să-l cinstesc. Ilarie!
8: Aici sunt, domnule director.
0: Să trăiești, Ilarie, ia spune, v-ați petrecut și voi? V-a fost de ajuns băutura ce v-am trimis?
8: De ajuns, domnule director, ne-am mai și rămas, dar nu pentru asta am venit. Băieșii, nu vreau să se apuce de lucru. Stau trântiți în jurul băii și unul nu vrea să coboare.
0: Ești nebun? Ați înnebunit cu toții?
8: Nu, n-am înnebunit, dar jos, în fundul vârtejului, se aud gemete.
0: Dar voi, hocmanii, pentru ce sunteți? De ce nu le scoateți gărgăunii din cap?
8: Nu-i închipuire, domnule director. Schelăle e ceva în adâncul vârtejului, e geme pământul, încât ți se ridică părul în creștet.
0: Bine. Dacă e așa, voi merge eu însumi să văd ce este.